Yana bir misal alaylı. İlgiri nurgun okuguchi menden aspirantlıqqa imtihan berish kerekmi yoki xizmat qilish kerekmi deb sorgaydi. Onun üstiga ularning menden sorgan vaqti hamesha 10-nji oyda bo'ladi. Bilish kerakki, 13-nji oyda aspirantlıq imtihanı başlanadi. Ular yomonmi emas, yaxshimi emas xizmatdanmi? Gangaraj ichida 2 oy takror qilgan aspirantlıq imtihanidan voz kechmaydi. Onun üstiga vaqtni qistab qoladi. Shuning bilan ular murassalashish usulini tanlaydi. Xizmat qilgach aspirantlıq imtihanı beradi. Kündüzü çarçap halı qamaydı, keşte kitabını könül qoyup körənməydi. Axırıqı kəgəndə iştin boşdılıdı, aspirantlıq imtihanıdın mı məğlub boludu. Nurgun adamın təpəkkürü müşündaq, ola bir işini qılışdı ilgiri qat eniyyət kikənməydi. Yanı texi, heç nərsidin vazgeçişini xalımay, oturluqdiki tallaşını izləydi. Andın təmtiləb yürüb ilgirləydi. Bu, öz payda ziyninin ləğimini yiyiş, bütün küçü bilən tırışmaslıqının nəticəsidir. Bıraq bayqıdınız mükin, siz axırqi bir neçə ayda qat'i niyyət kikilib, ya ölüm, ya körüm dəb aspirantlıq imtihanıqı tayarlıq qılıb atqan, ya ki çişinizni çişləb tırışıb atqan da, yeniş nisbiti təbiylə naidi yuquru boludu. Əlbəttə siz, muşunda qıpma məqlub bolsam qanda qılımən dəb soruşunuz mümkün, bıraq siz heç bomuqanda bütün küçünüzni çıxırışınız, püşayman qılmaslıqınız, məqlub boluşunuzdun səhəblərini yəküləb, Kuralınızı sürtüp, parkırtıp, kiyinki qıdımlıq canını kütüvülüşünüz gerek. Bunun başka, yana siz şünce yaş durup, məğlub buluşda neymiş ki korkusuz? Məğlub olsanız, bək bulmasa qaytıdın başlasanız boludu. Bək bulmasa uzundıraq muvaffaqiyyət qazınısız. Şuna əməliyyətdə bu dəl yaş çağladığı ən yaxşı tallaş. Ya həmini besip düşüş, ya çekinip çıxış.

Haqiqiy qiziqarlıq turmuş qandaq boludu? Bir dostumnun deyişçe, onun külleri bağırgan sıri mənisiz ötü ütübdü. İşlimigi qiziqmaydıken. Xizmət zerikçilik bolub, bər günü oxşaş işla təkrarlandıken. Tamaq yeyiş zerikçilik bolub, kündü üç vaxt tamaqnın təmi bir xilliken. Həbtə axırı zerikçilik bolub, kitab oquy, ya ki könül açay desimu, əmmisə də ruhsız bop qalıdıken. O hətta bir kinoni toluq körüşkə, bir naxşını toluq anlaşqa amalsızken. Mən düşünmək onunda nimüçülükünü sordum. Bu amalsız qiyafətdə cavab verib, çünki mənisiz yes qıldım, dedi. O məndən birər qetim, mağı mən dəbli mağdığan sayaat qılıb, kişilik hayatını canlandırış gerək mu nimə, dəb sordu. Bilişimcə, o texi 20 gün burunla bir qetim sayaat qıb gəgə idi. O sayaatdan qaytıb gəgəndən kiyin bir gün qopmay uxuludu. Uyğanğandan kiyin o köpçülükkə sayaatının haqiqətən zerikişlik işgəldikini, maşınığı çıxsılı uxlaydıqallıqını, maşından düşüblə sürətki tartıdıqallıqını, bir maşını adamda qızğınlıqdan əsər yoxluğunu etdi. Əməliyyatda ətrafımda küllərini mənisiz ötüb atıdı deyə oylaydıqanlar samandak, dünyadan zerikkəndək çıraylarını körəyirib, çünki onumuzdan küllərini mənlik ötküzüş həqiqətən asan əməskən deyə qalımız. Adətiki küllərdə acayib qarayib turmuş keçirəlaydıqan kişilərin hamısı tuğmu talantlıq mahirlardır. Bir neçə il ilgiri mən Beycanda turmuşunu düşünüdüğən mundaq bir kişini uçurtub qalğan, o pəqatla 20 neçə yaşlıq bir oğul balı bolub, yazıq tətildən paydalanıb işləgili Beycanğa gəgən idi. Ayın çağda o işləydiğən aşxana Tiananmen'dən yiraq əməs idi. Aşxanı çoğun əməs bu qaşqa, o həm tamaq buyurduşqa, həm tamaq çıxırışqı məsul bolub bək aldıraş işləydi. Mən onu körgəndə o bir fransiyelik bilən işarət qılış paranlışı vatatdi. Ehtimal eylik fransiyelik onundun bir xil qorumu toğırlıq məsləhə sorğan boz gerək, amma o fransuzcını zadılı bilməkdi. İngilizcisi mu ancı yaxşı əməs idi. Lekin o, qollarını oynatıp yürüb, təvsiyə qılğan qoruma oylu muğa yerdin fransiyeliknin dıdığı yaxdı. Fransiyelik aşxandın ayrılıdığan çağda, o qızğınlıq bilən işik aldığıcı uzutup berib, yəni işarət qılıb yürüb, yol görüstüb, mənziri nuxtlarını təvsiyə qıldı. Mən özümünü tutalmay, onu mazaq qılıb külgəş, onundun, əcəba başqalağı yolunu xata görüstüb qoyuşdun, cungulıqlarının yüzünü töküb qoyuşdun qorxmamısız, dəb sorudum. O adətin taşqırı yuqur avazda qaqaqlap külüb, tələpuzunu uzartıb durub. Qandaqsıq ondaq boğudək, mən çət əltilini şundaq yaxşı sözləyəmən, şundaq obrazlıq ifadələyəmən, alaqı ıqtidarım şünç küşlük dursa, qandaq mı dövlətdən yüzünü töküb qoyudək mən, dedi. Onun etişcə, o bu yerdə oxşaş bomuğan dövlətlədiki nurğun kişiləni uçuratqan bulub, hər qaysi əllədiki kişilə bilən alaqı qılış maharətini Allah qaçan yetildirgənkən. Mən onundan, siz hər günü muşundaq güzəl həm qızıqarlıq durmuş keçirəmsiz, dəb sordum. Əyin çağda onun bu aşxanda işləvatqınıqa bir aydın aşxan idi. Bundaq mənisiz xizmət, adəmini burullu bizar qıb qoydu, dəb oylaydım. O beşini qaşlab, turmuşum güzəl mu əməs mu, bunu bilməyəmən, iş qılıb, hər günü bək qızıqarlıq, dedi. Hər əbdədiki dəmiliş güllərdə o xəritini elib, Beycanın hər qaysı caylarda aylınıb sayahat qılğanda qozurlanaddı. O sözləvatqanda közləri külgüdün yumulub ləgidətdi. O qəstən konu Beycan tələpozudu sözləyiddi. Bunu o aşxan ətrapıdiki Beycanlıq buvay bomayladın ögəngən idi. Onun deyişcə, aşxan ətrapıda bir cüb yaşanğan ərxotun turduğan bulub, naitə qızıqarlıq bir cübləkən. Yaşanğan ərxotun onu intan yaxşı gördükən. Çoğun ana onun bilən paranlışını yaxşı gördükən, buvay onunğa çırt göz görüşünü ögütüşkə mıraqkən. Bəzdə kəyib saz bub qalsa, yəntiqi onu bağca ayılınışıq təhib qalıdıkən. Bir ay vaxt içində o, Beycanı pişiq bilib getibdi. Onun qısqığını bir nəticə iğiz sözü, menin o, bir cüb yaşanğan ərxotunğu boğan çəksiz qızıqışımını qozqıdı. Qarmaqa onun nəzirdə bütün dünya naidi qızıqarlıq işlə bilən tolğankən. Pəqət addi bir qedimliq paranlışış bilərlə, siz onun hayatının bək qaltız, coşqun işgəldikini asallı hiz qılalaysız.

öndürüş doğrusunun rolunu oynaydı. Vaqtlıq davalaş önümüdün kiyin, həmmə iş yenə adətiki halətki qayıtıdı. Şuna həqiqi qızıqarlıq hayat çoxum adətiki turmuşda yıldız tartıb bıxsürgən boludu. Nurgun məşhur kişilə acayip hayatqı eyə, ləkin qızıqarlıq turmuş yanıla kündülük uşaq düşək işlədin kiyilidu. Yancan Əpəndinin Üçümüz namlıq kitabı bu noxtunu kişiləgə teximi çonqır hez qıldıralaydı. Esimdə qilişcə bu kitabını oxuşdum burun, mən teximi onun da xatirlənganları çoxum qaynam taşqıllıq tolğan bir ömürlü xatirə. Xudi adətiki kişilə keç gündüz oylaydıqan şiir və yeraq cayla buluşu mümkün dəb oylığa idim. Lekin meni bir tərəbdən küldürüb, bir tərəbdən yığlatqını həqiqətən mu, pəqatla bir qısım illik uşaq ərzməs işləb oldu. Künlük durmuşdu ki, bundaq uşaq işlə sözləb tügətkili bulmaydıqan xoşallıqını öz işçigə ağam bulub, kişigə toxtumay ləzzət bir işləydim. Məsələn, Yancan Əpəndi ailəsədiki üşcanının ayonatla bağıtısıqı bir işini yaxşı gördüqallıqını xatirləb, hər xil ayvallarının mücəz xulqını aynan yezib çıqqan. Məsələn, pillaqı da o mundaq təb yazıdı. Teximi əqillik boğunu, əqilliklikini aşkarlamaydıqan pildur. Anı pil, aldı putuğu bağlanıqan tömür çəmbirəkini burnu bilən ilvitib, andın uzun burnunu rişatqıqı yögəb, məmnunluq bilən köldi. Baqqıcıla onun tömür çəmbirəkini ilvətkənlikini bayqab, onuğu küydürüb qoydu. O qarşı durmadı, ləkin bir dəmdən kiyin yeni ilvətdi. Xuddi qəstən hiliqi baqqıcıqı çaxçaqılı vatqandək. Bir aylı kişiləri billi aşpızılığı bardı. Çən əpəndi yıraqını körəlməkdi, ləkin xuluqı uzun idi. Ayvənin xuluqı və közü ötgür idi. Ula daim başqa üstəldəki mehmanlarının qandaq yıqaylanı etuvatqallıqını bayqiyala etdi. Şuna ula bir aylı kişiləri aşpızıldı tamaq yegəş oyun görətdi. Tamaq yap boğanda bəzi oyun tüyüyən buladdi, bəzi oyunlar taza qızı vatatdi, bəzi oyunlar əmdili başlanatdi. Hətta ulanın birlikdə özü tonuş bağcığı berib sayılı qılışımı xoşallıq tolğan ekspedisiya bub qaladdi. Bəzdə adamın əxmək qılıdığan alaydı pəytləmi Yancan Əpəndinin qəlimi aslıda yanıla kündülük turmuşdu ki, canlıq və qızıqarlıq işləğə aylanatdı. Hər bir vəqəlik şundaq tolub taşqan culalıq idi. Kitabını yapqan pəytdə mən müçəndim ki, kündülük turmuşdun kəlgən bu xıl qızıqarlıq işlə həqiqi və uzaq müddətlik qızıqarlıq bolub, adamın qəlbiyə çonqur ornab gedidikən.

Turmuşni mənisiz his qılğınınızda Floridanın Palma dengizi sahilidəki turmuşni görgəndilə, turmuş qızıqarlıq boludu dep oylap qama. Və ya ki Afrikadakı ümid tumışqığı barğandılə, turmuş bir yoruq bözüş eğizi içib berudu dep oylap qama. Əgər könlünüzdən mənisiz his qılsınız, həmmə yer qapqaranğı olub qalıdı. Yolğa çıqqan kişilərin turmuşu hər gizmü yolğa çıqqanlığı üçün qızıqarlıq olub qalmaydı. Bəlkə ular yolğa çıxışdan burunla turmuşun xoşallığını çoğunqır düşəngən boludu. Biz özümüzdə təfsili küzdütüşümüz, ətrafımızdakı kişilərin bardı kəldisigə təfsili qarışımız, turmuşumuzğa başqa nöqtədən qaytıdan muamili qıb yıxışımız kerak. Məsələn, körüşüb qalğanda əzəldən salamlaşmaydığan qoşunuğuzğa külümsirəp yıqın. Şirkətin ətrafında yeniden aşxana açılğan bolsa, bir neçə xizmətdaşınızı çağırıb bildi berib tetib yıqın. Həmmə işlərinin özgəcə qızıqarlıq boluşu şiir və yıraq cayla elib gəlgən xoşallıq təng bol alaydı. Şundaqla qılpallı payda boluduğan güzəllik imi təng bol alaydı. Haqiqi qızıqarlıq turmuş əzaldın şiir və yıraq caylanın bezdişigi tayanmaydı. Haqiqi qızıqarlıq turmuş aşxan öydü bolsumu, lekin tağ darya köl dengizlanın ləzitini sığdır alaydı. Turmuşki boran çapqılla pəqatla bezək bol alaydı, lekin onuğu ümit bağlaşqı bolmaydı. Qızıqarlıq kişilik hayatqa ege boluş üçün biz çoxum kündülük uşaq tüşək işlar bilan muhabbatlaşışını ögünüp, semot yardımı yumran bıq çıqırıp güllani ecildirişimiz gerek.

0: Cevap var mı?
1: Başkalarının hayatına həvəs qılma. Bir neçə gün ilgiri bir meydan leksiya anladım. Leksiyada soda sahasındaki bir zat özünün iyilik tikləş hikayesini köpçülük bilen hem bəhərlədi. O hazır 3 şirkət qurğan bulup, biri elektronluq soda bilen, biri alaq doğru bilen, biri taratqo bilen şüğullanıdıkən. Bütün leksiyada köpçülük onun işlerinin muvaffaqiyyətiga qayıl bolubla qalmasdan, belki onun kən nəzər dairisi və yumoristik həm əməliyyatçıl uslubidan hayran qaldı. Anlıqçılar işidin nurğun alqı sadaları yangırdı. Leksiya axırlaşqandan kiyin nurğun məstanılar onu uğruv aldı. Təsirləniş, kişilik hayat, təklif sözleri qulaq tövüdü üzülmədi. Həm adam onun kişilik hayatını abidigi oxşaş görüb, onundan özlüksiz təlim aldı. Kəsibdaşlarımı o bək yamankən, onun hayatı bək əvəz qılımən, nim digən qaltız, nim digən muvaffaqiyyət qazanğan hə deyişdi. Bıraq yanı bir yaş, vaxt sərib qılıb başqalarının hayatı həvəz qılğandan körə, vaxt sərib qılıb onundan eşib gətkə yaxşı əməz mu, dedi. Tüyüksüz ulanın söhbətidən ilham elib, bizdən rastılla nurğun vaxt sərib qılıb başqalarının hayatı həvəz qılıb atqallıqımızını bayqıdım. Əməliyyətdə, həqiqi pişib yetiliş, bəlkim başqalarının hayatı həvəz qılmaslıq buluşu mümkün.

Daim keyfiyatını kontrol qılamaydığan kişilərə nisbətən tövəndikdə keyfiyatlı başquruş təkliflərini verimiz. Yəni, birincisi, an və biliş. Aldı bilən keyfiyatınızın kontrolluğunu yoxdış məsələsini tunub yetişsiniz. Həm də keyfiyat başquruşdan mühimliğini çoxum tunub yetişsiniz gərək. Keyfiyatının kontrolluğunu yoxdışdan özü və ətrafıdakı kişilərə boğan səlbi təsiri, şundaqla aktiv keyfiyatını başquruşdan elib gəlgən paydısını aydınlaşdırış gərək. İkinci, keyfiyat qozğatqış amilini izləş. Keyfiyat kontrolluğunu yoxdudan konkret qozğutış amilini tip çıxış qorunub yıqın. Bununla bir məzgil küzətiş həm xatirə qaldırış gərək, keyfiyyatınızın kontrolluğunu yoxdışını zadı nemi kəltürüb çıxarğanlıqını bilginizdə, bu keyfiyyat qozğutış amillərini texim yaxşı bir tərəf qılalaysız, həm onunla taqabül turalaysız. Üçüncü, keyfiyyatını tənşəş maharətlərini ögünüş. Keyfiyyatını tənşəş maharətlərini düşünüş həm ögünüş intayın paydılıq, bu maharətlər çonqır nəfəs iliş, aram iliş maharəti, aktiv təpəkkür qılış, keyfiyyatını yötkəş qatarlıqlarını öz işçi qalıdır. Bu maharətlə arqılıq, hayacallanğanda keyfiyyatınızı texim yaxşı kontrol qılıb, kontrolluğunu yoxdudan əhvaldan saxlanalaysız. 4-cü, qollaş izdəş. Keyfiyyat başquruş bir türlük yəkki yıqan vəzifəməz, qollaş izdəş intayı mühim. Siz psixiki məsləhətçisi, psixiki doktori, ya ki, ətrafınızdaki uruq tuqqan, dost bura dərlədən yardım tələb qılsanız boludur. Ula keyfiyyatını qollaş həm təklif veriş bilən təminləb, keyfiyyatınızı texim yaxşı başquruşunuzğa yardım verirdi. 5-ci, sağlam turmuş adətini yetildiriş. Yaxşı turmuş adəti keyfiyyatını başquruşda intayin mühim. Yetərlik uyqu, tənpun yemək içmək, muvafiq hərəkət, həm dəmiliş vaxtı buluşuğa kapalətli qılış gərək. Bu adətlər sizin psixikinizin elastikliqi, həm keyfiyyatınızın muqumluqını yuxarı götürürdü. 5-ci, keyfiyyatını ərkən qoyub veriş usulunu izləş. Hər bir adamın oxşumuğan keyfiyyat qoyub veriş usulu buludu. Bəzi kişilər hərəkət qılış, yazıqçılıq, rəsim sızış, muzik anlaş, ya ki, dostlar bilən fikir almaşdırış xatarlıqlarını yaxşı görüş mümkün. Özüq mas gildiğən keyfiyyat qoyub veriş usulunu tip çıxıb, muvafiq vaxtda onu işiliş gərək. 7-ci, kəsbi yardım tələb qılış. Əgər siz yuqurqı usullarını sınab baxqandın ki, mu, yanıla keyfiyyatınızı ünümlük baş quranmışsınız, ya ki, psixiki sağlamlıqı məsələsi qırıbdar buğa oxşaymən, dəb qumallansınız, kəsbi yardım tələb qılışdın hər qız işgilənmən. Psixiki sağlamlıqı kəsbi xadımları sizini teximi çonqur baxalaş əm davalaş təklifi bilən təminləydi.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taŋ Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəyli, xeyr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şeringül Toxtayım. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qulaqsa qayslə. Dövlətimiz Cunguğanın münəvvər ən-ənvi mədəniyyidini icadi özləşdiriş, yenilik yatışçan tərəqi qıldırışqı türkü boludu. Dövlətimiz dərəcdən taşqırı çoğun küləmdik bazarıqı uyğunlaşdırılığan nazarat qılıb başqırış sistemisini mükəmməlləşdirişin tezildidu. Dövlətimizin aləm qatnışı sağlamlıq kapaldı sistemisi xalqara ilğar səviyyəyə yetdi. 56 karxana və aparat elimizin tuncu türkündeki sanlıq məlumat mülük hüquqi kimlikəyə erişdi. Yəsli marpa qanunu yol qoyulğan bir yıldan boyan, caylanın əminiləşdiriş əhvalı qandaq boldi. Hazır yaşlı arasıdaki bu xil paliyyət tor subistin real turmuşqa tərəqi qıldı. Bu vaxt baxıcılar qandaq qığında açıqlamasını ügünələydi. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Mədəniyyət və Sayahat Ministerliği yakında Mədəniyyət Kəsbi Tərəqqiyyatının 15-ci 5 yıllık planını ilan qaldı. Planda 15-ci 5 yıl məzgildeki Mədəniyyət Kəsbi Tərəqqiyyatının umumi tələbi, mühim vəzifesi və kapalat tədbirleri aydınlaşdırılıb, Mədəniyyət və Sayahat Sistemisinin Mədəniyyət Kəsbi Tərəqqiyyatı xizmeti sistemlik orunlaşdırılıb, Mədəniyyət Kəsbi Tərəqqiyyatının yeni planı sürətləb verildi. Planda monola oturuq qoyuldu. 2030 yılı bağında mədəniyyət kəsbinin külümü, umumi əmili küçü və universal önümü tırışıb aşırılıb, mədəniyyət kəsbi sistemisi texmi mükəmməlləşdirilib, kəsbdə yenilik yartış iqtidarı körnəli küçə edilib, əlasibətlik məhsulatlarla təminləş texmi biyidilib, mədəniyyət bazarı texmi gülləndirilib, mədəniyyət istimali texmi canlandırılıb, kəsbinin xalqara rəqabət küçü muqum üstürülüb, mədəniyyət kəsbinin törüklük orni texmi müstəhkəmlənib, iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat və adamın ətraflıq yetilişini ilgiri sürüşdəki roli texmi gəvlənib. Jungo Uyun Quyush Kəsbi Cəmiyyətinin muavin başlığı, qoşumca baş katibi Pənyan monolanı bildirdi. Kəsbdə həm törtkü buluşni davamlıq ilgiri sürüb, istimalının törtkülük ünümünü davamlıq aşırımız. Əla sübətlik məzmun IP köp mənbəli kəsb aldı və kəsb halqıqan yuğurma əvzəlliki tayinib, Uyun Quyush istimal yöcürün küçünü yanımı urğudub, kəsbini yuğuru sübətlik, birikmi tipidiki uzaq ünümlük tərəqi qıldırışını davamlıq muqum ilgiri sürümüz. Planda 7 cəhətki vəzifə orunlaşdırıldı. Bula tövəndikcə. Kəsb təminat önümünü özdürüb, mədəniyyət kəsbinin teximi köp yeni iş noxtısını yetildiriş və şəkilləndiriş. Pən texnikada yenilik yartışqa qüvvət ata qılışını küçə edib, mədəniyyət bilən pən texnikini çunqur yuğuruşunun önümlük yolu üstədə izdiniş. İstimalının sübüti və dərəcəsini özdürüşünü ilgiri sürüb, mədəniyyət istimalının yoşurun küçünü xeziş. Ticaret subyektinin hayati küçünü urğudub, mədəniyyət pul muamilə mülazimət səviyyəsini özdürüş. Kəsblərinin yoğurluşunu özara ilgiri sürüşünü çunqurlaşdırıb, mədəniyyət kəsbi bilən sayahat qatarlıq alaqdar kəsblərinin yoğurma tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Kəsb tərəqiyyat orunlaşdırmasını sərxallaşdırıb, rayon, şəhər, yeza mədəniyyət kəsbinin mas tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Mədəniyyət sodasının universal əmili küçünü aşırıb, texmi köp yaxşı mədəniyyət karxanları, mədəniyyət məsulatlarının dünyağı yüzünüşünü ilgiri sürüş. Beijing 2-ci tətəltili şöyəni paytaxt mədəniyyət və sayahat tərəqiyyat tədqiqat yurdunun icraiyyə başlığı Li Xinjian mundaq dəb qaradı. Texnika arqılıq kəlgüsü sayahat tərəqiyyatı cəriyandiki soğudu önümümüzünü östürgülü boludu. Pən texniki usulu arqılıq istimalçılığa məsulatının teximi köp körünüş usulunu his qıldırğılı boludu. Planda yeni monola oturğu qoyuldu. Əxliləşdiriş, yeşilləşdiriş, yoğuruş yönünüşdə çıngdırıb, yeni texnika, yeni məsulat, yeni mənzərini qolunışqı törtkü bulub, Cunxuanın münəvər ən-ənvi mədəniyyətini icadi özləşdiriş, yenilik yartışan tərəqi qıldırışını ilgiri sürüb, kəsb asasının aliləşiş, kəsb zəncərinin zamanı biləşiş səviyyəsini östürüb, mədəniyyət kəsbinin texmi köp yeni iş noxtlarını şəkilləndiriş gerek.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, Qoyan Akbarat İşxanısı yıqında 15. 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmli yaxşı iliş baş temiliq yürüşlük akbarat ilan qılış yığını açdı. Bazar Nazarat Qılış Başquruş Baş İdarısının alaqıdar məsulu mündaq dedi. 15. 5 yıl məzgildə dövdümüz bazarını universal Nazarat Qılış Başquruş ıqtidari və səviyyəsini östürüşün tezildib, dərəcdən taşqırı çoğun köləmlik bazarğımız kildiğən Nazarat Qılış Başquruş sistemisini mükəmməlləşdirudum. 15. 5 yıl plan programımızda memleket boyunca birlik kegen çoğun bazar kuruluşunu çoğunkur ilgiri sürüş, süpet küçlük döldü kuruluşunu tezildiş, yemeklik doğru bir xatarlıgın nazarat kılış baş kuruluşunu küçeytiş qatarlıq cihetlerde bir qatar muhim oranlaştırışla oturgu koyuldu. Bazar nazarat kılış baş kuruluş baş idarasının akbarat bayanatçısı Muavin İdara Başlığı Şüvi tanıştırıp mundaq dedi. 15. 5 yıl mezgilde nazarat kılış baş kuruşunu kılıplaştırış bilen terakiyatını ilgiri sürüşge tən ahmiyet berişti çıngdırıp, birlik kegen, içi bitilgen, rıqabetlik, tertiplik bazar sistemisi bərbağılıp, həm canlı koyvetiş, həm yaxşı baş kuruştak iqtisadi tertibin şekillendirişini küçlük tərək bilen təminləş gerek. Şövi mundaq dedi. Bazarının çekiniş yollarını ravanlaştırıp, uzak müddet ticaret kımıgan, ticaretini toxtatkan karxanla ve yakı soda sanayetçilerinin puxta tertiplik çekinip çıkışını ilgiri sürüp, bazarını kırgızış çıkırış, konusunu çıkırıp taşlaş, yenisini kabul kılış imkanitiği iyi kılımız. Ticaret subyektlerinin tarakiyat süptini ilgiri sürüş mekanizmini mükemmeleştirip, ölçem arqılıq yetekleş, baha kanunu icra kılış, süpetini nazarat kılıp baş kuruş qatarlıq vasitelerini universal paydınıp, işki talışı şekildeki rıqabetini tüzep, ticaret subyektlerini tüven bahada işki serpiyatka emez, süpetini östürüp önümünü aşırışka küş serp kılışkı yetekleyimiz. 15. 5 yıl mezgilde dövdümüz istimalçılarının hukuk mənbətliği ziyan yetgözlüğün gevdelik meselelerini küçəb tüzəb, torda sitiş, bivastı körüstüb mal sitiş qatarlıq ticaret pahaliyyatlarını davamlı qilibləşdirudu. Naçar tövən baha meselesi qarada universal tədbir qolunuş, bazar rəqabətini bahağılı isli bilişdin süpət kimi əhmiyyət berişki ötüşdək yaxşı süpətlik yolğı yetəkləşini tezildidu. Bunundan başqa, monopolluğa qarışdırış və NATO rəqabətə qarışdırış boyunca qanun icra qılış küçəytilib, monopolluq xəyb-xətirini közdüş, signal veriş qatarlıq texniki ixtidarı östürülüb, ticarətçilərinin mərkəzlik təkşürüşdiki süpət və önümü östürüldü. Bulubmu, süpə karxalları qarata sağlıq məlumat, hesablaş usulü, qayda, iqin miqtarı qatarlıqlarını nazaratlıb başqırış yenimi küçəytilib, süpə karxallarının məsuliyyəti çıngıdılıb, süpə ixtisadının yenilik yardış və sağlam tərəqiyyatı ilgiri sürülüdü.

Hürmetlik radio anlıqıçıla, devletimizin tuncu növetlik alem katnışı tibbi kuruluşu yığındın iyilinişçe, Cungu boşluk punkti mukum yürüşüvatkan 5 yıldan bu yan, devletimizin alem katnışı sağlamlıq kapalı sistemisi umumi cətdən xalqara ilgar seviyeye yetip, boşluk punktinin uzak müddet turuşka kapalıqlı kılış iqtidarı devamlıq aşkan. Yığında monola tonuşturuldu. Devletimiz iğirliğini yoktuştun müdafi yalınış, ozuqluq kapalıdı tibbi nazaret, tibbi kapalıd, psixik kapalıdı, muhit bihaterlikidin ibaret 5'ni bir gavdaqıgan alem katnişi sağlamlıq kapalıdı sistemisini bərpa qılıp, umumi cəhdin xalqara ilgar səviyyə getdi. Hayatlıq kapalıdı sistemisi cəhddə devletimiz teximi ilgar, imkaniyetlik sicil hayatlıq kapalıdı sistemisini bərpa qılışqa küş çıxırıp, maddi hasli hayatlıq kapalıdıdın kontrol kılındıgan ekologiyelik hayatlıq kapalıdıya ötüştək texnikli qalqışını tədirci işqa aşırmaqda. Adamlik ayğı çıxış vəzifisi işletilgan Wang Yu ayğı çıxış kiyimidə yeni kiçik bir xətərliki yuqri işənçilik buluş nişan qılınıb, nəçə on türlük xalqılıq texnikada böz şahsılı qılınıb, ay yüzdəki mürəkkəb muhitiki bölmədən çıxış paliyeti puxtı kapalətki iyi qılındı. Boşluq meni ilmi sahəsədə xalqarada tuncu bulub icat qılınqan bir türküm meni üskünü ulaş arqılıq aciz xıdıqlab kuçurunu özara almaşdırış, meni namaslaşdırıb sınaş və tənxşəş təzgirləş üskülləri boşluq punktuğu makallaşdı. Көп түркімдікі алам ұшқычылары орбитада көп қитім тәжірбі қылыш вә сынақ мәшғулаты еліп беріш арқылық көп түрләді қалқарады тұнчы қитім бөз шаслы қылып, еңі техникіланы арқарқыдың тәліліп, еңі байқашланы қолғы кәлтірді. Növətdə alam qatnışı tibbi sahəsində alahidi muhitqa maslışış mexanizmi tədqiqatını puxravi davalaş sahəsi kengaytış üstüdə izlilməkdə. Tonuşturuşca deyişin 3-cü nümunnamlıq alam qatnışı tibbi karva təcrübəsi bu yıl 8-ci ayının axırı ayaqlaşqan. Bu təcrübədə iğirlik yoxduş mühitini təqlid qılış, adam bədənin fiziologiyelik özgürüşünü tədqiq qılış arqılıq boşluq punktinin bir yıllıq uçuş cəryandiki iğirlik yoxduşunun fiziologiyelik təsirdən müdafiyeliniş bilən, adamlik ay şarını təkşürüş tövən özgürüşcan iğirlik gücünün müdafiyeliniş texnikisi mas qədəmdə dəlilinib, kiyin texim uzaq müddətlik uçuş vəzifisini icra qıldığan aləm uşqıçılarının sağlamlığı kabalətli qılışqa asas ilangan.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, 56 karxana ve aparat elimizden tüncü türkümdeki sallıq malumat mülük hukuku kimlikigi erişti. Muhbirimiz Pazilat bu axtı xəbər berdi.
1: Sallıq malumat mülük hukukunu tizimlaş sallıq malumatın ibarət, bu şəkilsiz mülükke salahiyet ispatı çıxırıb bərgənge barabar. 15-5 yıllık plan məzgilidə məmlikət boyunca birlikke gəlgən sallıq malumat mülük hukukunu tizimlaş sistemisi bərpa qılış oturuğu koyuldu. Dövlət Sallıq Məlumat İdarəsinin iqilinişçə, ilimizdən tüncü türkümdiki Sallıq Məlumat Mülük Hukukunu tizimləş ispatı arq-arqıdın tarqıtılğan. 56 karxana və aparat alaqadar sallıq məlumatlarını ilkidi tutuş hukuki, işletiş hukuki və başqırış hukukunun ünümlük ispatıqı erişkən. Tüncü türkümdə erişkən Sallıq Məlumat Mülük Hukukunu tizimləş ispatının subyekti asaslıqı 3 türünü öz iştigalıdır. Dövlət karxalları, kəsbi orullar və puxravi karxallar, davalaş sağlamlıq, qatnaş transport, uçur texnikisi, ilmi tədqiqat qatarlıq, ondan artıq kəsib sahəsini öz işçiqalıdır. Şincin aviyasiyasının baş uçur əməldari Yuan Şilin mundaqdaydı. Bu qıtın biz ayırplan remont qılı sallıq məlumatlarını, sallıq məlumat mülük hukukunu tizimliduq. Əmdi sallıq məlumatdan paydanıb məhsulat yaratsaq, başqa aviyasiya şirkətleri ayrıdurumlarga qaşılığa aldın hüküm qılıb, remont qılış layihəsini çıxıralayımız. Uzaq məzgildin qarğanda özümüzdən iğir mülük ticaretidin sallıq məlumat arqalıq türtkü buluş mülazimitigə, özgürüşümüzgə yardan beridu. Tuncu türkümdə tarqıtılğan 56 parça sallıq məlumat, mülük hukukunu tizimlaş ispatı işçidə süni əxli ixtidarını qolunışqa alaqadar körünüşlərini tizimlaş sallıq məlumatı 15 parçadan aşıdu. Cindun əxli ixtidarlıq sallıq məlumat məsulatının məsuli Van Şautiyan mundaqdaydı. Bu qıtım tamamlanğını əxli ixtidarlıq yuqur sübətlik sallıq məlumat toplumunu tizimlaş. Keyin biz bu bir qısım sallıq məlumatlarını model məşqini içiş və meydan iterasiyasigə işlitimiz. Kəlgüsüdə bəlgilimigə uyğun bir xətər şəraitdə biz əxli ixtidarlıq karxana və bən tətqiqat məktəblərgə içib etib sallıq məlumat həmkarlıqı iliparımız. Sallıq məlumat mülük hukukunu tizimlaş ispatının qandaq rolu var. Hazır tizimlaş ehtiyacı bar subyektlar Beijing, Şanghay, Şincindən ibarət 3 çaydiki sallıq məlumat soğudu orunda sallıq məlumat mülük hukukunu tizimlaşını tamam nısıb oludu. Tizimlatqandın keyin erişkən sallıq məlumat mülük hukuki, kimlikini sallıq məlumat soğudisi, rəqəmlik soğuda qatarlıq köpxil körünüşlərgə işletişki boludu. Bəlgilimi boyunca, sallıq məlumat mülük hukukunu tizimlaş ispatının küşkə iyi modeti adətdə 5 yıl bulub, karxanının kündülük işləb çıxırış ticaretdəki paydalıq. Beijing xalqara çoğun sallıq məlumat soğada oranının bəlgilimiyə uyğun baş nazarətçisi Lo Yuan mundaqdaydı. Sallıq məlumat mülük hukukunu tizimlaş ispatı bolsa, başqalar bilən həmkarlaşqanda sallıq məlumatının kimnin qolda ikəlikini, nimi iş qılalaydıqalıqını, bəlgilimiyə uyğun ya ki uyğun əməsikini bivasitə iniq etib, sallıq məlumat soğudu obrotuğa qolaylıq yaratqılı boludu. Sallıq məlumat mülük hukukunu tizimlaş ispatı, yəni hukuk ügisinin sallıq məlumatqa qanunluq iyi bolğalıqı ya ki onu kontrol qılğalıqının ispatı bulub, karxanının sallıq məlumat baylıqını mülükdə pekitişini qollaydı. Onundan başqa dokument yenə hukuk ügisinin məbləq yürüşdürüşüge kepil bulub, bahağı sundurup pay qoşub, sallıq məlumatını məbləqə, pay hukukuqa almaşdırışıqa yardan berdi. Tılğı ilişki ərzidiğini şu ki, sallıq məlumat, mülük hukukunu tizimlaş ispatımı rəqəmlik sodunun yeni kəspaliti və yeni əndisi də mühim rol oynaydı. Şincin sallıq məlumat sodu oranının baş direktori Gulyan mundaqdaydı. San arqılıq pişiqləb işləş, sözlük sodisi, qatarlıq yeni kəspaliti də karxanlarının sallıq məlumat obrotuq bulğan ehtiyacı nait küşdük. Lekin izcil bu sallıq məlumat mənbəsi və işiltiş bəlgilimiyə uyğun kilidiğən münasib ispat kəmçil. Sallıq məlumat obroti ravan əməz. Biz təminləyən bu sallıq məlumat mülük hukuku ispatı nopuzluq ispat bulub, sallıq məlumat obrot subyektləri arasındakı işənç tənərxini ünümlük tövəli dudu. Şundaqla elimizdən münasib rəqəmlik soğudu aylınış ünümünü yuqur götürüşünü tərək bilən təminləydi. Dövlət sallıq məlumat idarəsi monularını bildirdi. Keyinki qədəmdə tizimlaş aparatlarının mülazimət sübütini üzlüksüz östürüşüyə yetəkçilik qılıb, türlük subyektlərinin tizimlaş ehtiyacını texmo yaxşı qandırıb, görünüşdən paydalanışını davamlıq kengaytib, sallıq məlumat amili qiymətinin tez qoyub verilişini ilgir sürümüz.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, hazır yaşlar arasındaki bu xil faaliyet toru supistin real turmuşqa taraqi qıldı. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər berdi.
1: Siz bək çıraylıq ikənsiz, siz bək talantlıq ikənsiz, siz bək aqıllıq ikənsiz. Bir neçə yaş qəhvəxanığa oxşaş ammavi sorunğa yığılıb, bir-birinin taşqi qiyabdi, aqıl parasti, icatkarlıqına maqtaşmaqda. Bütün memleketdeki nurğun şəhərlərdə manımışınınğa oxşaş maqtaş yığılışı arq-arqıdan qızıb getdi. Bir qanç yıl ilgiri, ali mektəblərdə əviz alğan maqtaş topi bir məhəl tor sıpısıda qızıb getkənidi. Yana xizmətli maqtaş topi, şəhərlə ara maqtaş topi, qatarlıq hər xil torda maqtaş nusqaları barlıq gelib, torda mal setib eləş, sıpısıda hətta maqtaş topi mülazimiti barlıq gəldi. Bugünkü gündə maqtaş mədəniyyəti tor sıpısıdın real turmuşqı tərəqqi qıldı. Əmili turmuşdiki fəaliyyətdə ifadələşdin xəcil bulduğa yaşla maqtaş növgəndi. Çonçindiki bir qəhvəxana və milişmalla dükunda 7-8 yaş bir yergecən bulub, ıssıq süt çayını kötürüb, içilib, yiyilib paranlaşdı. Bu, leo-leo uyuşturğan bir meydan maqtaş çıxılış bulub, bəzilə əmrahları bilən kəldi, bəzilə öz yalqız kəldi. Əgər nimi deyişini bilənməsə, dobini maqtaşdın başlısı buldu. Leo-leo qızqarlıq başlanış usulunu tallab, özünün küçüki dobi arqılıq köpçülük yardım qıldı. Köpçülük növət bilən küçükni maqtağandan keyin, leo-leo yana köpçülükni bir-birləb maqtab çıxdı. Bir qız mındaq dedi, menin bir yataq dişimni maqtağım ba, onun da qızğınlıq və kən qorsaqlıq ba. Gəp qılğanda o özü maqtavatqan yataq dişinin qolunu çıng tutub, ciddiləşkindən alqından tər çıxıb getdi. Bu qızının ismi Avin, ali məktəbinin birinci illiqida oquydu. İctimai alaq supsida maqtaş yığılışını bayqığandan keyin, üç savaq dişini başlap gelib qatnaşdı. Avinning aytishicha, oliy maktabning birinchi yilligida o'qish boshlanganda yotoq tishi vey-vey tonji bo'lib uningga gap qilgan. Yana tashabbuskorlik bilan lo'ngisini uningga bergan. Odatda ko'pchilik qiyinchilikka yo'liqqanda vey-vey tashabbuskorlik bilan ko'pchilikka amal tepib berdi. Bu chaqda Avinning ko'nglida izchil minnatdorlik tuyg'usi bo'lsa-mu, lekin yuztirani rahmat aytishdan xijil bo'lgan. Maqtash yig'ilishi Avinga yotoqdoshlarini maqtash fursati yaratib berdi. Avinning

Əməliyyətin çıxış qılışdı çıng turuşunun aldınqı şərti əməliyyətki çonqur çöküş. Əməliyyətin düşünüş. Muşunda qılğandıla həqiqətni əməliyyətin izdigili boludu. Oxşaşla həqiqətni əməliyyətin izdəş pozisiyası bolğandıla əməliyyətki çonqur çöküş əməliyyətin düşünüşki əhmiyyət bərgili boludu. Əməliyyətin düşünüş üçün təşürüb tədqiq qılışdın ibarət bu asasi maharətini igiləş gerek. Hazır her qaysi tərəflə təşürüb tədqiq qilishqa əhmiyyət berib atıdı. Lekin texnimiz zor küç sərib qilish kerak. Muhimi təşürüb tədqiq qilishda çonqur əməli buluş. Yüzəki bub qilishdin. Şəkilgə aynıb qilishdin saqlanış kerak. Tövəngi nəzər silib, tövəngi düşüb, bütün vücudu bilən işləb, birinci səpki çöküb, yıraqımı, yıqınqımı berib, Yaxşını mı, nacırını mı görüb, kadırla amminin maxtışını mı, tənqidini mi anlab, əhvalini həqiqi türdə iniq iyiləş gerek. Hazır alaqə nait tərəqi qıldı.

Nazifani bardila shig'i tutdi. Aslida u kuchlik bir quchoqqa, o'tdek muhabbatga, yulangidek bir mo'riga muhtoj edi. O'zini tamoman erkiga ololaydigan, ayman duralaydigan bir erga intizor bo'lgandi. Shuncha yil kayniga tatishib, ne-ne yigitlarni yaratmay erishgan turmushi mushi bo'ldimi? U xeyli uzun yig'lab o'tirgandan keyin ko'zi ishqobga tizilgan haroqlarga tushdi-da, osta minib butilkani qo'liga oldi. Ömürde haraq içi tügül, botlu kısnımı tutup baxmağışqa, xeyl hərəş bilən botlıqının ağzını açdı. Andın, haraqının qallarını köydürüp, işçinin boran kət küzvətkinigi qarmasdın, botlıqı bilələ göpüldü tüp içişke başlı. O, ələng-sələng dəldükünü turğanda, işki aşkı silinib, mənsurumu çalı məsalətdə kirib gəldi. Ziyadə içilgən haraq Nazifəni yürəkli qılıvətkən idi. O, asta minib erinin aldığı kilib, ko'zlarga tikilib qarab ketdi da, birdan uni chin quchoqlab, esadab yig'lab etdi. Mansur uning quchog'ida dir-dir titraydi. Bir hazadan keyin uning titrigi sal besildi. Sangilab turgan qo'llari asta-asta Nazifaning chashlarini sildi. Andin inchki pallarini quchoqladi. Tashabbuskorlikdan o'tgan hayot ana shundoq boshlandi. Qarmoqqa ularning turmushi normal tartibga tushganda qilgan bilan Nazifa kunla ötken seri bir xil təsirliyüsüz azabqı mübtula bop qaldı. Mansur onunğa haman pərvasız idi. Əgər Nazifa onunğa əkiləb suvanmığında, yerim keçikçi televizor görüb, dümbüsünü qıb yatqanı yatqan idi. Nazifa tonca iyidli hamıldar bop qaldı. Bu, ər ayal işkisini, bolub bu Nazifəni bəkli xoşal qaldı. Balını salamət doğuşunun istikidə, Nazifa erinin özüge boğan pervasız muamelesini bir tarafki qayrıp koydu. Qosaq götürgen mezgilde Mansur idarının oranlaştırışı bilen 3 aylık komandorupkığı çıkıp getdi. Nazifa özüge oxşaş qosaq götürgen çoğganlarının erlerge əkiliginice yetilişip ketibatqalıqıga həvəs bilen qarğınice yalğız ayınıp iş pışığını çıkırattı. Yegüz kegen nəslani özü ilip yetdi. Mansur onun eğir ayaqlığını bilsin mi, bırak edin onunla sizlik buldunuz mu, köyünüz ilişib atamdı, ne mi yiyonuz ba, deyən dəkəplərini qıpsanma etdi. Komandor qıdın qaydıb gəyəndin kin, Nazifə yenə təşəbbüskarlıq bilən köynikini qayrıb, yup-yumuna qorsığını onunla körsətdi. Xiyalda Mansur heç bulmağandı qorsığını salıb qoydu, dəb oylağan idi. Amma Mansurdan heç qanaq inkas gəlmədi. Nazifə onun qolunu tatıb, qorsığını üstüge qoyğanda, Xuddi şunu kütüb durğandək, qorsaq içidiki hamilə küşlük midirlidi. Şundala Mansurun çırayıda ayacan və xoşallıq əks etdi. Eğir bir sıq, səvir taqatik ayalla haman özüge təsəli bir işini bilidu. Nazifənin bundaq boruqdum turmuşqı çıdaşlıq bir əlişi də dostu Gülsümanın rolu çoğ idi. Gülsüma xeyli baldırlı toy qığan bulub, nəç yılın aldıda bir balı bilən yoldaşının acıraşqan idi. Keyin eri yalurup yürüp yenişib aldı. Həm hazır ikinci balığımı Nazifə bilən aldı keyni qursaq götürgən idi. Biçarı Gülsüma, hədisə Nazifəni izləb gilib, dət döküb şığılab içini boşdub qaytıb gedətdi. Eri səl tayaqçı həm sırtı oynaydıqan işləri bağ idi. Qartıq vədi berib yenişqan bolsumu, yanıla şu xoylarını taşlamaq dödək. Dayım məskilib, Gülsüma eğir ayıq bolsumu urup qoydikən. Öydə Gülsümanı aldıdılar, qız çoğqalar bilən telefonda sözləşib, sət çaxçaxlaşıdıkən. Biməni uçurlanı yollaşıdıkən. O, yeni işqınığımı burnu qolğıq cıb şayman qıbdı. Əmdə boğanda yeni acırışıb getəydisə, işki balını yetim qalqıdək. Gülsüma Nazifəyə bəkli həvəs qılatdı. Onun nəzirdə Nazifənin ailəsi toluma bəxtlik. Mənsurmu xotununu urmaydıqan, sırtı oynamaydıqan acayip esil ər idi. Gülsümalı əməz, ətrafdiki tonuş biliş həmməylə şundaqda boyla etdi. Onun yüzdün yüzüge, qızvalı uzaq oldursa bəxtin berdu deyən rastgəb oxşaydı, eriniz acayip isələ deyiş etdi. Demisimu Nazifə, xotununu tak etib çəkməydiğən, onundan başqa xotunlarının yüzüge mi qarmaydıqan pəzilətlik ərgi təkkən idi. Salafətlik, kilişkən təqib turquqı bolsa, gəp getməydi. Yeşi özünün 4 yaş kiçik. Namdarbayının yalğız oğlu. Şundaq boğan ikən Nazifənin özünü bəxtlik hesablamasıqı nəyə məhəddi?
Назифа буруктун болсуму, ич сыкылсуму, лекин бу турмуштун баз кечишке эч кандай себеп жок эле. Кыйнат кыйнанысымы наайты эсил адамдар эле. Худди оглунун жетерсиздигин жапмакчы болгондек, унунга наайты көңүл бөлөттү. Кыйнатысы ар апта тигидек хаммайланы машинага чыгарып, шаар сыртына тамаша кылдыргач, эсил ресторанларга апарып мехман кылатты. Турмушунда эч кандай кыйынчылык, галдыгаш иштер мавжут эмес эле.

Qadirli dostum, anlayatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnalı proqramısı. Mən riyasetçi dostunuz Şirin Götoxdu. Diqqətiniz bugünkü radio jurnalı proqramımızğa urunlaşdırılğan Mahinur Abdulinin Natunish Kecha namlıq postida bolsun.

Kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimliq cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətki iqi qılıdı. Kitap xumarlanın ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Radio Kütübxanısı proqramı.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürün açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

0: Başqa pokaylarda ərlər köp idi. Qızlar bilan küsürləşib bir nimələrni deyişətdi. Ular o yerdən bir nəsəni setib alatdı. Melaniya bilan Skarlett turgan pokay onda qamas. Kelgan ərlərmü özlərinin Ashley bilan Dashoda oqığanlıqları. Hazır onun yaxşı əskər işkənliki. Yoki hürmət tələbbüzü bilan Charlesning ölümü Atlanta üçün zor yoqutish bo'lganligi to'g'riliq gaplarni qiladdi. Keyin muzikantlar bir tilla Jon Boker yordam qil nomliq sho'x musiqaga chaldi. Scarlett anglabla ixtiyorsiz to'lab ketdi. Uning o'yinig'isi rastali o'yinig'isi kelib ketib atatdi. Ko'zlari oldidagi taxtayda putlari polni ritmga tushirib bo'sh to'kildi tatdi. Ko'zlari xuddi lavuldab kuyayotgandek o't bo'lib yinib atatdi. Şu aralıqda teği yeñilib kelib işik aldıda turgan bir ər Scarlettni. Onun közlərdən çıxıb turyatqan tansı oynayalmaganlığı bolğan örtinişlərini körib qaldı. Scarlett mu onu kördi. Ər öz iç külib qoydı. Çünki o qarış tərəfinin özünü qarşı aladığanlığını ifadələgənlikini bayqığan idi. Əlbəttə bundaq ifadəni hər qandaq ər kişi bayqıya alaydı. O üstüge qarı sarıcıdın kostüm burulgı kiyib alğan. Boyi başqaladın tötlik igiz durduğan. Gevdelik adam idi. Amma bədini tövəligən seri oruq idi. Belimi şunçilik inçike. Putlarımı kiçik, putıdı parqırap, turduğan ötkü bar idi. Baştın boyi kiyib alğan qar kiyimleri, məydisidiki kepenek galustiki, onun putun turqi və çırayğı zadılı yaraşmağan idi. Çaşları qap qara parqırap duraddi. İki tərəfdəki çik çaşları çıraylıq yasalğan bulub, yenidəki atlıq əskərlərinin modu burutlarına seliştirğanda bəəyni çəddəlikdə görünətdi. Bütün turqıdın numusunu bilməyidğən şallaq adəmliki çıxıb turatdi. Körünüşü bək muaqavır bulub, adəmgə uçıqı çıxan təkəbbür, ədəbsiz adəmdək təsir berətdi. Onun üstügə onun Scarlett-qa tikilib turgan qılıqsız közlərdə yaman bir niyət yoşurunğandak alamət bar idi. O közlə, ta ki Scarlett onu bayqab, onunğa nəzirini tikkücə şu qilibdə turdi. Scarlett onu tonuydığandak, yürekinin bir yerdən bir sada çıqıvatqandak boldi. Lekin kim işkəlligini esigə alalmadı. Kimli bomusun, o bir neçə aydın beri onunğa qızıqıp qarğan tonji ər edi. Şuna onunğa xoşal bir təbəssüm hədiyə qıldı. O ər onunğa egilib salam qıldı. Scarlett mu onunğa cavab yandırdı. Arqadan o qaddini ruslab, indiyalarğa xas salma qadam bilan onunğa qarab mangdi. Scarlett qorqıp ketib bir dilə ağzını tutub aldı. Çünki o onun kimligini bilgan idi. Scarlett xuddi beşi üstüdə çaxmaq çeqilgandak qattıq çöçüb cayıdı midir qılmay qetiblə qaldı. O adam adamlarının arasından ötüb bu tərəfə yiqin kelib qalğan idi. Scarlett esigə kelib arqı tərəfdəki pranik xanığı kirib almaqçı bulub kəyniki burulub idi könlükinin itkini pukaydiki bir mıx ilivilib hər qançı tasımı çıxmadı. Onun qıçı o adam pukaynın aldığı kip boldı. Toxtan, dedi o. Andın inşib, onun könlükini mıxtın acırtı vətdi. Mən sizni meni unutup qalıdı, dəb oylamab dikən mən o xaraxinim. Onun avazi əksçi Scarlett'ni xoş qaldı. Onun avazi isilzadiləgi xas, yıqımlıq, caranlıq, Charles doluqlarını gidək təmkin, illiq avaz edi. Scarlett onun ötünüş nəzərdə qarab qoydu. Ötkən qitimki iş esigə kilib, Villada qızardı. Ömürde tunç qitim körüvatqan, qapqara və rəyimsizlik bilən oynab turuvatqan nurluq közləgi qadılıb qaldı. Dünyada şunç köp ərlə tursa, nemidəb qeyrişqandək onun qoçırab qalıdı. Bu qorqınışlıq adam ötkəndə özü aşlı bilən oynıqan, hazır oylusmu, bədini tikəlləşidğan ilqi oyunni öz köz bilən köyənəməsmu? Narsiyada qızını ayağı astı qılğan bu numussuz adamni kişilər heç qandaq yerə çağırışmaydı. O tiqi xuddi işənçi badək Scarlettni siz yuqur təbiqiga mənsub qız emas deb haqaretligan. Melaniya u odamning ovozini anglab, ishtik peshini ko'tirdi. Scarlett shundala Melaniyaning yendi ishkanligiga tunchi qitim xoshal bo'ldi.
1: "Oy, bu Red Butler apandig'i."
0: Melaniya chiroyiga kulgi yugurtib, qo'lini uningga berdi. "Men sizni ko'rgan. Sizlarning to'y qildiganligingizni jakarlagan ashu xoshallik kunlarda," dedi Butler qo'shimcha qilib. Andin Melaniyaning qo'liga so'yib qo'ydi.
1: Rahmat, meni unutib qolmabsiz. Charlestondagi shuncha uzoq yerdan bu yerga nemish bilan keldingiz, Butler apandi?
0: Tijorat ustidagi bir ovorchilikni bartaraf qilish uchun, Wilkes xonim. Buningdan keyin sharinglarga doim kelib turadigandek qilaman. Molni to'shib kelish bilan birga, uni bu yerda bartaraf qilmasam bo'lmaydi ekan.
1: To'shib kelish?
0: Melaniya dastlabki qopig'ini turgandek bo'lib, orqadilli kuldi.
1: Bu gapchi siz biz doim qamal rayonlardan mol o'tkazib keladi deb anglagan aldi nomi bor kapitan Butler ekansiz-da? Bu yerdagi qizlarning hammasi siz yeb kelgan kiyimlarni kiyishadi. Scarlett, siz hayajonlanmayotamsiz. Nima bo'ldingiz, suyumlikim? Beshingiz qiyvotamdi? Chapsan o'ltiribeling.
0: Scarlett o'ltirib oldi. Nafsi ishtiklab ketib otatdi. U ish kiyimimning yipi uzilib ketmagaydi deb ansirabmi qoldi. Ah, nima degan qo'rqinchlik ish bu. Bu odam bilan yana uchrashib qolarman deb o'ylamagan edim-ku. U odam pokayning ustidagi qori yalpigichni ilib, Scarlettni yalpishga boshladi. Uningga bakrak ko'ngil bilib ketgan bo'lishi mumkin. Ammo chiroyi yanali jiddiy, ko'zlari o'ynab turatdi.
1: Bu yer bakma issiqkan,
0: dedi u.
1: O xara xinimning beshining qiyishimi shuningdan. Sizni derizon tuviga epasam qandoq? Kerak emas,
0: dedi Scarlett. Talaffuzi qattiq edi. Melaniya hayron qoldi.
1: Bu yoq hozir O'Xara xonim emas,
0: dedi Melaniya.
1: Hozir Hamilton xonim, mening yangam bo'ladi.
0: Melaniya Scarlettga yiqimli qarab qo'ydi. Scarlett Butlerning dengiz qaroqchilarinikiga o'xshaydigan qaramtul chiroydagi ishbodiga qarab, hozirla tunjiqib qoladigandek bo'lib ketdi. Bu ishning ishki xonim uchun xoshalnarlik ish bo'lganligiga ishonchim komil, dedi Butler salpal egilib qo'yib. Bunda xoshamat gaplar har qandoq erlarning og'zidan chiqatdi. Ammo Scarlett uning og'zidan anglab, bu gapni butunlay aksicha ma'noda tushundi.
1: Bugun oqshom ishkinglarning apandilarini mu bu shodiyani katta so'ringa billi kelgandi deb o'ylayman. Ular bilan yana bir qitim asralashqim bor edi.
2: Mening erim Virginiyada, dedi Melaniya beshni mag'rur ko'tirib turib.
0: Charles, uning ovozi bir dili tutilib qoldi.
1: U qo'shin ikki chaqda o'lib ketdi,
0: dedi Scarlett ochiq bilan gapni tez-tez qilib. Bu ablah bu yerdan mangu ketmamdi-g'andu. Melaniya hayron bo'lib Scarlettga qarab qoldi. Kapitan Butler o'zini ayblagandek talaffuzda.
1: Qadrli xonimlar, dedi. Meni aybga buyurmasqanlarni so'rayman. Mening tasalliyimni qabul qilg'aysizlar. Davlat uchun qurbon bo'lgan bo'lsa, u yanada bizning qalbimizda hayot.
0: Melaniya ko'zlarida yosh uningga qarab qo'ydi. Ammo Scarlett g'azab va o'shmanlik ichida o'rtinib turib otatdi. Kapitan Butler berayotgan bu yiqimli tasalliyni bundaq ahvolda har qandoq bir er kishi bera olmaydi. Ammo uning kishiga beradigan ta'siri butunlay boshqacha bo'ladi albatta. Ajablanarligi, u uningga tasalli berayotmaydi, aksincha uni masxir qilib otatdi. U uning Charlesni yaxshi ko'rmaydiganligini biladi. Melaniya degan dot bo'lsa, uning uni masxir qilib otganligini faqatla tushunmayotdi. Uni hech qanday odam bilmasin. Scarlett ham tamtirgan, ham qo'rqqan holda o'ylanardi. U o'z bilgan ahvollarni davitami? U esil zodlardan emas. Shundaqkan uni demaydimi degili bo'lmaydi. Bundaq odamlarning odamilikini o'lchaydigan o'lcham yo'q. Scarlett beshni ko'tirib uningga qaradi. Uning jovg'iyi ozroq pastga sangilab, xuddi uning yestashlik qilayotgandek holatda turardi. Qo'lidagi yalpigish yalpishdan to'xtamagan edi. Uning chiroy ishpadisidagi ma'lum narsalar Scarlettning ro'yiga jang e'lon qilib turardi. Bu Scarlettning yuragida

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız ığırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді, güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздекілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: Менталлан, мене-мене, сикот ішіла тәсіклінді, шынуттай, сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсіп өтуді.
3: 90-cı yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdın başlasam dəb bəxmə arzu qılın.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Uzunqi yugurishni bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
5: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
6: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
7: Yoshlarni qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'lib bu eng yuqori pallaga chiqqan shu daqiqada Aşı bərdaşıq berişinin əhmiyyəti mini məbdun qaladım.
8: Sırtta aptap nəmi digə yaxşı?
9: Yol boyunun mənzirsi nəmi digən gözəl?
10: Hava nəmi digən sap?
7: Yürünlə, sırtqı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alayılı.
11: Bek qaltışken.
12: Qandaq deysen?
11: Qaysı günü bir toydışkimizni yigit qızının aldıda gül götürüp menişqa orlaştırgan. Toyunu təbrikləyilgən gəplərini danla deyəndi, inçıqlap durup, toyunlağı mübarək olsun deyən gəpini aran deyəldim. Ləkin gül qız.
13: Mən gül bəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bolsun.
11: Gül qız, sən bu gəplərini nədə öyüngən?
13: Kitabdın.
11: Tünögü malım bizdin bağçığa apırıp oynatkan bək-bək güzelken.
12: Gül qız qandaqmaq dedi.
13: Kəldi bahar, küldü qınca, köngül yayırdı, gül ışıqda xandan urup, bulbul sayırdı.
11: Bu qayış kitab tik gəp bop gətdi əmdi.
13: Bu məqbi, dəb bəməymə.
12: Gül qız əməliyyətdə həmmini dəb bədi. Qara, bilim digən, külləb, aylab toplandıqan nəsə. Kitab oxuş adetini yitildirgənilə andın gəpni oğlab qılqılıb oludu.
11: Köp kitap okuş onun məqbiyyətlikken de?
12: Doğru deysə, köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cürə, mən seni kitapxanağa apırıp gelək.
14: Özünüz asırsınız, yaşdırırsınız, asırmısınız, qeyrib getirsiniz. 3888-yəlik bu soğat kutsi ulanmışsınız, dərhal köpçülükə yol ap yerimiz.
15: Bu riyasetçi doğru deydu. Hər günü tün yerimiqəcə telefon oynayımız. Şuna çoxum. Ən qımmət teri asıraş buyumlarını işiltiş gərək.
0: Kəşli qızada göçmay köpöp gətməsin. Qırındaşla kütünüşünü biləyli. Pivoqa alqat, Coca-Cola-qa qantepər qoşaylı.
15: Kompüterlərin aldıqı bir gün oturubdı mən azıraq kisan tofil işçi vılay. Kavap yer pek tuyub gitibdi mən azıraq inzim içimlik işçi vılay. İşçimi sürsə doktorxanığa bağma iş sürüşünü toxtadığan, tömür toluqlaydığan azıraq doğru istəklə buldu. Oyca, mən bulanmaq aldım.
1: Qarısığı kütünüş, sağlamlıqı ziyanlıq.
0: Araq tamaka və ədidin ziyadə köp yəb işçinin taşlıqandım bu yan, zihnim alayda urğub durduğan boldi.
15: Bir aram bolsam doktorğu görünmən, əmdə hər qızmı qarısıq ışqınmay mən. Tünüməy mən, uxlay mən. Qanuniyyətlik turmuş ən yaxşı kütünüşkən.
16: Mən Nurğun işçi xizmətçini başqurum, milyonla baylıq yaratdı atı mən. İşini mən ki, qanun göçü baş tapşuruş, karxanıcılanın dəsmayısı.
7: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun bu içi baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
16: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапсырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын қыш әріпті. Мен бұны білемен.
7: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапсырайы.
0: Yeme içme seni oxtatqan ata-ananğa mushundaq javob qaytıramsa?
1: Adamı sendek dötü olam dey.
2: Bazılarga ballıq dövri bir ömür məlhəm bolsa, yana bazılar ballıq dövrdə çalıqağanlarını bir ömür tirişib toluqlaydı.
5: Başqa jaytki məktəblərə imtahan bəmə. Çoxum yenindi qamısan bolmaydı.
0: Talla verəmsə? Sen hiç toy kılıç uzağının işi mi?
9: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıktırışı vardım ha.
4: Atanlarının ballarığı köyün işi ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işin işi ilham medep berişi gerek.

0: Күнді аңлауатым әз.
1: Қадылық тослар, шымалы құтып иқи, шымалы құтыптікі юқыры дәрежелік олығы үші болып, ер шары үліп, мұздықла бары-бара еріп кеткешке, бұ жайму оның елден-елгі тұрышқын мас кәмейдіған болып қалды. İnsanlar bugünkü dünyada ozuqlıq zəncirinin çox qısa oturuvatıdır. Adamdan başqa şimal qutub iqimi quruqluqdakı yuqarı dərəcəlik olğucular hesablanıdı. Ular növbətdə dünyadakı ən çox quruqluq göşqoraybını. Yetilgən erkek şimal qutub iqinin ağırlığı 400 kilogramğa yetidi. Tik tursa, igizliyi təxminən 3 metrğa yetidi. Külrəng iqinin ağırlığının 2.5-ə toğru kəlidi. Kişi şimali qutub iqi orqraq kəlidi. Adətdə 200 kilogram ətrafında bolidi. Ama şimalı kutup iyiqinin beden iğirliği tört pəsilinin həmmisi de olanın kançilik yemeklik yegelikiga əgişib, yuqarı tövən təvrənib durdu. Şimalı kutup iyiqini yuqarı dərəcəlik oluqçılar qatarğı kırdı o deduq, ligin əmili iş onda qasan əmiz. Əmiliyyətdə şimalı kutupda yaşayış en tayin müşkül. Şimalı kutup iyiqinin şimalı kutup şayi buluşumu onca asan iş əmiz. Әлбәтті, шымал құтып иқи үлгірей пәкәт ұзықлы тұтып еп, муапық су үзіп қойсылы болған болса, лекен азырқы ауа кілматының барға зері начарлышыға әгішіп, олармы өзіне текімі күшілік қылып, мойт өзгіршігі маслышығы мәжбір болды. Азыр шымалы құтыпты мұздықла азиып, су үз көтірілді. Шуңа шымал құтып иқымы аста-аста су үзіш майырыға айланды. Шымал құтып иқи су үзгенде елманған вақыттікеден 5-6 көп энергия сәріп қылуды. Yer şarının illib ketişi şimalı qutubunun yazlıq vaxtının uzrab ketişini keltirib çıxırdı. Şuna şimalı qutub qatıq tayındığan muz yolunun tonlaş halıdı uzunğa barmaydı. Əgər şimalı qutub iqi aş qorsaq əkvalastıda suda uzun vaxt tursa, energiya sərfiyyatı həddindən ziyadı xorab tunçıqıb ölüb ketiş, ya ki açlıqdan ölüb ketiş ehtimallıqı yuqur. Şimalı qutub iqi göşxor hayvan, ula yağ yeyişi, energiya toluqlışı və soğuq havağı taqabıl turuşu kerek. Ular faqat quruqluq yeməkliklərgə tayınıblı yaşaya almaydı. Onun üstügə ularının maddə almaşdırış sistemisi köp miqdardakı yağa muhtaç. Amma quruqluqdakı süt əmgəc heyvanlarının yağ miqdarı yuqur emas. Şun ular may tərkibi yuqri dəniz okean süt əmgəc heyvanlarını nişan qılışı kerek. Məsələn, tiolin. Ular prosezmigə tayınıb tiolinin ızığı düşüdü. Şimal qutub iqinin prosezmi in tayın ötkür bolub, ularının burundakı prosezmini qubul qılğıçlarının sani biz insanların 100 həssidən aşıdı. Onun üstügə ularının çox miyinsidiki puraş şərçisi biz insanlarınikidən təxminən 5 həssi köp. Şun ular nəyət işraq çaydım o, tiolini puriyalaydı. İyiq tiolini tapqanda ular tırnıqı və ularının nəcüz cin kilidigan bədən iğirliqi bilən muz qatlımını çakıdı. Tiolinla su yüzgi ləyləb çıxıb nəpəsləngəndə şimal qutub iqinin o oğlaş payti buludu. Ular dərhal tiolinlanın boynunu çişləb, tiolinlani muz yüzgi sörəb ilib çıxıb andın yevitudu. İgilmişcə, bir çət kiçik bazarda şimal qutub iqi şu caydiki əxlət döyüsünü igəllib alğan. Az digəndə 50-dən artıq şimal qutub iqi Volosiga Kuba kəntədə ilgir kiyin payda boğun. Onların bəzlərətdə ahalılarının uyigə, yataq binasıqa və xizmət binasıqı büsüb kirib yeməklik izdigən. Gərcə, şimal qutub iqi yağ maqtarı bir qədər köp boğun deniz okyan canlıqlarını tutub yeməklik qılışını yaxşı görsüm o, ləkin qosqı bək içib kətkəndə xətərgi təvəkkül qılıb, insanlar ultraqlaşqan caylardan yeməklik izləydi. Əməliyyətdə, bu mu şimal qutub iqinin ozuqluq izləydiğən və yaşaydıqan caydın asta-asta ayrılıb qağalıqıdın boğun. Şimal qutub iqlarının ayatı həqiqətən təhdid qoşdurmaqda. Onun üstügə egilinişcə, 2018-ci ili 11-ci aydın başlab, Kanada şimalı qutub iyiqlarını alaydı deyqat qılışqı tigişlik türlə qatarğı kirgüzgən. Yer şarda bayqalğan şimalı qutub iyiqinin 3-dən 2 qısmi Kanada'da bulub, şuna şimalı qutub iyiqini qoğdaşdiki zor məsuliyyətinin zor bir qısmi ulanın zimmisigi çüşkən. Əlbəttə, ulanın iş giltirişçalıq körüstüşü arqılıq bir qısım ilgirləşləmi qolgı kəltürüldü. Şimal qutub iqinin sanını qatıq nazarət qılıb, şimal qutub iqini qanunsuz oğlaş qılmışlarığı zərbə veriş üçün qanun nizamlarını mükəmməlləşdirdi. Şimal qutub iqinin burunqı turmuş halatıqa qaytıb kilişigə həqiqi yardım veriş üçün dərhal əməl qavşırıqlı bolmaydıqan entayn müşkül bir iş bər. Yəni, yer şarının illib ketişini kontrol qılış. Bu məsəl ondaq addi əməz. Bu işin qiyilik dərəcisi nəhayəti yuqarı. Onun üstüge nəhayəti uzun vaxt sərb qılğandıla andın tamamlıqlı boludu. Qadirlik dostlar, tövəndə biz at yaratqan rekordlarını anlayımız. Dünyadaki ən igiz at, dünyadaki ən igiz at Samson isimlik at bulub, bu at 1846-cı ildə tuğulğan. Əngeliyelik Thomas Keliver baqqan. Samsonun boyu igizliki təxminən 2.19 metrə qiyyətkən bulub, onu atla arsidki gigant at deyişki buludu. Samson boyu igizlik icat kişinin ayran kaldırıplı kalmay, bədən iğirliqi mu 1524 kilogramı yetken. Dünyadaki ən kiçik at, dünyadaki ən igiz at bilən seleştirganda, dünyadaki ən kiçik at, Tumbelina isimlik pakar at. Bu at 2001 yılı tuğulgan. Onun boyu igizliki aran 44,5 cm bulup, bədən iğirliqi 26 kilogram etrafıda. Dünyadaki ən uzun at kuyruqi. Sumer Breeze deb atıldığan bir atın dünyadaki en uzun kuyruğu bağı bulup, kuyruğunun uzunluğu tahminen 3,8 metre giydirdi. Dünyadaki en kıyrı at. Dünyadaki en uzun ömür görgen at bolsa Old Billy isimli at. Bu at 1760 yılı tuğulgan bulup, 1822 yılı içi yaşayan. Atının adetki ömrü adette 25 yıldan 30 yılı içi buludu. Bu atın boncilik yaşı hakikaten uzun ömür görgen giden. Dünyadaki en igiz sekregen at. Dünya bütçe en iyi sekregen atının ismi Huasu bulup, bu çililik at 1949 yıldaki bir kıytımlık müsabakada 2,147 metre igizlikke sekregen. Bu rekord nazırgıçı hiç kaysı at bozulmagan. Dünyadaki yugürüş sürüti en tez at. Dünyadaki en tez yugraydıgan at bir bayga at bulup, bu at 2008 yılı saatigi 70 kilometrelik sürat bilen 402 metrelik müsabakı yolunu yugürüp bulup, yeni dünya rekordu yaratgan. Dünyadaki en köp adam sürgen at. Kanada'daki məlum bir faaliyette Belgiyanın Bat isimlik bir eti en köp adam süreşçiyette dünya rekordunu yaratkan. Bat bu qitimki faaliyette Whitehorse məhallesindeki 48 əzanı sürep kişinin ayran kaldırdığan cismani küçü ve çidamçalıqını inanmayan kılgan. Dünyadaki en kımmet at. Dünyadaki en kımmet at Fusayci Pegasus tep atıldığan sap nesillik bəygi etdi. Bu at 2000 yılı danlıq at bəygisi müsabıqısı qalb qılgan. Kiyin 70 milyon Amerika dollarından artıq bahada setilgan. Qadirlik dostlar, bugün yen davamlı qızqarlıq bilimlerden sözləb yermen. Afrikadaki Sahra-i Kəbir qumluqı yer şardaki ən çoğun qumluq. Alımlarının mülçərlişçə, hər yili Sahra-i Kəbir qumluqıdaki az digendim 40 milyon tonlu qumni Şamal Cənubi Amerika qıttasidiki Amazon yamğurluq ormanıqı uçurub apırdik. Banan dəsəb özüb çıxandı töp düz buludu, üst ceryandı pəydim bəy igiludu. Bunundaki səbəb, bananda intan küşlük nurgu intilişçallıq var. Şunat yeximi köp nurgu eriş üçün əqrib olqağın. Pingivin kuşturdik ayvalı içindeki bir kadar alaydı tür. Çünkü köpik çeriyanda çişi pingivin fakat tuxum tuğuşka mesul. Tuxum tuğuştun kiyen tuxumdan çıkırış çeriyanını bütünlüğü erkek pingivin öz yalğız tamamlaydı. Müşük daim bədendeki tüklani yalaydı. Hayvanat çınaslanan tətkikli paykışca, müşüknün öz tükünü yalışı ərgizmo fakat tüklerini pakızlaş ve tüzleştiriş için bulmasın. En muhimi bədendeki furahını yoktub, o oğlağanda düşmanın özünü baykab kalması da üçünki. İlgiri bireylen eğer yarışardaki hem madem tanlı yukarı avazı tuğulsa, avaz kançılık cananlık çıkıdı diyen oturuğu koygan. Bu mesele azırgıcı emliyette ispatlanmadı. Şuna fakat sağlık məlumatla arqılıq analiz kılışkı toğır geliyordu. Onun üstüge azırgıcı yarışardı hatırlangan en yukarı avaz bir yanar tiki partılığında çıkan avaz. Bütün yarışardaki yanar tağının ağırlığı en tanjırak əlikçayda bu avaz anlangan. Könlü yerin boğandı köprak yiyiş gerek. Emliyette bunun ilmi asası bar. Çünkü bədənimiz köp miqdarda sıxlıq energiyası qəbul qılğanda bədənimiz serotonin deb atıldığan bir xil hormon qoyub verdi. Bu xil maddə bizni xoşallandırıb, kayfiyyətni tənşəşki zor yardımı var. Umuman qılıb aytqanda aqli iqtidarının yuqori tövəlikinin tüş görüş yoki görməsi bilan ancha münasibi yox. Lekin tədqiqatdan bayqılışça aqli iqtidar bir qədər yuqori, təfəkkürü bir qədər canlıq kişilər adətki kişilər qarğanda bir qədər asan tüş görür ekan. Həm də onların tüşünü görən məzmunlar gündüz yüz verən işlər öz köngül bilib atqan işlər bilan münasib bulub, qalay məqan tüş gördüyən əhvallar köp olmaydı ekan.
0: Adaş ət bağçığı verib 10 kilometr yugurib kelamduq.
2: Voy buludu acem yaxşı.
0: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik adaş, hazır bili çiniqimiz də biz içilgan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamduq. Bəs küçe, hey top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdi bəs içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysılar. Paydı ilişini məqsəd qılmay, başqılarının sürtünü öz məyilçi işləsi bulamdı. Callıq icra qılış, qiyin əkvaldı qalğan karxanılanın qaydı hayatlıqı erişiqə yardan bərdi. Hadisədə toluq cavabqarlıqını üstüqə alğıç tərəb tölən verişini rəd qıldı. Suğurt şirkti orun bisib tölən tələb qıldı.

Canlıq icra qilish qiyin əhvalda qalğan karxanlarının qayta hayatlıqı erişişigə yardım bərdi. Bu ispat bək vaxtıdır boldi. Qashqar vilayətlik Otdur Xalıq Sot Məhkimisi icra idarisi də Qashqardiki məlum yezi igilik çəklik şirkitinin qanuni vəkili Linfamillik inavətini əsligi kəltürüş ispatını çın tutqunuca eğir yüktün qutulğandək bolub şundaq dedi. O, burunqı bir dəvağı çetişlik xatırsı səbəbdik bankı tərpidin qarız beriş rət qalınıb, karxanının tərəqiyyatı toxtab qalğan idi. Sot məhkimisi onun məcburiyyətini toluq ada qılıb bolğalıqını təşürüb inıqlıqandın kiyin, qanun boyca əsdəgi kəltürüş ispatı çıxırıb bərdi. Qarız pul onuşluq təsdiqlandı, işləb çıxırış liniyəsi qaytıdın hərkətləndi. Bir parça ispat bir karxanını qutquzub qaldı. Bir qatımlıq canlıq pecətləş, 100-dən artıq iş ornını saxlab qaldı. Kölünü qurtub beliq tutuşdən su qoyub berib beliq beqışqıca, hökum qılıbla işini tügütüşdən canlıq pijatləş, canlıq tutub qilişqıca, ləvizdə turmağalarını cəzalab agaqlandırışdən inavətini əsdiyi kəltürüşkıca, Şincandaki sot məhkimləri qatıqlıq bilən yumşaqlıqını birləşdürüşdək əqil parasət arqılıq, qiyin əhvalda qalğan karxanlarga tosuq nuqtalarını içib berib, ticaret asasi gəvdüsini qanunçılıq ramqısıda qayta hayati küşkə erişiş imkaniyyətigə iyi qıldı. Qanda qılğanda dəvadı utub çıqqan tərəbinin oquq mənpətigə qanun boyca kapalətlik qılış bilən billə, qanun yürgüzüş hərkitinin karxallarına normal işləb çıxırış, ticaretdiki bolğan zərbisini ən zor dərəcədə tövəllət kilib oludu. Şincandaki sot məhkimləri mundaq aydınlaşdırdı. Vaqtlıq qiyinçiliqi bar, amma istiqballıq karxallarga qarta məcburlaş tədbirini ehtiyacallıq bilən qollanıb, ölçəmdən işib getkən peçətləşini tosuş. Turpan şəhirdiki məlum quruq üzüm pişiqlaş karxanısı obyektiv amıllardan təsirə uçurab, 2021-ci yılıdan başlayıb, öy igisi Xofan Milliknin 3 yıllıq icarı puli 480 min yuanı nisi qaldırğan. 2023-cü ili 11-ci ayda dilo icra tərtibi kirgən. İcra qılğıcı sodiyələr təşürüş arqılıq, karxanının əqiqətən yetərlik mal mülkü yoxluqı. Ləkin o, şücaydiki üzüm setiş və süpətlik markını kənaytişdiki mühim küş bulub, qaytı canlanış imkaniyyətini hazırlıqalıqını bayqıqan. Sodiyələr karxanını adili peçətlimigən, bəlki xıfa millik bilən qaytı-qaytı pikir almaşdırıb, canlıq peçətləş, canlıq tutub qilişini ilgir sürgən. Hüquq təvəllikini peçətləb, karxanının davamlıq ticaret qılışıqa yol qoyğan. Şunun bilən bilə mal mülük tizimliki turğuzub, setiş polini nazarət qılıb başqurub, qərəllik doklat qılış tüzümünü tüzüb çıxqan. Karxana bir tərəbdən işləb çıxırış bilən şoğullanıb, bir tərəbdən qarız qaytırğan. 2025-ci ili 8-ci ayda üskünlərinin dərəcəsini östürüşünü planlığanda, Sodiyə Xofa Millikini yeni bir qıtım keçikdürülgən məzgildəki özümdən vazgeçişkə maslaşdırğan. Ən axırda karxana 480 min yöni bir qıtımdılı toluq töləb, dilo toluq icra qılınıb ayaqlaşdırılğan. Hüquq təvəlliki təşürü peçətlənsumu işletişkə çək qoyulmaydı. Yötkivitiş, sitivitiş, yuşuruş, rəniyi qoyuş məni qılınıdı. Normal işləb çıxırışqa ruxsat qılınıdı. Turpan şəhri İdiqot rayonluq Xalıq Sot Məhkimisi Partiya qrupusunun şücisi, Muavin Məhkimi başlıqı Li Guangxin mundaq dedi. Bu yürüş əndizidə həm əxtarlıqa kapalatı qılgılı, həm karxanının qan işləş iqtidarını saxlab qalgılı boludu. Bu yıldan bu yan bütün Abdunum rayonundaki sot məhkimləri icra qıldırıldığan karxanlarının mal mülkəgi qarta canlıq peçətləş, canlıq tutub qılış tədbiri qullanğan dil osani 2205-gə. Çetişlik nişan somisi 7 milyar 415 milyon yuanga yetib, 2000-ə yaqın ticaret asasi gəvdisini çüşəkdən boşatdı. 2024-cü ili Arşan Naisidiki məlum həmkarlıq kooperatifi yer və zavud öyünü rəniyi qoyub, pul muamili aparatlardan 3 milyon 760 min yuan qarız alğan. Keyin ticaret qiyinçiliqi tüpəylidin qərəlini ötküzü ətkən. Sot məhkimisi qanun boyca mülükni canlıq peçətlidi. Ləkin əmkarlıq kooperatifinin köşməs mülük hüquqi qovaqnamısı yox. Üskülləri konu bulub, navada bir vasitə kim artıq qılıb satsa, qımmeti müqərər halda zor dərəcədə düşüb gedətdi. Sodiyələr öküm qılıbla işini tügütüşdək, dilo beciriş təpəkkürünü çörüb taşlab, bahalaşqa təşkilləyəndən kiyin, icra qıldırılğıcının bahalanğan bahadın yuxarı baha qoyduğan sit olğıcını öz aldığı tipib,

Pulunun hamısını sot məhkimisinin məxsus hesabatıqı kırgızışıya ruxsat qıldı. Bu yıl 8-ci ayda sodada pütüşüb, ödünüb beriş pulunun hamısı hesabatıqı kırdı. Sot məhkimisi dilo pulunu icrağı iltimas qılğıcıqa vaxtada tarqıtıb berib, mülük qımmetini ən zor dərəcədə aman saxlap qaldı. İcranı tamamlaş inovatın qaytı hayatıqa erişigi tən əməz. Nurgun karxana məcburiyyidini ada qılğandın ki, yen yanıla burunqi xatırlar tüpəylidin, məbləğ yürüşdürüş, xeridar buluş cəriyanıda həmmili yerdə dəkki yeydu. Bu yıl 7-ci ayda Qaramaydiki məlum sayahat kino televiziya şirkiti toxtan macrası səbəbidin 440 min yönni məcburi icra qılışqa iltimas qılındı. Sodiya mal-mülükni sürüşdürüş, talaş tartışını rədləşini qozğıtıb, dəvalaşqıcı iki tərəfini təşəbbüskarlıq bilən çağırıb söhbətləşdi. İcra qıldırılğıcı tərəf inqas qılıb, biz köpləyən nuxtılıq türləyə xeridar buluşqa qatnışı vatqan. Əgər aşqarı cəzalab agaqlandırılsa, ya ki, asasi hesabat nomri tonlu dividilsə, xeridar buluş salayitimizgə bivasta təsir körstüdü, dedi. İcranı iltimas qılğıcı pulni baldura qaytır velişqa təqəzab oldu. Sodiya səvirçallıq bilən mürəssə qıldı. İki tərəf kilişiş kilişimi hasıl qıldı. İcra qıldırılğıcı qərizni müddətki bölüb qaytırış məzgilidə, inovitədə icra qılınıvatıdı dəb körstülsə, sistemi tərpədən tosub qoyuluşdun ənsirəb, müddətki bölüşdün dərhal vaz keçib, paycılar pul toplaş və ilim hesabatıdaki pulunu yığıveliş qatarlıq usulla arqılıq bir qetimdila toluq tölüvətdi. Pul hesabatqı kirgən günü sot məhkəmisi barlıq təşürüb tizimlaşını bir qarqılıb, mas qadəmdə uçurunu yığılab, karxana inovitini bir konubqı bilən əsligi kəltürdü. Qanun yürgüzüş inovitini əsligi kəltürüş vasitası bulu sübüt bilən, inovitini əsligi kəltürüş ispatı, karxanlarının bir qatım ləvzdə turmasa həmmili cahidi çəklimik uçuraş qiyinciliqini ünümlük həl qılalaydıqan bulub, qərisini qaytırıb bolğan karxanlarının inovitini vaxtada əsligi kəltürdü. Ticaret hayati küçünü əsligi kəltürdü. Bu yıldan bu yan Qaşqardakı 2 dərəcəlik sot məhkəmisi 6 parça əsligi kəltürüş ispatı tarqıtıb, 6 karxananın inovat yükünü taşlab, yengil cabdunub atılınışıqa yardan bərdi. İgilinişcə 2025-ci ili Şincandakı sot məhkəmələri ləvzdə turmağan icra qıldırılğıcılar tizimlikigə 40.391 adam qetimini kırgüzgən bolub, bulturqı oxşaş məzgildikidən 1.82% tövəlligən. 33.190 qetim inovatni əsligi kəltürgən bolub, bulturqı oxşaş məzgildikidən 35.115% aşqan. Biri tövəlləş, biri eşişdək yaxşı vəziyyət, cəzalab agaqlandırış bilən rıqbətləndirişgə tən əhmiyyət berdiğən qanun yürgüzüş yönülüşünü əks etdirib bərgən. Bu yıl 8-ci ayının 10-cu günü Bağraş Nailik Xalq Sot Məhkəmisi Şiəndiki məlum şirkət əvətgən ləvhəni tapşırıb aldı. Sot məhkəmisinin yaxşı məqsəddə icra qılıb, karxanımızın xatırcam qılğınığa rəhmət, dedi bu şirkətinin məsuli Sifamillik. Bunundan ilgiri bu sot məhkəmisi Şiəndiki məlum şirkət icra qıldırılğıcı bolğan 14 icra dilosunu qobul qılğan bolub, umumi nişan 1 milyon 770 min yöndən aşatdı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqa proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreyir var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakılıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugün 2026 yılı 10. ayının 10. günü Şembe. Emdi Memleket Haberleri ve Xalqara Haberler programımızı başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, mən Bəxtiyar Turdi. Bu qıdımkı haberlerimizin asasi məzmuni tüvendikçe. Xi Jinping'nin təklifigi binaen Botsvana Zongtunga Jongoda ziyaretli boludu. Nayi rayonu iqtisadi zor güç bilen tərəqi qıldırılıb, yeni iş noxtisi şəkilləndirildi. Jongo Kompartiyası Mərkizi Komiteti, Qoviyyənin yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərini ravajlandırış doğrusudaki fikri elan qılındı. Xi Jinping, mədəniyyət əsərlərdən tallanmının birinci, ikinci tomini öyrünüş söhbət yığını Beijingde içildi. Maliyyə ministerliği yakında nahiye rayonlarının adetki ammavi xamçotığı kapalet kılış iktidarını östürüş ve yerliknin ünümlük selinmini kengaytışıgı medet beriş için yerlik hükümet qarzının kaldıq normasıdan 550 milyard yuan işiltişini orunlaştırdı. Amerika istimalçılarının şenç körsetküşü devamlıq tövəllidi, pul pahallığı mölçəri örlidi. Əmdi deyxtanla, xəbərlerimizden təpsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifigi binaən Botsvana Cumhuriyyətinin zontuğu Duma Hidehun Bogo 10-cu ayının 12-ci günüdən 17-ci günü gecə Jungoda dövlət işləri ziyarətində buludu.
1: Stansımız xəbəri. Başçı Xi Jinping xas alaylıki igə nayi rayonu iqtisadını tərəqi qıldırıb, bir türküm yezigiligi küşlik nahiyyəsi, sanayət çoğun nahiyyəsi, sayahat danlıq nahiyyəsini yetiştirib, dihqallarının yakın ətrafda işğı uğurlaşıb, kiremini aşırışını ilgir sürüb, şəhər bazarlaşdırış musabısını öz yerinin əhvalıqı qarab ilgir sürüş kerektəb görsətdi. 15-ci bəşilinin başlanış yılı da caylar məvqəni öz baylıq əvzəlliki qoyub, asasi qatlam və amının icatkarlıq royuğu hörmət qılıb, islahat elib berib yanılıq yaratıb, əqiqi tutub əmili işləb, uzaqçı boşaşmayı tərişib, öz əməliyyətiqi uyğun kilidiğən yuqur süpətlik tərəqiyyat yolu üstüdə izlənib, bütün məmləkətinin tərəqiyyat çoğun vəziyyətiqə texim yaxşı mülazimət qıldı və sınışdı. Əmdili ütüb getgən dövlət bayırmılıq dəmiliş məzgilədə, Dünya Talla Bazırı Cacan Yivu'nun import istimali davamlıq callandı. Yivu Xalqıra Soda Şəhərçisinin 5-ci rayon import tovarları şəhərçisigə, dünyadaki 100-ün artıq dövlət və rayondan kəltürülgən 150 min xil import tovarları toplanğan bolub, bütün dünyadan setibiliş, bütün dünyaya setiş reallıqı aylandı. 2026 yılı 4-ci ayda başçı Xi Jinping mundaq dep görsətdi. Yevudiki uşaq tavarlar çoğun bazarı içib, çoğun kəsiblərini barlıq gəltürüb, Yevunun tərəqiyyat təcrübəsini şəkilləndirdi. Bu, öz yerinin şəraitiqi qarab iş görüb, nayi rayonu iqtisadını tərəqi qıldırışının muvafiqiyyətlik əməliyyəti. Bugünkü kündə Yivu bir tərəfdən uşaq tovarlar sodisini çoğunxurlaşdırsa, yəni bir tərəfdən mədəniyyət sayahat istimalının dərəcəsini östürüşünü ilgir sürüb, mal kirgüzü şəklədiki sayahat asasıda bütün rayon mədəniyyət sayahat baylıqını birləşdirib, 6 pərxlıq baş demir liniyəsini yol qoydu. Yivu Şəhərlik Mədəniyyət və Radio Televiziya Sayahat Təntərbiyyə İdarısının muavin başlığı Xi Xingjun mundaq dedi. Biz yol qoyğan 6 pərxlıq baş demir liniyəsi, adimiyyət ziyarəti, ata-ana bala sayahəti, dala sayahəti, keçilik sayahət taamları qatarlıq köp mənbəlik sayahət ehtiyacını qaplab, sayahətçilərini Yivuda dünya tovarlarını setibiliblə qalmay, yəni dünya taamlarını tetib, bütün dünyadakilər bilən dost buluş imkaniyyətigə iyi qıldı. Nayi rayonu tərəqiyyatının asasi əvzəllikdən, iqtidari xaslıqdan kilidu. Əmmi nayiyə oxşaş buluşdan saxlanış üçün, oxşaş süpətlik rəqabətini çörüb daşlab, baylıq, kəsb, mədəniyyət əvzəllikini məvqə qılıb, pərxlıq musabıqı yolunu toğur tepiş gərək. 2026-жылы 3-нче айда башчужи Си Цзиньпинг 14-нче нөвәтлек мәмлекетлек халык курултыи 4-нче жыгыныга катнашып аткан Жаңсу вәкилләр үмикенең карап чыгышыга катнашканда, Жаңсуның шималыдагы Хуайэндин келген вәкилләр өз җайының ахвалыга карап эш көрүп, нисбәтен тараккый тапмаган районларның юқор сүпәтлек халкымы тараккыятын илгәр сүрүш ахвалын доклад кылды. Сөз темиси шу жайның алайды кәсби болған, Шуи найысының Чоң Рак личинкісігі мәркәздәшкенде бас шуджи күліп тұрып, Чоң Рак личинкісі кәсби тәрәқи қылып, чоң кәсіпке айланды, деді. Азыр Шуи найысы Чоң Рак личинкісі зор кәсіп топыны шәкілләндірді. Бұйыл Шуи найысыдекі дәрежеден ташқыры Чоң Рак личинкісі зауытының бірінші қарарлы құрылышы рәсми ішқ кірештүрілді. Төт Чоң Рак ішләп чықырыш лениесі күніге 80 тонныдын 100 тоннығыча Чоң Рак пішіғылап ішлей әләйді. Жоның білін бір вақытта шу жай ене мәуқәні Чоң Рак APға қарытып, емек ішмек қошылған мәдәният, қошылған көңіл ічіш, чөхмі шәхледікі еңі істимал мәнзірісіні яратты. Шуи найысы Чоң Рак жәмейтінің муавын

0: kəsiblərinin tipini çonqur özgərtib dərəcəsini özdürüşünü ilgiri sürüş, əmgəkçilər, əmgək vasitələri, əmgək obyektlərinin sərxil bir kişi və yenilinib yüksilişi türütkü bulub, pən texnikada yenilik yartış, kəsibdə yenilik yartış, tərəqiyyat usulüda yenilik yartış, tüzülmə mexanizmdə yenilik yartış, ixtisaslıqlar xizməti mexanizmdə yenilik yartışını hər tərəfləmə alğı siljitib, yeni işləb çıxırış küşlərgə texnimi uyğun kildiğən işləb çıxırış münasibətini tezdən şəkilləndirib, pən texnikada yenilik yartış bilən kəsibdə yenilik yartışının çonqur yuğurluşuğa paydalıq yaxşı tərəqiyyat ekologiyası yartıb, yuqur sifatlik tərəqiyyatqa texnim yaxşı tərək buluş gerek. Fikirdə munular tələb qılındı. Pən texnikada yenilik yartışını zor küş bilən ilgiri sürüb, dəsləbki icadi, ağdırış xarakterlik pən texnikada yenilik yartışını küçəytib, aşqışlıq, yadroluq texnikalarda büz şahıslı qılışını tezlətib, dövlətinin strategiyelik pən texniki küçü quruluşunu bir tutaş pilallab, karxanalarının pən texnikada yenilik yartışdiki subyektlik ornini küçəytib, pən texniki nəticələrini real işləb çıxırış küçüge aylandırışını tezlətiş gerek. Fikirdə bunlar təkidləndi. Pən texnikada yenilik yaratış bilən kəsibdə yenilik yaratışını çonqur yuğuruşunu ilgiri sürüşdə, ənənəvi kəsiblərini özgərtib və dərəcəsini özdürüb, güllənmə kəsiblərini yetildirib və zoraydıb, kəlgüsü kəsiblərini aldın orunlaşdırıb, əmili iqtisad bilən rəqəmlik iqtisadının çonqur yuğuruşunu ilgiri sürüb, sünni əqil qoşulğan hərəkətini umumüzlük yolğa qoyuş gerek. Fikirdə bunlar tələb qılındı. Tərəqiyyat usulida yenilik yaratışını küçəb ilgiri sürüb, yeşil, tüvən karbonluq aylanma tərəqiyyat iqtisad sistemisini bərpa qılıb, yeşil tərəqiyyat siyasət quralını əlalaşdırıb, energiya inqilabını pahal ilgiri sürüş gerek. Fikirdə bunlar təkidləndi. Tüzülmə mexanizmdə yenilik yaratışını puxta ilgiri sürüşdə, diqqətni pən texniki bilən iqtisadını ziş birləşdirib, islahatını çonqurlaşdırışqa qartıb, bazarını nazarat qılıb başqoruş tüzümünü mükəmməlləşdirib, pul mamildə yığınlıq yaratılğan məxsusatlar bilən təminləşini zoraydıb, dünyada ilğar işləb çıxırış amillərini təqsimləş gerek. Fikirdə bunlar tələb qılındı. İxtisaslıqlar xizməti mexanizmidə yığınlıq yaratışını çonqurlaşdırıb, yeni müsbətlik işləb çıxırış küşlərinin tərəqiyyatıqa ciddi ehtiyaclıq ixtisaslıqlarını yetişdirib, ixtisaslıqlarını işiltiş və yötgə siyasətini mükəmməlləşdiriş gerek. Fikirdə yenə təşkilləb yolğa qoyuşunu küçəyitiş doğrusuda tələblər oturuqa qoyuldu.
1: Stansımız xəbri. Xi Jinping mədəniyyət əsərlərdən tallanmının 1-2 tomunu öyrünü söhbət yığını 10-cı ayının 9-cu günü Beijingdə içildi. Yığın qatnaşqan vəkillər mundaq təp qaradı. Xi Jinping mədəniyyət əsərlərdən tallanmının 1-2 tomuda yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya mərkəzi komitetinin yeni dövrdiki mədəniyyət quruluşuğa rəhbərlik qilish uluq tarixi musabisi canlıq xatırlangan bulub, Xi Jinping mədəniyyət ideyesinin asasi ruhi, asasi məzmuni, asasi təlifi sistemilik namayan qılınğan. Bu, Xi Jinping mədəniyyət ideyesini çonqur öyrünüş və əməliyyətin ötküzüşünü nopozluq dərslik bilən təminlədi. Yığınğa qatnaşqan vəkillər monolarını bildirdi. Xi Jinping mədəniyyət əsərlərdən tallanmını öyrünüş, tədqiq qılışda, ən mühimi işkini tikləşinin həl qılğuş əhmiyyətini çonqur özləşdirib, töt oğunu küçəytib, töt şənşini çıngatıb, İşkini qoğdaşını işqaşırıb, Xi Jinping mədəniyyət ideyesini onluq öyrünüb, əməliyyətin ötküzüb, yeni dəvirdiki mədəniyyət borcumuzni texmi yaxşı zimimizgə aləmiz.
0: Stansımız xəbri. Maliyyə Ministerliqi yıqında nayiyyə rayonlarının adətki amivi xamçotıqa kaparatlı qılış iqtidarını östürüş və yerliknin ünümlük silinmini kinayetişige mədət veriş üçün yerlik hökumət qarzının qaldıq normasıdın 550 milyard yuan işildişini uğrulaşdırdı. Bu qıdım yerliki çürüb berilgən 550 milyard yuan yerlik hökumət qarz qaldığı norması içində. Adətki qarz qaldığı norması 300 milyard yuan bulub, həmisi nayiyyə rayonlarının işiltişi təqsimlənib, nayiyyə rayonlarının adətki amivi xamçotığı kapalətli qılış

0: iqtidarını östürüşge məxsus işiltildi. Beijing Dövlətlik Buğaltırlıq Şöyəninin muavin başlıqı Li Xuyhong bunularını bildirdi. Nayiye rayonlarının tərəqiyyatı, makroluq iqtisadının muqimliqi və xalq turmuşuqı kapalatlıq qilishqi münasuvatlik muhim tərkibi qısım. Lekin oxşaş bolmagan nayiye rayonlarının maliyyə küçüdə bəlgilik pərx mevcud. Şuna dövlətimiz izcil yötkəp çıxım qilish qatarlıq usullar arqalıq nayiye rayonlarını maliyyə cəhətdən qollaşını küçəytib, xalq turmuşuqı kapalatlıq qıldı və yerlikning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini ilgari surdi. Bu qitim yerlikning qarz qoldiq normasini ishlatganda yerlik moliyani qisish, tamponlashtirish qiyinchiligini belgilik darajada pasaytgili hamda yerlikning iqtisodiy qurilishiga faol turtki bo'lg'ili bo'ldi. Bundan boshqa o'rinlashtirishga asosan 550 milliard yuanning yana bir qismi bo'lgan maxsus qarz qoldiq normasi 250 milliard yuan bo'lib, bu yil 4-chi faslda amaliy tur mablag'iga ehtiyojli rayonlarga taqsim qilib berildi hamda iqtisodiy cho'ng o'lkalarga moyillashtirilib, qurilayotgan turlarning mablag' ehtiyojiga oldin kapolatlik qilishga madad berildi. Yeniden kurulduğun türlerde dikkat alt tor kuruluşu qatarlıq noktalıq sahalarına merkezleştirilip, hükümetinin məbləq silişqa türetki buluş roli ünümlük cari kıldırıldı. Li Xuyhong mundaq dedi. Caylar yana məbləq başkuruşunu çın tutup, tarqıtış ritmini tezeltip, çürüp yerişini ravallaştırıp, əmili xizmet mıhtarını tezden şekillendirip, siyasette balduraq ünüm hasılı kılışını ilgiri sürüp, aktiv maliyyə siyasətinin yerliknin iqtisadi tərəqqiyatını qollaş rolunu yeni mücari qıldırışı kerek.
1: Stansımız xəbəri. Ən yeni statistikilik sallıq məlumatı görüstülüşçə, Congo Laos tömür yolu da 2021 yılının axırda qatnaş başlanğandını tartıb, 10. ayının 9. günü geçi toşulğan yolu için 80 milyon adam qetimdini aşqan. Şimalda Kunmingdini başlanıp, Cənubda Ventiyanga tutuşuduğun bu yol, Leniye boyudaki rayonlarının tərəqiyyatına davamlıq küş qoşdu.
0: Stansımız xəbəri. Cüngo Xalq Bankisi 10. ayının 8. günü Xalq Puli Perovod nisbitiga alaqadar siyaset meydani hücidini ilan qılıp, Xalq Puli Perovod nisbitiga alaqadar siyaset meydanını tunç qetim umumüzlük sistemilik şərəkildi. Xalq Bankisi mundaq dəb görsətdi. Jungo bazardaki təminləş bilən ehtiyacını asas qılğan, köp xil pullardan faydalanıb tağşaydığan, başqurulduğan turaqsız perevod nisbiti tüzümünü yolğa qoyub, bazarının perevod nisbitinin şəkilinişidə həl qılğuş rolunu cari qıldırışda çıngdırıb, perevod nisbitinin qısqı müddətlik zor davalğışı, bulubmu qısqı müddətlik ciddi paxalışının pul muamili muqumluqıqı təsir yetküzüşünün nuqtuluq aldını alıdı. Dövlətlik pul müamilə və tərəqiyyat təcrübəxanasının alayıdı təkliflik ali tədqiqatçısı Pang Ming mundaq dedi. Cüngo Xalq Bankısının pozisiyasının yadrosu perevod nisbitini bazardaki təminləş tələbinin bəlgiləydiqallıqını təkidləş. Xalqara kirim çıxım pərqi bilən perevod nisbiti otursu da addi tüz sızıqlıq münasuvat mövcud əməz. Bəlki, ahalilərinin pul amaniti, hökumət maliyyəsi, şiki ehtiyaç, kəsb rəqabət küçü və xalqara pul sistemisi qatarlıq köp xil amıllarının ortaq rol oynayışının nəticəsi. Xalq puli perevod nisbitinin əvrişimlikini saxlaş kursi çüşük tayanmay eksportni kengaytış bilən zid əməz. Cüngonun taşqı soğudu rəqabət küçü mükəmməl kəsb zəncirgə, məxsulatının dəridisini östürüş və işləb çıxırış ünümünü östürüşki tayindu. Meydan nöcidədə bunlar təkidləndi. Cüngonun soğudu tərəqiyyatı kəsiblərinin xalqara rəqabət gücünün işçinin gəlgən. Cüngonun perevod nisbitinin qımmetini çürüş arqalıq soğudu rəqabət əvzəlikigi erişinin zörüriyyidi yox. Şündaqla, bundaq məxsidi yox. Əzəldin rəqabətlik pulunun kursunu çürməkdi. Perevod nisbiti iqtisadının işçi, pul muamili bazarı, coğrafiyyəlik, siyasi, tuyuqsuz yüzbərgən xəyəb-xətər vəqəlləri qatarlıq köp xil amıllarının təsiri qoşduraydı. Daimliq hesabat bilən addi tüz sızıqlıq münasuvat mövcud əməz. Xalq Bankisi bunlarını bildirdi. Dünya iqtisadının təmponsızlıqı, dünya iş təqsimatı,

0: Muhtar.
1: Jungo korxonalari Sharq-Janubiy Osiyo tor savdosi bozorining taraqqiyotiga yordam berdi. Jungoning tor savdosi korxonalari shu joydagi korxonalar bilan qo'l tutishib hamkorlashib, Sharq-Janubiy Osiyodagi har qaysi davlat iste'molchilariga tez, qulaylik torda mol sotib olish ta'siroti elib kelibdi qolmay, yana shu joydagi tor savdosi kasbining texniki subsining darajasini o'stirish Əşya obroz sistemisi də yanılıq yaratış və kəsb ixtisaslıqlarını yerlikləşdirib tərbiyələşkə üzlüksüz yardan verib, Şərqi-Cənubi Asiya tor soğudisi ixtisadının süpütünü yaxşılab, dərəcisini östürüşünü ilgirə sürdü.
0: 2026-cı ili Cüngo bilən Mısır diplomatik münasibət ornatqallıqının 70 illiqidin ibarət tarixi pəyitini kütüvaldı. 70 illik boran çapqolluq, birlikte alğı ilgirligen şereplik musabını əslisek, dostanı almaştırış, həmkarlışıp ortak paydı iliş, baştın ahir işki dövlət münasibetinin asası alaydiligi. Birdek iştipaqlaşıp, kəlgüsügi yüzünüş, baştın ahir işki dövlət tərəqiyatının asası ritmi bulup geldi. Mısır, yeni cüngo bilen tuncu bulup diplomatik münasibet ornatkan Ərəb və Afrika dövüldü. Cüngo bilen Mısır, bir belbağ bir yolunu tən quruş təşəbbüsü bilen Mısırının 2030-cı yıl arzusunu çoğqur cipsilaşdırış arqısı da ixtisad soda həmkarlıqı köləmli kenaydışdın süpətini östürüşkü özgürüb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin öz ara mənbət yetküzüb, ortaq payda ilişi, zamani vilaşdırışını birlikdə əməlgə aşırışının canlıq səhibisini bütməkdə.
1: Jungo bilan Angliya mashina odam kasbi hamkorligini kuchaytirib, ko'p sohada qo'llanish yangi manzarasini kengaytirdi. To'g'ri deyqtinglar, programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Singapur Şinjan Goroyi Birleşme Bazar Közü Şerkiti Kubi ilan kılgan doktoratı körüstürüşçe, 2012 yıldın 2024 yılıgıca Şarkı Cenubu Asiya Toru Soğudusunun yıllık seti somisi 4 milyard Amerika dolarından 184 milyard Amerika dolarına köpeygen. Mülçen işçe 2030 yılıga barganda bu rayonun tor soğudusunun seti somisi 210 milyard Amerika dolarına yedirgen. Şarkı Cenubu Asiya'da coş urup ravajını vatkan tor soğudusu iqtisadi dolkunda, Cungo'nun tor soğudusu karxalları şu caydaki karxanlar bilen kol tutuşup hemkarlaşıp, Şarkı Cenubu Asiya'daki her kaysi dövlet istimalçılarına tez, kolaylık torda mal sitiviliş təsiratı ilip gelip lakamay, yani şu caydaki tor soğudusu kəsbinin texniki supisinin dəritisini östürüş, Əşya oburu sistemisi də yığınlıq yardış və kəsb ixtisaslıqlarını yerlikləşdirib tərbiyələşkə üzlüksüz yardım verib, Şərqi Cənubi Asiya tor sodisi iqtisadının sübtünü yaxşılab, dəridisini östürüşünü ilgirə sürdü. Şərqi Cənubi Asiya tor sodisi sübsi Ləyzəndanın yan telefon qolunuşcan əbcəxini aşqanda Arzu ailisi dəb atıldıqan bir kiçik dükkanının yaxşı baha nisbiti 95% yetkən. Dükanda her xil öy cihazları, datlaşmaz polat aşxanı saymalları və elektr saymalları var. Dükandaki bambuk toqulma, çivik üstel orundu qatarlıq məxsusatla Tayland istimalçılarının qarşı ilişiq erişdi. Nurğun sitivalğıçlar Taylandca, İngilizce qatarlıq tıl bilən baha beriş rayonuğa söz qaldırdı, həm də özünün balkonuğa ya ki güllükigi qoyulğan üstel orunduqlarını həm bəhərildi. Yündəllik qız Yüla bu dükkanın xocayını bulub, daşıyodə Taylandca ügəngən. Oqış bütürgəndin kiyin Taylandqı berib tirikçilik qılğan. Yüla mındaq dedi. Mening bu şirketni başqurvatqanımğa 4 yıldan aşdı. Hazır Taylandda 26 xizmetçi bar. Ular asaslıqı bivasi körüstiş, xeridarlar mulazimeti, orap qacılaş, ambar başqoruş qatarlıq kəsiblərge məsul. Şərqi Cənubi Asiya rayonunun nüfusu 700 milyonuğa yaqalışıdı. Yaşlarının nisbeti bir qadar yuqarı. Sallıq məlumatı körüstülüşçə, 2024 yılı 8-ci ayıca Laos, Birma,

Ve Şarkı Timur'dan başka Şarkı Cənubi Asiyadaki her kaysı devletlerde internetinin umumluş nisbeti 70%'den işip, dünya tor sodisi bazırdaki terakiyat yuşurun küçü zor rayon bulup kalgan. Növette Leyzan'da, Şiyapi, Şarkı Cənubi Asiya rayondaki asaslıq tor sodisi supsu bulup, Tokopedia ve TikTok'nun təsir küçü mü üzüksüz aşmaqta. 2016 yılı Cungu Karxanları Leyzanda'nı setivilip, texniki cihette Leyzanda supsinin dəritisini umumüzlük östürüp özgərdi, həm məbləq, ixtisaslıqlar qatarlıq cihetlerde kollab, supunun tərəqiyyatı üçün yeni əndizə, yeni pürsət üstüde istendi. Bultur 10. ayda Leyzanda bir sünni əqil birikmi detalini yenildi. Xeridarlarının ilgirki istimal əhvalığı asasən, əxli təvsiyə qiliş, Torda məxsulat sınaq qilish qatarlıq mülazimət bilən, həm də sünni əqil məhum yardımcını tədqiq qilib yasab, xeridarlarını xas tavar təvsiyə qilish bilən təmin edi. Bultur qoş 12 məzgildə Leyzanda supsi abotlar bilən sünni əqilinin öz ara həm türütkü buluş oxşaş məzgildikidin 46% aşqan. Yulanın şirketi etrafıga yana tor sodisi bilen şuğulundigan 10 nece cungu karxanisi toplaşkan bulup, ular Şarkı Cənubi Asiya tor sodisi bazarının cuş urup ravajlanıvatkan sodu porusunu nişallap, şu jaydiki istimalçılarını tihimi mol mal setiviliş təsiratı bilen təminlemekte. Bultur, cungu ali mektəblərini bütün küllük və bütün küllük bolmağan tüzümdə çigra halqıqan elektronluq soğuda qoşulğan uşaq til türüge alaqıdar dərslərini təsiz qılıb, çigra halqıqan tor soğudisi eksport karxanlarının güllənmə bazarlarını içişini xısasıqlar mədədi bilən təminləşgə ilhamlandırışını oturğa qoydu. Şarkı Cənubi Asiya dövlətlərindəki texim köp yaşlarının tor sodisi bilən şuğulunışıqı əgişib, Cungodiki Nurgun Karxana, Mektəblər, Şarkı Cənubi Asiyadiki yerlik ixtisaslıqlarını tərbiyələşgə çarı tədbir görüstüb və küş çıxırıb, kəsibinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqa küşlük hərkətləndirgüş küş qoşdi. 2022 yılı Lansangcan Mekong Deryası Həmkarlıqı Məxsus Fondi, Rəqəmləşkən İgilik Tikləşki Yarı Yölək Buluş Yürüşlük Türü həm Taylatının 4.0 strategiyasının zor güç bilən qollışı astıda, Çinmay Daşöysinin sənət, taratqo və texniki şöyəni bu məktəbinin konzi şöyəni bilən Cungo Tayland Çigra Halkıgan Tor Sodisi Magistr Aspiratlarını Birleşip Tərbiyyələş Türünü birlikte imzaladı. Çinmay Daşöysi sənət, taratqo və texniki şöyəninin muavin başlıqı. Qoşumca Cungo Soda Əxli Mərkizinin modri Da Naitong mundaqdıdı. Bu dərs şujayğa rəqəmləşkən məharətkə egə bir türküm ixtisaslıqlarını yetişdirib bərdi. Şundaqla, kəlgüsüdə texim köp yenidin qurulğan karxanılar və tor sodisi supsinin tərəqiyyatıqı yardan bərdi. Güycu Zünyi Sifən Şöyəni alaqdar karxanlar bilən birlikdə çigra halqıqan tor sodisi ixtisaslıqlarını tərbiyyələş bazısı qurub, Vietnam, Tayland qatarlıq dövlətlərgə yüzlənən 8 bivasitə körüstüş üyü təsis qaldı. Laoslu qız Wang Yunlan, Cungo Laos elektronluq soğuda xüsasıqlarını birleşib tərbiyyələş türüdün paydalınıb, hazır Güycu Zünyi Sifən Şöyəndə oquvatıdı. O, bultur 4. ayda Güycu Zünyi Çigra Halqıqan Tor Sodisi xüsasıqlarını tərbiyyələş bazısının riyasətçilərini qubul qılış türgi tizimlatdı. Ügünüş və tərbiyyəniş arqılıq hazır o bu bazının riyasətçisi boldu. O mündaq dedi. Mən daim dərisin sırtqı vaqtlardan paydalınıb, bazıqı kilib bivası körtüş arqılıq mal satımən. Çigra halqı bivası körtüş arqılıq kırmımını aşırıbla qalmay, yana çigra halqıqan tor sorusu bilimlerini ügünüb, kəsbi sapayimini östürüb, bunun ikinki işqı oğrulışış, iyilik tikləşgə yaxşı asas saldım. Bu yıl Jingdong Əşya Obrut şirketi yenə Malaysiyanın yerlik münəvvər tor soğudu xüsasıqlarını tallab, Beijing, Jiangsu, Suqian qatarlıq caylarına berib, işki həbdilik tərbiyyələşki qatnaşdırıb, şirketinin karxanı mədiniyeti və sünni əqil sistemisi qatarlıqlarını çoğqor düşünüb, şirketinin Şərqi Cənubi Asiya rayondaki yerlikləşib tərəqi qılışını texim yaxşı işqi aşırışını pilalıdır.

Qatarlıq aldıngı qatardakı sahalardakı həmkarlıq boşluğu yəni mə kengəydi. 2026-cı ili 5-ci ayının 1-ci gündən başlayıb, Congo Məsərini öz içi qalğan Afrikadakı diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətdən tamojni beci almaslıq tədbirini umumüzlük yolu qoyub, Məsərinin özgeçi məhsulatlarının Congo'nun adətdən taşqırı çoğun bazırıqı kirişini yanımı tezletib, Məsərinin rayon soda mərkəzi bərpa qilishini küşlik tərəkki iqildi. Köp tərəflik ramka astıda, Məsərinin kesek altın dövlətlərgə rəsmi qatnışı, həm də Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının sözləşiş həm rayıqa aylınışıqı əgişib, İki dövlət dünyavi idarə qilish sistemisi da teximi zor rolunu cari qıldırıb, tərəqqi qılıbatqan dövlətlərinin mənfəətini birlikdə qoğdaydı. Kəlgüsüge nəzər salsaq, Congo Məsər ixtisas soda həmkarlığı nokul iki tərəflik kateqoriyədən halqıb, yeni dəvrgə yüzlənən Congo Məsər təqdir ortaq gəvcisi bərpa qilishinin canlıq əməliyyətiga aylandı. Bir bəlbaq bir yolunu tən quruş təşəbbüsünün yetəkçiliyi də, İki dövlət körgili, es kılgılı buluduğun teximi köp, həmkarlıq nəticeleri arqılıq, davalğuş, özgiriş buluvatqan dünyaya teximi köp, muqimliq və aktiv küş qoşub, yer şarının cənubidiki dövlətlerinin ortaq tərəqiyyatı üçün yeni ülge tikləb berudu.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cüngü karxanlarının tazlaş, yetküzüp biriş, yemek işmek təyarlaş qatarlıq, oxşumuğan işletiliş orunduq ige maşin adamlarını Əngiliyə bazırıqı kürgüzüşüge əgişib, Cüngü yasıqan maşin adam məxsusatları, Əngiliyə karxanları və istimalcılarını optimatlaşdırış texnikisinin köp sahada qolunuşini yıqın arlıqdan düşünüş imkanetigi ige qaldı. Şundaqla, Cüngü Əngiliyə karxanalarının bazar ehtiyacını cipsilaşdırışını közlək bilən təmmilədi. Köpligən kəsbi ərbablar mundaqdıdı. Cüngünün maşini adam yasaş, sistemi toplaşdırış və məşiq cəhətki cüqlanması bilən Əngiliyənin mülazimət üstünlüki və optimatlaşdırış ehtiyacı öz ara toluqlaşcanlıqı ikə. Həqiqi mənzirini çöyürdə birləşmi tətqiq qılıb içiş, Əmli dəlilləş və yerlikləşdiriş mülazimətini qanat yaydırışının, işki dövlətinin maşin adam kəsbi həmkarlıqının mühim yönülüşü bulub qılışıdın ümit var. 9-cı ayının 7-ci gündən 18-ci günü gecə London ötküzülgən maşin adam həbdiliki pahaliyyətidə Əngiliyə Aqıllar Ambri Hərə Köniki Partisi Tüsünü Əqil Təşkilatının rəisi David Rus muxbırğı mındaqdırı. Cüngü maşin adam sahası da dünyanın aldıngı qatarda turdu. Bununki yadroluq bir səbəb şü ki, Cüngüda aldıngı qatarda turduğan maşin adam karxanları yasaş, batariya və əxli texniki qatarlıq cəhətlərdiki iqtidarını qədəm-qədəm bərpa qıldı. Bunların həmisi intayın qiyin halqlar. Cüngü maşin adam karxanalarının gəvdilik əvzəlliki şü ki, Həm, hər xil zapçaslarını yasaş və biriktürüş iqtidarını hazırlıqan. Həm, nəcə 10 min saatlik maşin adam məşiq təcrübəsini topluqan, həm də onlarını birləşdirələydi. Əngiliyə oxşaşla maşin adam kəsbigə əhmiyyət buyurdu. Ləkin, pən tətqiqat nəticələrini yasımıcılıq və əmili qolunışqı aylandırış cəhətdə yanılı xırısqı düşkələvatıdı. Əngiliyə Lidiz Taşiyosi Boltur 11-ci ayda ilan qılğan uçuruğu qarğanda, bu məktəbnin alimləri yazışıq qatnaşqan bir parça axtaşlıq kitabda mundaq dəb görüstülgən. Əngiliyə maşin adam tətqiqatı cəhətdə aldınq orunda turdu. Likin öz zimində yasaş iqtidarı çəklik. İlğar zapcaslarının səpnişi yitərsiz. Kəsb ekologiyası tarqaq. Axtaşlıq kitabda karxanı bilən təmilli gücü sodigərlərini tutaşdırışını küçəyitib, sabcaslarını sınaş, əsli tipini içiş və birləşib içişini qollaş təklifi birləyən. Rus mundaq təpqardı. Cüngü Əngiliyə karxanları təcrübxanının sırtıdaki əmli mənzirdə maşin adamını birlikdə məşiq qıldırıb, Cüngünün əmli məxsulatı bilən Əngiliyənin mülazimət iqtidarını birləşdirib, xeyridarlarının məxsulatını qandaq işiltişini düşünüşüqə. İşəş turğuzışığı yerdən bərsə buldu. Bu, iki tərəfnin həqiqi ehtiyacını çördəb birləşib tədqiq qılıb içiş və əmli dəlilləşini qanat yaydırışını başınış nöqtüsü bilən təmmilidir. Əngiliyə LEC Maşin Adam şirkətinin icraiyyə rəisi Jack Perry mundaqdırıq. Partisitiş və mihmansaray yemək-işmə kəsbi növətki mühim pırsət. Bu kəsblərinin adam işiltiş tənərxi yuqri. Təklif qılış qiyin. Xadımlarının yötkilişi tez bulub, ticarətinin muqumluqını saxlab, önümünü östürüş, həm də adam işiltiş tənərxini tövəlitişki toğır kildu. O, davalaş, hayatlıq ilmi qatarlıq sahələrmü həmkarlıqının başınış nöqtüsü bulalaydı, dəb qardı. Sırtqı yüzünüş əmliyyəti cəriyanda, Cüngü maşin adam karxanları bir tərəfdən şu cəydəki həmkarlıq həmraqları bilən birləşib, alaqadar ehtiyacını əmli qolunışqa aylandırsa, yəni bir tərəfdən yerlikləşdiriş ölçümüdün halqıb ötdi. Yemək-işmək maşin adam məxsusatlarını Əngiliyə bazırıqı kürgüzgən Şincin şəhəri Butın Pən Texniki Çəkdik Şirkətinin birləşmə qurğucusu Guan Qingyu mındaqdırı. Cüngünün qoşulma qəmətəyə yuqarı məxsusatlarının çətəlgi yüzünüşü, tərəqiyyat yüzünüşü. Asaslı xırıs şu cəydi qolunuş və şu cəyinin mülazimətidin kildu. Yemək-işmək maşin adam məxsusatlarını misalıqı alsaq, Cüngüda cüngücü tamaq əssi buludu. Çətəl bazarlarıqı kirgəndin kiyin şu cəyinin teximi kən yemək-işmək ehtiyacıqı masi şiş gerək. Cüngü Əngiliyə karxanları maşin adam işiltiş mənzirsini tırışıb kən aytıvatıdı. Maşin adam işiltiş, yəni qayıs sahələrgi kiniydu. Peri mundaq dep qardi. Maşina adam kasbi tez süratte özgürüwatdı. Onun təsiri mehman saray, yemek işmek ve partisitiş bilalı çekilinip kalmay, yani binakarlıq, yezigilikki qatarlıq sahalarga mükengiydi. O mundaqdı di. Aldı bilen ihtiyacını pärihlendiriş gerek. İhtiyaç kolunuşni qayardın başlaşını belgileydi. Rus, davalaş, aram iliş, köngül içiş ve tazlaş qatarlıqlarının tanarıq besimi bir qadar çoğun. Angliyada emgek kuchi kamchil sahalar mavjud deb qardi. Rus mundaq dedi. Jungoning mashina odam korxonalari bilan bo'lgan hamkorlik va almashtirish menga yasashdan bir taraf qilish iqtidorigacha. Andin mashina odamning cho'ng mingsigacha bu kasbning har qaysi halqalarining tez ilgirlayotganligini his qildirdi. Rus yaqinda bozorning diqqatini tortgan odamsiman mashina odam ustida to'xtilib Kelgüsü bir neçə yıldə alaydı vəzifələrə qartılğan məxsus maşını adam nəhayət çox işiltiriş boşluğuna igi buldu deyə qardı. Angliya Xan Cəmiyyəti Xalqara İşlər Tədqiqatxanasının ali tədqiqatçısı James Kinki 9-cu ayda elan qılğan bir obzor məqaləsində mündəq deyə göstərdi. Adam siman maşını adam yeni atalmış ChatGPT peytinin yetib gəlişini kütməkdə. Kesip əxilleri onunğa mundaq iniqlimi bərdi. Adam siman maşin adam natunuş muyi tuturğanda yiziq ya ki avazlıq buyruqni qubul qılğandın kiyin 80% vəzipini orundiyalaydı. Bu payt yetip gəgəndə adam siman maşin adam köp xil vəziplərini orundiyalaydı. Hürmətlik radio anlıqıcıla, bu qitimqi dünyaq nəzər proqramımız müşiyyət ayaqlaşdı. Programımızın diktorları Bahtiyar Turdu bilen Gülbəhrəm Muxtar, Nüvəci Muhariri İmincan İsmail, Nazaratçısı Bahtiyar Turdi. Tüvəndi diktinlar stansımızın anıltılış aldı turğan başqa məxsus programlarda bolsun.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mə bir tamçı su.
1: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
2: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə güllərini soğuramən.
2: Cümekni çin etmepto. Ben evrez yolu ikip gettim.
1: Ben çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan itizlanı suğardım.
2: Paskını su deryağı koyup verildi. Ben sesip gettiğin kapkarı siyah kokşap kaldım.
3: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
4: Kainatki cisimler toxtamay ayılınıp durğandak, ademler tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən.

Vaqtida saxtılıq qılmay berilib işləyən bolsam, bu halıq düşüb qalmazdım, degen. Reallıqdım o, muşunda quruq gəp satıdıqan, əmili iş qılmaydıqalla naayt köp. Məsələn, bəzilə gəp qılış qusta, əmili işləşki çolta. Şu artı olab qoyubla, xizmətini əməliləşdirdim, deydu. İradisini eğizdil ifadlaydı. Bəzilə sölətvazlıq, şəkilvazlıq qılıp, dağduğu peyda qılıp, işini kolunun uçudulu qılıdı. Yani bəzilə pasıplıq, boşanlıq qılıp, əpləp-səpləp künü ötküzüdü. Yukurdun sürüştürsə, az dola midirlap qoydu. Sürüştürmüsə, iş qılmaydı. Teximi yamını, bəzilə qıl digənini qılmay, qılma digənini qılıdı. Hətta yukurunu aldab, tövəndikilərdin yuşurub, saxtı pəzli qılıdı. Bu il kirgendin buyan, bəzi caylarda yukumunun aldan iliş tizgilləş, təbii apetki taqa bulturuş, ekologiyalik moyitini qoğdaş, bir xətər işləb çıxırış qatarlıq cəhətlərdə undaq ya ki bundaq məsələlə körüldü. Təşürüb inıxlınışcə, bunun iki muyum bir səbəb şu ki, bəzi kadrla ıstılda əməliyyətçil bulmuqat. Xizmətini puhtu işlimi gəl. Məsuliyyətini əməliləşdürmü gəl. Məsuliyyətini zimmə geliş bilən nəticə artış bir bütün gəvdə. Nəticə yaratmaqallıqının özü məsuliyyətini zimmə gə almaqallıq. Nəticə artış üçün çoxun məsuliyyətini zimmə geliş gərək. İş qılğanda həmişə xəvb xətərgə uçurab durduğan gəp. Cahanda nədim o unç köp tınış aman, oğuşluq bolduğan iş bolsun. Muşunda xəvb xətər bolğaşqıla məsuliyyətini zimmə geliş qıtoğır kilodu. Xizmətinin həmmisi şunca asan bolsa, həmmilə adam ödüsünün çıxalısa, ondaqda məsuliyyətini zimmigə ilişdin təkidləşinin nemə acıdı? Şey ilə köpüncə hallada muşundaq buludu. İşqilişdin qorqqan siri şunca asan çataq çıxıdı. Zidiyyətin əgib ötüb kətməkçi bolğan siri zidiyyət yolunu şunca tosub qoydu. Əksçə canını tikib qoyub təvəkkül qılışqa. İşləşki cürət qılıb, yolvas barlıqını bilib durub, taq çıxıştək iradi bilən, həqiqi iş qılğandıla, ziddiyyət və qeyinçiliklərini həl qılış mümkünçilik tuğuludur. Mən Fujendi işləyən vaxtımda, Fujen ölküsünün ormançılıq çoğun ölküsü ikəlik ki, kən ormançılarının altın tağ, kümüş tağının bağırdı yaşab turuqluqmu, namırat durmuş keçirvatqalıqını közdü tutub, mülük hukuki təvəliki iniq bolmasılı qatarlıq, tüzülme mexanizm məsilisini əl qılış üçün orman hukuki tüzümü ıslahatını yolu qoyuşqı türütkü bolğan idim. Eyni çağda bu ıslahatın yolu qoyuşunun xətri bağ idi. Asaslıqı aldın qəsrinin 80-ci illeri bəzi caylarda dəldirəklərini qalaymıqan kesiş əkvalı körülgəllikdən mərkəz tağını ailəgi bölüb bir iş xizmətini vaxtınç toxtatqan idi. Aradın 20 nəticil ötüb getdi. Tağlağını, yəni ailəgi bölüb bərgili bolamdı yox, bununqı köpçülük bir nəmə deyənmidi. Mən qayt-qaytı oyunuş arqılıq, orman hukuki ıslahatı, puralanın canı-can mənpəyətliki münasibətlik. Bu məsələ həl qılınmısa, zidiyyət aman bir günü partlap çıxıdı. Yanıla qançı baldırı həl qılınsa, şunç yaxşı. Onun üstügə, xıtsa tərəqi qılsa, dekallarının turmuş səviyyəsi özsə, dəldirəklərini qalaymıqan kesiş amilləri azı idi. Siyasət yaxşı tüzülsə, usul toğru bolsala, xəvb xətərini kontrol qılıqılıb boludu o dəb qardı. Bir qararğı kəlgəndikin, biz tağını qandaq bölüş, dərəkni qandaq kesiş, pulni nədin tepiş, yalğız ailəni qandaq qılıçdın ibarət bu tört qiyin məsilini tutup durub, çonqır təşürüb tətqiq qılıb, qayt-qaytı dəlilləb, Qaratmılıqı igə ıslahat tədbirlərini oturuqı qoyub, məmləkət boyunca ölkə dərcilik orman ıslahatlığı dair tuncu öcətini şəkilləndirdik. 2008-ci ili mərkəzinin 10-cu numarlıq öcətidə Fujian ölküsünün orman ıslahatı təcrübəsi umumüzlük qobıl qılındı. İşqilişda cəsarətlik buluş, əməl tutuşda məsuliyyətcan buluş gərək. Partiya və xalq paydalıqlı iş bolu dikən, qiyincilikdən baş tartmay, məsuliyyətdən qaçmay, dadıllıq,

Aradın nurgun küllə ayla, yılla bilindirməklə ötüb gətdi. Nəzifənin iç sıqılsımı, ləkin alıraş xizmət, kündün-küngü çoğun bolu otqan ballanın qeymi, onun özü haqqıdaki oy xiyallarıqa pürsət bəməkdi. O, bara-bara bu durmuş kimi künüb qaldı. Mənsür kün-künləb onunqa qarmısımı, ay-aylab bağırıqı basmısımı xiyallığa kırp qaymaydıqan boldı. Onun yürükü də ergi boğan mihir muhabbət deyəndin əsər məqamıqan. Er onun nəzərdə məcud əməsli bərəgi aynı qağan idi. Heç qandaq cədəl macera, talaşda atış, əkiləş, sürküləş yox, teptiniş durmuş, şu yosunda davam eti vatatdı. Qarmaqqa, bəxtlik göründüğən nəzifənin yıqın bir xamışlıq kesilə qırıblar boğalıqını, heç kim hətta özün bilməkdi. Dəsləb, o ergi iç-içinin üç bub gətdi. Könlüsü işməyən bu turmuşdun, mehir muhabbətsiz bu ayıldın nahaytıma səs gəndi. Yıraqlağı qeçib kəküs gəldi. Nə çıxıdım, keçisi uyğunub gedib, derezinin özünü taşlab ölü-ülüşünü deyək kəgəndilə, andın o özünün eğir xamışlıq kesilə qırıblar boğalıqını səsdi. O nemil deyən bilən, yuqır məlumatlıq, bilimlik ayal boğaşqa, bu işqa əstaydılı qarab, özünü bu ruhi azab iskəncisinin qutulduruşunun amalı üstüdə izləndi. Çoğun qızı Ali məktəbgə, kiçik qızı işgirdiki toluq otur məktəbgə oxuşqa kedişi bilələ, onun kesil teximi eğilişib gətdi. Öyü yıqılaşqanda onun könlü intayın bir aram boladdi. Xuddi, türmüki yol ağan məhbustək, yürükini ələmlik tuyğulaq qamallaydı. Mənsurga qarğısı mükəmməkdi. Öydə balla bu musumu, işkisi işki hocırda yetib adətlənib gətkən idi. Kecədə nəzifə uxlayamay, əsəbi xiyallanan törpkisi də balkonqa nəçirət çıxıb gələtdi. Hər çıxışı da özünü etiblə bu hayatlən xoşluşunu istəyirdi. Balkon deyirisi onu kütüvatqan dək bilmətdi. Neminin özünü şüncilik bir carı qılıb ətkəlikini, nemişqə qeyrib sındıqalıqını, eri, ailesi, İşki qızı turuqluqmu özünü şünçilik yeganı hez qıldıqalıqını düşənməkdi. Andın özünü özü təslikini işlandırıb qaytib girətdi. Səhərdə onun əsəbiyliki səlbi isqib qalatdı. Heç bu mığandək mənsür bilən ancı-mıncı paranlaşqaş onunğa ətkən çay rastlıb qolbiyaz qatlımısı təyərləkdi. Ətkən çay bilən qolbiyaz qatlımısı bosla mənsür tamı xəldəs qılmaydı. Şuna nəzifəmü qiynanısından ögünüb, eriyə qolbiyaz qatlımısı etib girətdi. Bəzi ola nahaydı icil ötüvatqan muhabbətlik ərxudullahı oxşab qalatdı. İşkisi qızanlıvatqanda, bəzi nəzifə bəxramın tamaq yevatqan mənsürgə tikilginəcə oltırıb qalatdı. Aş adəmnin özün eri ikəlikiyə. Aş adəm bilən birgi bulub, işki balını tuqqallıqıqa. Aş adəm bilən nahaydı uzun yıllar birgi yaşıqallıqıqa zadlı işəngiz kəmək qalatdı. Peşanısı gəpütləgən qısmətləni tatmay ilac yox. Nəsifə, bara-bara bu öydün, bu turmuşdın, bu ərdin, ruhi cəhddin teximi yıraqlab gətdi. Xuddi, ruhi tənidin acırab gətkəndək, öyba ayalla qılışıq deyişlik, tamaq etiş, öy tazlaş deyəndək işləni maşini adəmdək baş götürmək qılıb, qağan vaxtlarda özünün ruhi alımıda öz xiyallarıqı qaraq bulub, öz suvallarıqı özü cavab deyib deyəndək, Məcnun nüsbət yaşaydıqan bu qağan idi. Ətrafdikilə xizmətdaşları, tonuş bilişləri onundaki bu xeyriliklini sezib, bu haqda ancı-mıncı piçir-piçir qılışqan boldu. Bıraq, Mənsurnun ayalının roy haldi köngül bölgüdə macalı yox idi. Onun nəzirdə turmuş digən muşundaq idi. Ayalım həm qızlarımını bəxtik turmuşq eriştürdüm, dəb oylaydı o. Qızlarıqa bunu aymay xəcləydi. Eşinimizin kəm qılmaydı. Qızlamı özünün bu küyümcan, ıqtidarlıq həm kilişkən dadısının bəhli pəxirlətdi. Əmma nəzifənin azabı heç kimdən xiyalıq qırıb çıxmaydı.

Mana nurgun yılla ötüp, Nasifa mu 45 yaşlığa kirip, çeki çaşları akırışka. Köz etrafını koruk besişka. Kıskısı kırışka başlagan idi. O hem mi küngen? Hayatın bunundan artık ümit mi kütmeydigan bolgan idi. O nurgun qaytım aynı çağda Mansurning emiş üçün özünü koglaşkanlığının sebebi toğrısında oylangan idi. Ahri onun cevabı özlüğiden Nasifaga ayan boldı. Ameliyette Mansur bilen ikisinin oxşaşlıq tarafı mı bağ idi. Mansur burundan çıraylıq hem fəzilətlik bilimli kızlarını arzulaydı. Her qancı çıraylıq bolsumu teş balbal içi qalqallığa nəzər sanmaydı. Əxlaqsız çakını ayalladın nahaydımı nəfrətlətdi. Xuddi Nasifa bir ömür xiyaldı ki, məhum bir obrazğı yerisman bub ötkündək, Mansur mu her cəhətdən mükəmməl bir ayalğı bolğan sadaqıtı bilen yaşab gəlgən idi. Oxşamaydığan yeri Mansur öz arzusidikrek ayalını uçurtup turmuş qurdi. Hem muşi yeşiğice onunla yüzgilenmeydiğan, sadakasılı kıldığan bira iş mi kalmadı? Bayaşat ayılda yağ içindeki börektek çoğun bulan bu er, arzu kıgallarının hemisi erişti. Hem erişkenlerini mi kaderledi? Mansur'un turmuş kıbulan posiyası, özü erişini arzulap yürgen nahidi nəps bir xatiri dəptərini setibilip, avaylar tatmısığı silip kılığında oxşa etdi. Nasifaga bolğan pərvasızlıqı onu yaxşı kömügenliki ya ki başqa bərgi könlü babalıqıdın əməz. Könüldə mükemmellikdən başqığı intilişinin yoxluğudun idi. Xizmətdim o, idarda həmmini biz çüşkdək tırışçallıq və cəsarətlən işləkdi. İşki qızdım o, ögünüşdə həmmini aldı turuşni. Üstü başqa əhmiyyət verişin tərək qaladdı. Aylı saymalarının mu ən isini aladdı. Yaşıqan ikən şundaq yaşaş kirek tək qaraddı. Nasifanın nimləni oylavatqalıqını, qandaq çüşləni körvatqalıqını, o, xiyalıqımı kürgüzməkdi. Nasifa, bağınca ilik xiyali obrazını yəni əsləydiğim. Kimləgidur dərt öküsü, kimlənindur mürüsü yönlüb, telik-telikib yığılıqısı kildiğim bu qağın idi. Şu günlədə, Nasifanın idarısı da çoğun küləmlik bir ədəbiyyat sənətçilə yığınıqı tayarlıq qılınıb atatdı. Nasifa mu yığının tayarlıqıqı düşüb getdi. Yığın içildiğin künlü yetib gelib, Abdunum rayonunun hər qayısı çaylardan təklif qılınğan ədəbiyyat sənət xadımları kəp boğan. İçiliş mürasımının tayarlıq işlerimi kütüb qalğan idi. Nasifa şu günü ah yaqılıq nəbis qarı köyünə kiyen, kimiyi maslaşdırıb bir yürüş mərvayt zıbızınlə takıb alğan bulub, Tüjibilab qilgan pokiz kirimlari bilan 10 yosh yashirib ketgandek edi. U yuz terisini ham badan shaklini yaxshi saqlagan bo'lib, il ham yosh chaqlardagidek go'zal ham jazbador ko'rinardi. U yig'in qatnashuvchilarga bir nusxadan tarqitilgan yig'in kun tartibini quchoqlab ko'tirganicha, yepilish qas qolgan liftga yugurib chiqib oldi. Chiqishiga qo'lidagi materiallar yerga chechilib ketdi. Lift turgan biri onunla yardımlaşıp terişip bədi. O kişi yeşi əlliklerden aşkan, yüzleri aptap tüküyüp qardığan bir muhbir idi. Nasifa onun kivağın tötyen çoxluq celitkisi ve azadı kiyinişiyle qarapla muhbir mekiyin dedi. Bu misa bu yığınca ərli asasen kostüm burluk kiyip qalısı taqap giletdi. O kişi materiallarını yedin ilip, mağzusunu mundaqlı gözü gördüb məsxirlik bilen külüb qoydu. Bu qandaq bolğını? Ədəbiyyat sənətçilər yığınının gün tərtib mövzusunda xatalıq bub qas qandaq boludu? Kim yazğan mövzu bu? Dedi. Mən yazğandım. Nər xata olub qatdı? Dedi Nasifa əndişə bilən mövzu qarab. O bu materiallarını neçə gün tərcümə qılıb axırı tünügün tügətgən. Xata olub qalmasıq üçün qayt-qayta təkşirgən. Hazır qarabmı heç qandaq xatalıqını bayqamağan idi. Mövzu qaran dedi o er. Nasifa şun çıkarıp mu hiç kanda hatalıqını baykamadı. Erge onun bu turqı sel dört çıray görüngen boz gerek külüp koyupla hatalıqını dəppədi. Rastılla hatalıq yüz bəyendi. Oyey, mau işini kanda kılamın. Tönüğü netçi adam körüp təkşürüp baykamadınız bu hatalıqını. Jığın hazırlı başındıgan dursa, bunu özgertkilim vaqt yetmeydi deyse. Gep mu taza ornuğu düşməpdi. Əsli mağı cümünü aldıq ilib.
u kishi minut o'ynibla mavzuni shundoq ravon o'lchamlik o'zgartib berdi. Endigi gap buni qayta besib ko'paytirganga vaqt yetmaydi. Balki boshqalar buningga diqqat qilmas, dedi u. Yoq, yana to'g'ri bo'lgani yaxshi. Men riyosatchiga qo'limni o'zgartib beray. Qog'inni hozirli pastga tushib o'zgartib chiqay. Rahmat sizga. Dedi u erga qarab minnatdorlik bilan. Lift to'xtadi. Har ikkisi o'z ishiga minishdi. Nazifa materialning birinchi betini qayta besib ko'paytirib bo'g'icha yig'in boshlanib ketgandi. U boshliqning qopig'ining turilib ketganiga qaramay, materiallarni ko'tarib yig'in zaliga kirdi. Ham hudoqmay, tantirmay chatdagi odamga sanab berib, yurishtirish orqali materiallarni birdan taqtib bo'ldi. Yig'in intizomiga sal ta'sir yetgani hisoblanganda, cho'ng bir xatolikning oldi ilinganligi.

0: nimaligi?
1: Kun dog'lati emas.
2: Qadirlik do'stlar, Shimol qutbi yaqin Shimol qutbidagi yuqori darajalik o'lg'uchi bo'lib, yer shari ilib, muzliqlar bora-bora erib ketgachga, bu joymo uning yildan-yilga turishqa mos kelmaydigan bo'lib qoldi. İnsanlar bugünkü dünyada ozuqlıq zəncirinin çox qısa oturuvatıdı. Adamdan başqa şimal qutub iqimi quruqluqdaki yuqarı dərəcəlik oğluğucular hesablanıdı. Ola növətdə dünyadaki ən çox quruqluq göçxor ayvini. Yetilgən erkek şimal qutub iqinin iğirliqi 400 kilogramı yetidi. Tik dursa, igizliki təxminən 3 metrı yetidi. Külrən iqinin iğirliqinin 2-8-ci toğır kelidi. Kişi şimali qutub iqi orqıraq kelidi. Adətdə 200 kilogram ətrafıdı boludu. Ama şimal kutup iyiqinin beden iğirliği tört basılının hemisi de olanın kançılık yemeklik yegelikiyle ergeçip yukarı töven tevrenip durdu. Şimal kutup iyiqini yukarı derecelik oğluğucular katarığı kırdı dedik. Ligin emeli iş onda kasanemez. Emeliyette şimal kutupta yaşayış en dayın müşkül. Şimal kutup iyiqinin şimal kutup şayi buluşumu onca asan işemez. Elbette şimal kutup iyiqi ilgiri pekat uzuklu tutup yeb, muhabbiq su üzüp koyuslu boğan bolsa, lekin hazırki hava kilimatından varğa seri nacarlaşığa ergeşip, onlar mı özünü tekme güçlük kılıp, muhit özgürşigi maslaşıqa mecbur boldi. Hazır şimal kutupta muzlukla azıyıp, su yüz götürüldü. Şuna şimal kutup iyiqi mu, asta asta su üzüş mayrığa aylandı. Şimal kutup iyiqi su üzgende yolmangan vaqtikidin 500 küp energiya sarıp kılıdı. Yer şarının ilip getişi şimal kutubunun yazlık vaxtının uzrap getişini keltürüp çıkırdı. Şuna şimal kutub katlıq tayındıgan muz yolunun tonlaş aleti uzunğa barmaydı. Eğer şimal kutub iyiqi aş korsaq ekvalası da sudu uzun vaqt tursa energiya sərbiyatı hədidin ziyadı xorab tuncuqıp ölüp getiş ya ki açlıqtın ölüp getiş ehtimallıqı yokur. Şimal kutub iyiqi göç xor hayvan, ula yağ yeyişi, energiya toluqlaşı və soğuk havağı taqabıl turuşu gerek. Ular faqat quruqluq yeməkliklərgə tayınıblı yaşaya almaydı. Onun üstügə ulanın maddə almaşdırış sistemisi köp miqdardakı yaqın muhtaş. Amma quruqluqdakı süt əmgəc hayvanlarının yağ miqdarı yuqur emas. Şun ular may tərkibi yuqri dəniz okean süt əmgəc hayvanlarını nişan qılışı kerek. Məsələn, tiolin. Ular proseizmigə tayınıb tiolinin ızığı düşüdü. Şimal kutub iyiqinin proseizmi intayn ötkür bolub, ulanın burundakı proseizmini qubul qılğıcılarının sani biz insanların 100 həssidən aşıdı. Onun üstügə ulanın çoğ minisindeki puraş şartısı biz insanların ikidin təxminən 5 həssi köp. Şun ula nay tışıraq çaydım o tiolini puriyalaydı. İyiq tiolini tapqanda ula tırnıqı və ulanın nəcüz cin kilidigan bədən iğirliqi bilən muz qatlımını çakıdı. Tiolinla su yüzgi leyləb çıxıp nəpəsləngəndə şimal kutub iyiqinin o oğlaş payti buludu. Ula dərhal tiolinlanın boynunu çişləb tiolinlani muz yüzgi sörəb ilib çıxıb andını yevitudu. İgilmişcə, bir çət kiçik bazarda şimal kutub iyiqi şu caydiki əxlət dövüsünü igəllib alğan. Az digəndə 50-dən artıq şimal kutub iyiqi Volosiga Kuba kəntədə ilgir kiyin payda boğun. Onların bəzilərətdə ahalılarının uyigə, yataq binasıqa və xizmət binasıqı büsüb kirib yeməklik izdigən. Gərcə, şimal kutub iyiqi yağ miqdarı bir qədər köp boğun deniz okean canlıqlarını tutub yeməklik qilishini yaxşı görsüm o, ləkin qosqı bək içib getkəndə xətərgi təvəkkül qilib, insanlar ultraqlaşqan caylardan yeməklik izdəydi. Əməliyyətdə, bu mu şimal kutub iyiqinin ozuqluq izdəydiğən və yaşaydıqan caydın asta-asta ayrılıb qağalıqıdın boğun. Şimal kutub iyiqlarının hayatı həqiqətən təhdid qoşdurmaqda. Onun üstügə igilinişcə, 2018-ci ili 11-ci aydın başlab, Kanada şimal kutub iyiqlarını alaydı diqqət qılışqa tegişlik türlə qatarğı kirgizgən. Yer şarda bayqalğan şimal kutub iyiqinin 3-dən 2 qismi Kanadada bolub, şuna şimal kutub iyiqini qoğdaşdiki zor məsuliyyətinin zor bir qismi ulanın zimmisigi düşgən. Əlbəttə, ulanın iş giltirişçalıq körüstüşü arqılıq bir qism ilgirləşləmi qolgı kəltürüldü. Şimal kutub iyiqinin sanını qatıq nazarət qılıb, şimal kutub iyiqini qanunsuz oğlaş qılmışlarığı zərbə veriş üçün qanun nizamlarını mükəmməlləşdirdi. Şimal kutub iyiqinin burunqı turmuş halatıqa qayıtıp gelişigə həqiqi yardım veriş üçün dərhal əməl qaşırıqlı bolmaydıqan intayn müşkül bir iş bər. Yəni, yer şarının illib getişini kontrol qılış. Bu məsəl ondaq addi əməz. Bu işin qiyilik dərəcisi nahayda yuqarı. Onun üstüge nahayda uzun vaqt sərb qılğandıla andın tamamlıqlı boludu. Qadirlik dostlar, tövəndə biz at yaratqan rekordlarını anlayımız. Dünyadaki ən igiz at, Samson isimlik at bolub, bu at 1846-cı ildə tuğulğan. Angliyalik Thomas Kelliver baqqan. Samsonun boyu igizliki təxminən 2,19 metrə yetkən bolub, onu atla arsidki gigant at deyişki boludu. Samson boyu igizlik icat kişinin ayran kaldırıplı kalmay, bədən iğirliği mu 1524 kilogramı yetken. Dünyadaki en küçük at, dünyadaki en igiz at bilen seleştirganda, dünyadaki en küçük at, Tumbelina simlik pakar at. Bu at 2001 yılı tuğulgan. Onun boyu igizliki aran 44,5 cm bulup, bədən iğirliği 26 kilogram etrafıda. Dünyadaki en uzun at kuyruğu. Sumer Breeze deb atalgan bir atning dunyodagi eng uzun quyrug'i bor bo'lib, quyrug'ining uzunligi taxminan 3,8 metrga yetadi. Dunyodagi eng qiyri at. Dunyodagi eng uzun umr ko'rgan at bo'lsa, Old Billy ismli at. Bu at 1760 yilda tug'ilgan bo'lib, 1822 yilgacha yashagan. Atning odatdagi umri odatda 25 yildan 30 yilgacha bo'ladi. Bu atning bunchalik yashashi haqiqatan uzun umr ko'rganga teng. Dunyodagi eng igiz sakrigan at. Dünya bütçe en iyi sekregen atının ismi Huasu bulup, bu çililik at 1949 yıldaki bir kıytımlık musabakıda 2,147 metre iyizlikke sekregen. Bu rekord nazırgıçı hiç kaysı at bozulmadan. Dünyadaki yürüyüş sürüti en tez at. Dünyadaki en tez yürüyüşen at bir bayga at bulup, bu at 2008 yılı saatteki 70 kilometrelik sürat bilen 402 metrelik musabakı yolunu yürüyüp bulup, yeni dünya rekordu yaratkan. Dünyadaki en köp adam sürgen at. Kanada'daki məlum bir fəaliyyətdə Belgiyanın Bat isimli bir iti ən köp adam sürəşdə dünya rekordunu yaratqan. Bat bu qitimki fəaliyyətdə Whitehorse məhəlləsindəki 48 əzanı sürəb kişini ayran qaldırdığan cismani küçü və çidamçılığını namayan qılğan. Dünyadaki ən qımmət at. Dünyadaki ən qımmət at Fusaychi Pegasus deb atıldığan sap nəsillik bəygi etdi. Bu at 2000-ci ili danlıq at bəygisi müsabiqəsində qələbə qılğan. Keyin 70 milyon Amerika dollarından artıq bahada satılğan. Qadirli dostlar, bugün yenə davamlı qızqarlıq bilimlərindən sözləb verirəm. Afrikadakı Sahra Kəbir qumluğu yer şəhərindəki ən çox qumluq. Alimlərin mölçərləşcə, hər il Sahra Kəbir qumluğundakı az deyəndə 40 milyon tonlu qumni Şimal Cənubi Amerika qitəsindəki Amazon yağmurluq ormanına uçurub apardı. Banan dəsəb özüb çıxanda töp düz buludu, üst cəriyəndə pəydin bəy igiludu. Bunundakı səbəb, bananda intan küçlük nurğu intilişçallıq var. Şunat yıxımı köp nurğu eriş üçün əqrib olub qalan. Pingivin quşturdik ayvalar içindeki bir qədər alaydı tür. Çünki köpik cəriyəndə çişi pingivin təqət tuxum tuğuşqı məsul, tuxum tuğuşdın kiyin, tuxumdan çıxırış cəriyəndi pütülləy, erkek pingivin öz diyalğız tamamlaydı. Müşük daim bədəndəki tükləni yalaydı. Ayvana çunaslanan tətqiqli payqışçə, Müşkünün öz tükünü yalışı ərgizmə təqət tüklərini pakızlaş və tüzəşdiriş üçün bulmasıdın, ən mühimi bədəndəki furaqını yoxdub, o oğlanda düşmünün özünü bayqab qalması da üçün ki. İlgiri bir aylan, əgər yarışardaki əm madəm tənli yuqır avazı tuğulsa, avaz qançılık canınlıq çıxıdı deyən oturuqa qoyğan, bu məsələ azırıcı əmliyyətdə sıfatlanmadı. Şuna təqət sağlıq məlumatla arqılıq analiz qılışqı toğır geliyordu. Onun üstüge azırıcı yarışardı xatırlangan ən yuqır avaz bir yanar tiqi partılığında çıxan avaz. Bütün yarışardaki yanar tağının ağırlığı en tanjıraq əlikçayda bu avaz anlanğan. Könlü yerin boğanı köprək yiyiş gerek. Əmliyyət bunun ilmi asası bə. Çünkü bədənimiz köp miqdarda sıxlıq energiyası qəbul qılğanda bədənimiz serotonin deb atıldığan bir xil hormon qoyub verdi. Bu xil maddə bizni xoşallandırıb, kayfiyyətni tənşəşkə zor yardımı var. Umuman qılıb aytqanda, aqli iqtidarının yuqori tövəlikinin tüş görüş yoki görməsi bilan ancha münasibi yox. Lekin tədqiqatdan bayqılışça, aqli iqtidarı bir qədər yuqori, təfəkkürü bir qədər canlı kişilər adətki kişilər qarğanda bir qədər asan tüş görür ekan. Həm də onların tüşünü görən məzmunlar gündüz yüz verən işlər öz köngül bilib atqan işlər bilan münasibət bulub, qalay məqan tüş gördüyən əhvallar köp olmaydı ekan.
0: Adash at bağçığı verib 10 kilometr yugurib kelamduq.
3: Vay buludu acem yaxşı.
0: İlgiri tamak yemizde biz dışarı da hazır böyle çinikimiz de biz dışarıdan bulduk bana.
4: Ha yeni bir kıytım oynamdık. Eskiçe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz dışarıdan bulduk. Hazır çinik işte biz dışımız. Tağ çok kısır yanı bir az gayret kılsam da çıkıdıkken ben. İlgire bikahçılıktı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakşı yok git pardu.
5: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik yaqından buyan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.

Lik tizimliki turguzup, setiş polini nazarat kılıp başqurup, karallik doklat kılıç tüzümünü tüzüp çıkan. Karxana bir tarafdan işlep çıkırış bilen şoğullanıp, bir tarafdan karız kaytırgan. 2025 yılı 8 ayda üskünlerden dərəcisini östürüşünü planlığanda, Saudiya xıf amirlikini yeni bir qıtım keçiktürülgən məzgildeki ösümdün vazgeçişke maslaştırgan. Ən axırda karxana 480 min yöni bir qıtımdılı toluq töləb, deylo toluq icra kılınıp ayaqlaştırılgan. Hukuk təvəliki təkşürü peçətlənsumu işletişke çək qoyulmaydı. Yötkivitiş, sitivitiş, yuşuruş, rəniyi qoyuş məni qılınıdı. Normal işləb çıxırışqa ruxsat qılınıdı. Turpan şəhri İdiqot rayonluq Xalq Sot Məhkəmisi partiya qrupsinin şücisi, muavin məhkəmi başlıqı Li Guangxing mundaq dedi. Bu yürüş əndizidə həm əxtarlıqa kapalatı qılgılı, həm karxanının qan işləş iqtidarını saxlap qalgılı boludu. Bu yıldan bu yan bütün Abdunum rayonundaki sot məhkəmələri icra qıldırıldığan karxanlarının mal mülkiyi qarta canlıq peçətləş, canlıq tutup qılış tədbiri qullanğan dilosani 2205-ə. Çetişlik nişan somisi 7 milyar 415 milyon yuan yetib, 2000-ə yaqın ticaret asası gəvdisini çüşəkdən boşatdı. 2024 yılı Arşan Naisi'deki məlum həmkarlıq kooperatifi yer və zavud öyünü rəniyi qoyub, pul muamili aparatlardan 3 milyon 760 milyon qarız alğan. Keyin ticaret qiyinçiliği tüpəylidin qərəlini ötküzü etkən. Sot məhkəmisi qanun boyunca mülükni canlıq peçətlidi. Lekin həmkarlıq kooperatifinin köşməs mülük hüquqi qovaqnamısı yox. Üskülleri konu bulup, navadı bir vasıta kim artık kılıp satsa, kıymetli muqarar halda zor derecede şüp kitetti. Saudiyeler hüküm kılıpla işini tügütüştek, dilo beciriş tepekkürünü çörüp taşlap, bahalaşka təşkil ligendin kiyin, icra kıldırılgıcının bahalangan bahadın yokuri baha koyduğun siti olgıcını öz aldığı tipip, pulunun həmmisini sot məhkimisinin məxsus hesabatıqı kırgızışıge ruxsat kıldı. Bu yıl 8 ayda sodada pütüşüb, ödünüb beriş pulunun həmisi hesabat qıqırdı. Sod məhkəmisi dilo pulunu icrağı iltimas qılğıcıqa vaxtıda tarqıtıb berib, mülük qımmetini ən zor dərəcədə aman saxlap qaldı. İcranı tamamlaş inovatın qaytı hayatlıqa erişigi tən əməz. Nurğun karxana məcburiyyidini ada qılğandın kiyin yanıla burunqi xatırlar tüpəylidin, məbləğ yürüşdürüş, xeridar buluş cəriyanıda həmmili yerdə dəkki yeydu. Bu yıl 7 ayda Qaramaydaki məlum sayahat kino televiziya şirketi toxtam macerası səbəbidən 440 min yuanı məcburi icra qılışqa iltimas qılındı. Saudiya mal mülkünü sürüşdürüş, talaş tartışını rədləşini qozğıtıb, dəvalaşqıcı iki tərəfini təşəbbüskarlıq bilən çağırıb söhbətləşdi. İcra qıldırılğıcı tərəf inqas qılıb, biz köpləyən nuxtılıq türləyə xeridar buluşqa qatnışıvatqan. Əgər aşkarı cəzalab agahlandırılsa, ya ki asasi hesabat numarı tonlu tüvetilsə, xeridar buluş salayitimizə bivasitə təsir körstüdü, dedi. İcranı iltimas qulğucu pulni baldura qaytır verilişqə təqəzzab oldu. Saudiya səvirçallıq bilən mürəssə qıldı. İki tərəb kilişiş kilişimi hasıl qıldı. İcra qıldırılğıcı qərizni müddətki bölüb qaytırış məzgilidə, inovitədə icra qılınıvatıdı dəb körstülsə, sistemi tərpədən tosub qoyulışdın ənsirəb, müddətki bölüşdün dərhal vaz keçib, paycılar pul toplaş və ilim hesabatıdaki pulunu yığıveliş qatarlıq usulla arqılıq bir qıtımdıla toluq tölüvətdi. Pul hesabatqı kirgən günü sot məhkəmisi barlıq təşürüb tizimlaşını bir qarqılıb, mas qadəmdə uçurunu yığılab, karxana inovitini bir konubqa bilən əsligi kəltürdü. Qanun yürgüzüş inovitini əsligi kəltürüş vasitası bolu sübüt bilən, inovitini əsligi kəltürüş ispatı, karxanlarının bir qıtımla özdə turmasa həmmilə caydı çəklimi uçuraş qiyinciliğini ünümlük həl qılalaydıqan bulub, qərizini qaytırıb bolğan karxanlarının inovitini vaxtıda əsligi kəltürdü. Ticaret hayati küçünü əsligi kəltürdü. Bu yıldan bu yan Qaşqardakı 2 dərəcəlik sot məhkəmisi 6 parça əsligi kəltürüş ispatı tarqıtıb, 6 karxanının inovat yükünü taşlab, yengil cabdunub atılınışıqa yardan bərdi. İgilinişcə 2025 yılı Şincandakı sot məhkəmələri ləvzdə turmağan icra qıldırılğıcılar tizimlikigə 40.391 adam qetimini kırgüzgən bolub, bultırqı oxşaş məzgildikidən 1.182% tövəlligən.
33190 qitim inovatni aslige keltirgan bo'lib, bulturqa o'xshash mazgildikidan 35.15% oshgan. Biri tovallash, biri eshishdek yaxshi vaziyat jazolab

ruhlandırış bilen rıqbətləndirişke tən əhmiyyət berdiğən qanun yürgüzüş yönülüşünü əks etdirib bərgən. Bu yıl 8-ci ayının 10-cu günü Bağraş Nailik Xalq Sot Məhkimisi Şiəndiki məlum şirkət əvətgən ləvhəni tapşırıb aldı. Sot Məhkimisinin yaxşı məqsəddə icra qılıb, karxanımızını xatırcam qılğınıqa rəhmət, dedi bu şirkətinin məsuli sıfamillik. Bunundan ilgiri bu sot məhkimisi Şiəndiki məlum şirkət icra qıldırılğıcı bolğan 14 icra dilosunu qobul qılğan bolub, umumi nişan 1 milyon 770 min yuandan aşatdı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqa proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasi chilkini yedi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mintallam, mini, mini. Sikot içindilər təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəx pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılınan.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
8: Shou xin shi dai, fen jin xin zheng cheng. Xin shi dai, xin zheng cheng, xin wei ye.
7: Ting yuan zhu, xue yuan wen, wu yuan li. Zhi guo fang lue.
9: Zhonghua min zu gong tong ti gai lun, song du ban. Zhong yang guan bo dian shi zong tai, min zu yu yan jie mu zhong xin, lu zhi.
10: 第十四讲，新中国与中华民族新纪元，1949至2012。我们党创造性的把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合，走出一条中国特色解决民族问题的正确道路，开辟了发展各民族平等团结互助和谐关系的新纪元。习近平。1949年10月1日，中华人民共和国成立，中华民族实现了独立、自由、解放，中国人民从此站起来了。在社会主义革命和建设时期，中国作为统一的多民族国家，实现了政治体制和社会结构的系统性重构。我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系， 形成了以民族平等、民族团结、民族区域自治、各民族共同繁荣为主要内容的民族理论和民族工作方针政策。各民族在社会主义制度下实现了真正意义上的平等团结进步。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策，坚持各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，采取一系列重大措施，支持民族地区经济社会发展。各族人民持续共享改革开放红利，民族团结进步事业不断发展，中华民族在政治、经济、社会和文化等方面的共同性空前强化，中国特色解决民族问题的正确道路越来越宽广。从新中国成立到党的十八大的六十多年里，中国共产党团结带领全国各族人民从落后走向进步，从贫穷走向富裕，从封闭走向开放，实现了从传统向现代的历史转型，彻底摆脱了近代以来一盘散沙、被动挨打的局面，为建设中华民族现代文明与中华民族共同体奠定了最为深厚的历史基础，创造了最为直接的现实条件。第二节，建设中华民族大家庭。从中华人民共和国成立的那一天起，中国各民族就开始团结，成为友爱合作的大家庭，足以战胜任何帝国主义的侵略，并且把我们的祖国建设成为繁荣强盛的国家。毛泽东以家喻国的生动表达，揭示了中华民族大家庭你中有我，我中有你，谁也离不开谁的血脉关系。宪法第四条规定，国家维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系，禁止对任何民族的歧视和压迫，禁止破坏民族团结和制造民族分裂。

Təsəyyümlük dostlar, şu tatlı proqramımız qayıtıp geldi. Bir ayol öyge her qıtın mehman kegende, mehmanlığa hoşnusunun yüyüp yiyip koygan kiyimlerini körüstüp durup, hoşnam kiyimlerini pakız yumaydı, dep sözləpli getirdikken. Bir günü dostu onun gepini alğan dinkiyen, yancıqıdın kolağılıkını çıkırıp, deriz eynikini sürtüptü. Andın, qara, əmdi pakız boğandı, depti. Əslində bu ayal bir neçə ildən bu yan derezəsini pakız sürtüp baxmağaşqa, xoşnusunun yuğan kiyimləri onun pakız yumuğanda görüngənken. Günlük turmuşumuzda məsələ yaki ziddiyet görülgəndə, səbəbini hədisili başqalarının izləydiğən, öz göz qaraşlarının toğırlıq derecesini bəkli müəlləşdirib etidiğən kişilərimi az emez. Xuddi mən yuqurda sözləb ötkən ayal qoxşar. Şunlaşqa, Hədisi başqalarının qüsuru izləmək, aldı bilən özünüzdün qəlbinizdə pakız tutun. Qəlb eynikiniz pakız boğanda, başqa işləmi sizə güzəl bob görünüdü. Əlbəttə, bu dünya güzəl. Güzəl qəlbimiz bozula. Qeyrəmizsə, naqşılarımız davamlı siləb üçün yan qaydı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər programımızını anlatımız. Mən Şeringül Toxtayım. Aldı bilən, bugünkü programımızın qısqıcı məzmunları qulaq sağayislə. Dövlətimiz Cunguğanın münəvvər ən-ənvi mədəniyyidini icadi özləşdiriş, yenilik yatışçan tərəqi qıldırışqı türkü boludu. Dövlətimiz dərəcdən taşqırı çoğun küləmlik bazarıqı uyğunlaşdırılığan nazarat qılıb başqırış sistemisini mükəmməlləşdirişin tezildidu. Dövlətimizin alam qatnışı sağlamlıq kapaldı sistemisi xalqara ilğar səviyyə yetdi. 56 karxana və aparat ilimizin tuncu türkümdeki sanlıq məlumat mülük hüquqi kimlikəgə erişdi. Yasli marpa qanunu yol qoyulğan bir yıldan boyan, caylanın əminiləşdiriş əhvalı qandaq boldi. Hazır yaşlı arasıdaki bu xil paliyyət tor subistin real turmuşqa tərəqi qıldı. Bu vaxt baxıcıla qandaq qığında açıqlamasını ügünələydi. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Mədəniyyət və Sayahat Ministerliği yıqında Mədəniyyət Kəsbi Tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllıq planını ilan qaldı. Planda 15-ci 5 yıl məzgildeki Mədəniyyət Kəsbi Tərəqiyyatının umumi tələbi, mühim vəzibisi və kapalat tədbirləri aydınlaşdırılıb, Mədəniyyət və Sayahat Sistemisinin Mədəniyyət Kəsbi Tərəqiyyatı xizməti sistemlik orunlaşdırılıb, Mədəniyyət Kəsbi Tərəqiyyatının yeni planı sürətləb verildi. Planda bunula oturuq qoyuldu. 2030 yılı bağında mədəniyyət kəsbinin külümü, umumi əmili küçü və universal önümü tırışıb aşırılıb, mədəniyyət kəsbi sistemisi texmi mükəmməlləşdirilib, kəsbdə yenilik yartış ixtidarı körnərli küçə edilib, əlasibətlik məsulatlarla təminləş texmi beydilib, mədəniyyət bazarı texmi gülləndirilib, mədəniyyət istimali texmi canlandırılıb, kəsbinin xalqara rəqabət küçü muqum üstürülüb, mədəniyyət kəsbinin törüklük orni texmi müstəhkəmlənib, iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat və adamın ətraflıq yetilişini ilgiri sürüşdəki rolu texmi gəvlən. Jungo Uyun Quyush Kəsbi Cəmiyyətinin muavin başlığı, qoşumça baş katibi Pənyan Monulanı bildirdi. Kəsbdə həm törtkü buluşunu davamlıq ilgiri sürüb, istimalının törtkülük önümünü davamlıq aşırımız. Əlasibətlik məzmun IP köp mənbəli kəsb aldı və kəsb halqıqan yuğurma əvzəlliki tayınıb, Uyun Quyush istimal yoşurun küçünü yanımı urğudub, kəsbini yuğur sibətlik, birikmi tipidiki uzaq önümlük tərəqi qıldırışını davamlıq muqum ilgiri sürümüz. Planda 7 cəhətki vəzibi orunlaşdırıldı. Bula tövəndikcə. Kəsb təminat önümünü özdürüb, mədəniyyət kəsbinin texnimi köp yeni iş noxtısını yetildiriş və şəkilləndiriş. Pən texnikada yenilik yartışqa qüvvət ata qılışını küçəydib, mədəniyyət bilən pən texnikini çunqur yuğuruşunun önümlük yolu üstədə izdiniş. İstimalının sübuti və dərəcəsini özdürüşünü ilgiri sürüb, mədəniyyət istimalının yoşurun küçünü xeziş. Ticarət subyektinin hayati küçünü urğudub, mədəniyyət pul müamilə mülazimət səviyyəsini özdürüş. Kəsblərinin yoğurluşunu özara ilgiri sürüşünü çunqurlaşdırıb, mədəniyyət kəsbi bilən sayahat qatarlıq alaqadar kəsblərinin yoğurma tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Kəsb tərəqiyyat orunlaşdırmasını sərxallaşdırıb, rayon, şəhər, yeza mədəniyyət kəsbinin mas tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Mədəniyyət sodasının universal əmili gücünü aşırıb, texmi köp yaxşı mədəniyyət karxanları, mədəniyyət məsulatlarının dünyağı yüzünüşünü ilgiri sürüş. Beijing 2-ci tətaltılı şöyəni paytaxt mədəniyyət və sayahat tərəqiyyat tədqiqat yurdunun icraiya başlığı Li Xinjian mundaq deb qaradı. Texnika arqılıq kəlgüsü sayahat tərəqiyyatı cəryandiki soğudu önümümüzni östürgülü boludu. Pən texniki usulu arqılıq istimalçılığa məsulatının teximi köp körnüş usulunu his qıldırgılı boludu. Planda yeni monola oturgu qoyuldu. Əxliləşdiriş, yeşilləşdiriş, yoğuruş yönlüşdə çıngdırıb, yeni texnika, yeni məsulat, yeni mənzərini qolunışqı törtkü bulub, Cunxuanın münəvər ənənvi mədəniyyətini icadi özləşdiriş, yenilik yartışan tərəqi qıldırışını ilgiri sürüb, kəsb asasının aliləşiş, kəsb zəncərinin zamanıviləşiş səviyyəsini östürüb, mədəniyyət kəsbinin texmi köp yeni iş noxtlarını şəkilləndiriş gerek.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Qoyan Axbarat İşxanısı yıqında 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş baş temiliq yürüşlük Axbarat ilan qılış yığını açdı. Bazar Nazarat Qılış Başquruş Baş İdarısının alaqıdar məsulu mündaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgildə dövdümüz bazarını universal Nazarat Qılış Başquruş iqtidari və səviyyəsini östürüşün tezildib, dərəcdən taşqırı çoğun küləmlik bazarğı məskildiğən Nazarat Qılış Başquruş sistemisini mükəmməlləşdürüdü. 15-ci 5 yıl plan programmasında memleket boyunca birlik kegen çoğun bazar kuruluşunu çoğunkur ilgiri sürüş, süpet küşlük döldü kuruluşunu tezildiş, yemeklik doğru bir xatarlıkın nazarat kılış baş kuruluşunu küçeytiş qatarlıq cihetlerde bir qatar muhim orunlaştırışla oturgu koyuldu. Bazar nazarat kılış baş kuruluş baş idarasının akbarat bayanatçısı muavin idara başlığı Şüvi tonuşturup mundaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgildə nazarat qılış başquruşunu qılıblaşdırış bilən tərəqqiyyatını ilgiri sürüşkə tən əhmiyyət berişdi çın durub, birlik kəgən, içivitilgən, rəqabətlik, tərtiblik bazar sistemisi bərba qılıb, həm canlı qoyvetiş, həm yaxşı başquruşdək iqtisadi tərtibini şəkilləndirişini küşlük tərək bilən təminləş gerek. Şövi mundaq dedi. Bazarın çekiniş yollarını ravanlaştırıp, uzak müddet ticaret kımığan, ticaretini toxtatkan karxanla və yekke soda sanayicilərinin puxta tertiblik çekinip çıkışını ilgiri sürüp, bazarını kirgüzüş çıkırış, konusunu çıkırıp taşlaş, yenisini qobul qılış imkanitigi ege qılımız. Ticaret subyektlerinin tərəqiyyat sübdini ilgiri sürüş mexanizmini mükemmeləşdirip, ölçem arqılıq yetekləş, baha kanunu icra qılış, sübdini nazarat qılıp, başquruş qatarlıq vasitələrini universal paydınlıp, işki talışı şəkildeki rəqabətini tüzəb, ticaret subyektlerini tövən bahada işki sərbiyatqa əməz, sübdini östürüp, önümünü aşırışqa küş sərb qılışqı yetekləyimiz. 15-ci 5 yıl məzgildə dövlətimiz istimalçılarının hüquq mənbəətiga ziyan yetkizdigan gəvdəlik məsələlərini küçəb tüzəb, tordu sitiş, bivasitə körüstüb mal sitiş qatarlıq ticaret fəaliyyətlərini davamlı qılıblaşdırdı. Naçar tövən baha məsələsi qarata universal tədbir qolunuş, bazar rəqabətini bahağılı isli bilişdən süfət kimi əhmiyyət berişkə ötüşdək yaxşı süfətlik yolğu yetəkləşni tezildidi. Bunundan başqa, monopolluğa qarışdırış və natoq rəqabətə qarışdırış boyunca qanun icra qılış küçəytilib, monopolluq xəyb-xətirini küzdüş, signal veriş qatarlıq texniki iqtidarı östürülüb, ticarətçilərinin mərkəzlik təkşürüşdiki sübət və önümü östürüldü. Bulubmu, süpü karxalları qarata sağlıq məlumat, hesablaş usulü, qayda, iqin miqtarı qatarlıqlarını nazaratılıb başquruş yenimi küçəytilib, süpü karxallarının məsuliyyəti çıngıdılıb, süpü iqtisadının yenilik yardış və sağlam tərəqiyyatı ilgiri sürülüdü.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, devletimizin tüncü növetlik alem qatnışı tibbi kuruluşu yığındın iyilinişçe, Cungu boşluk punkti muqum yürüşü atkan 5 yıldan bu yan, devletimizin alem qatnışı sağlamlıq kapalıdı sistemisi, umumi cətdən xalqara ilgar səviyyə yetib, boşluk punktinin uzak müddət turuşqa kapalıdlı qılış ıqtadarı davamlıq aşqan. Yığında monola tonuşturuldu. Devletimiz iğirliğini yoktuştun müdafi yalınış, ozuqluq kapalıdı tibbi nazarat, tibbi kapalıdı, psixik kapalıdı, muhit bihaterlikidin ibarat 5-ni bir gavda qığan alam qatnışı sağlamlıq kapalıdı sistemisini bərpa qılıb, umumi cəhdin xalqara ilgar səviyyə getdi. Hayatlıq kapalıdı sistemisi cəhddə devletimiz teximi ilgar, imkaniyetlik sicil hayatlıq kapalıdı sistemisini bərpa qılışqa güç çıxırıb, maddi hasli hayatlıq kapalıdıdın kontrol qılındıqan ekologiyelik hayatlıq kapalıdıya ötüştək texnikli qalqışını tədirci işqa aşırmaqda. Adamlik ayğı çıxış vəzifisi işlidilgan Wang Yu ayğı çıxış kimidə yeni kiçik bir xətərliki yuqri işəncilik buluş nişan qılınıb, nəçə unturlik xalqılıq texnikida böz şahsılı qılınıb, ay yüzdiki mürəkkəb muhitiki bölmüdün çıxış paliyeti puxtı kapalıdki iyi qılındı. Boşluq meni ilmi sahəsidə xalqarada tuncu bulub icat qılıngan bir türküm meni üskünü ulaş arqılıq aciz xıdıqlab uçurunu özara almaşdırış, meni maslaşdırıb sınaş və tənşəş tezgilləş üskülləri boşluq punktuğu makallaşdı. Көп түркімдікі алам ұшқычылары орбитада көп қетім тәжірбі қылыш вә сынақ мәшғулаты еліп беріш арқылық көп түрләді қалқарады тұнжы қетім бөз шаслы қылып, еңі техникіланы арқарқыдың тәліліп, еңі байқашланы қолғы кәлтірді. Növətdə alam qatnışı tibbi sahəsində alahidi muhitqa maslaşış mexanizmi tədqiqatını puxravi davalaş sahəsi kengaytış üstüdə izlənilməkdə. Tanıştırılışca deyişin 3-cü nümunamlıq alam qatnışı tibbi karva təcrübəsi bu yıl 8-ci ayının axırı ayaqlaşqan. Bu təcrübədə iğirlik yoxduş mühitini təqlid qılış, adam bədənin fiziologiyelik özgürüşünü tədqiq qılış arqılıq boşluq punktinin bir yıllıq uçuş çəryandiki iğirlik yoxduşunun fiziologiyelik təsirdən müdafiyyəniş bilən adamlik ay şarını təkçürüş tövən özgürüşçən iğirlik gücünün müdafiyyəniş texnikisi mas qədəmdə dəlilinib, keyin texim uzaq müddətlik uçuş vəzifisini icra qıldığan aləm uşqıçılarının sağlamlığı kapalətli qılışqa asas ilangan.

0: Hürmetli radyo dinleyicileri, 56 karxana ve aparat elimizin tunca türkümdeki sanlık malumat mülük hukuki kimlikine erişti. Muhbirimiz Fazilet bu haqda haber verdi.
1: Sanlık malumat mülük hukukunu tizimlash sanlık malumatdan ibaret, bu şekilsiz mülükke salahiyet ispatı çıkırıp bergenge beraber. 15-5 yıllık plan mezgilide memleket boyunca birlikte gelgen sanlık malumat mülük hukukunu tizimlash sistemisi berpa kılış oturgu koyuldu. Devlet Sağlık Məlumat İdarəsinin iginlişçe, ilimizden tuncu türkümdeki Sağlık Məlumat Mülük Hukukunu tizimlash ispatı arqa-arqadan tarqıtılgan. 56 karxana ve aparat alaqadar sağlık məlumatlarını ilkide tutuş hukuki, işletiş hukuki ve başqırış hukukunun ünümlük ispatıga erişken. Tuncu türkümde erişken Sağlık Məlumat Mülük Hukukunu tizimlash ispatının subyekti asaslıqı 3 türünü öz işçik alıdı. Dövlət karxalları, kəsbi orullar və puxravi karxallar, davalaş sağlamlıq, qatnaş transport, uçur texnikisi, ilmi tədqiqat qatarlıq, ondan artıq kəsib sahəsini öz işçik alıdı. Şincin aviyasiyasının baş uçur əməldari Yuan Şilin mundaqdaydı. Bu qıtın biz ayırpılan remont qılı sallıq məlumatlarını, sallıq məlumat mülük hukukunu tizimliduq. Əmdi sallıq məlumatdan paydanıb məhsulat yaratsaq, başqa aviyasiya şirkətleri ayrıdurumlarga qaşılığa aldın hüküm qılıb, remont qılış layihəsini çıxıralayımız. Uzaq məzgildin qarğanda özümüzdən eğir mülük ticaretidin sallıq məlumat arqılıq türtkü buluş mülazimitigə, özgürüşümüzgə yardan beridu. Tuncu türkümde tarqıtılgan 56 parça sallıq məlumat, mülük hukukunu tizimlash ispatı işçidə süni əxli iqtidarını qolunışqa alaqadar körünüşlərini tizimlash sallıq məlumatı 15 parçadan aşıdı. Cingdong əxli iqtidarlıq sallıq məlumat məsulatının məsuli Wang Xiaotian mundaqdaydı. Bu qıtım tamamlanğını əxli iqtidarlıq yuqur sübətlik sallıq məlumat toplumunu tizimlash. Keyin biz bu bir qısım sallıq məlumatlarını model məşqini içiş və meydan iterasiyasigə işlitimiz. Kəlgüsüdə bəlgilimigə uyğun bir xətər şəraitda biz əxli iqtidarlıq karxana və pən tətqiqat məktəblərgə içib etib sallıq məlumat həmkarlıqı ilib barımız. Sallıq məlumat mülük hukukunu tizimlaş ispatının qandaq rolu bar. Hazır tizimlaş ehtiyacı bar subyektlar Beijing, Şanghay, Şincindən ibarət 3 çaydiki sallıq məlumat soğudu orunda sallıq məlumat mülük hukukunu tizimlaşını tamam nısıb oludu. Tizimlatqan din keyin erişken sallıq məlumat mülük hukuki, kimlikini sallıq məlumat soğudisi, rəqəmlik soğuda qatarlıq köpxil körünüşlərgə işletişki boludu. Bəlgilimi boyunca, sallıq məlumat mülük hukukunu tizimlaş ispatının küşkə iyi modeti adətdə 5 yıl bulub, karxanının kündülük işləb çıxırış ticaretdəki paydalıq. Beijing xalqara çoğun sallıq məlumat soğada oranının bəlgilimiyə uyğun baş nazarətçisi Lo Yuan mundaqdaydı. Sallıq məlumat mülük hukukunu tizimlaş ispatı bolsa, başqalar bilən həmkarlaşqanda, sallıq məlumatının kimnin qolda ikəlikini, nimi iş qılalaydıqalıqını, bəlgilimiyə uyğun yaki uyğun əməskini bivasta iniq etib, sallıq məlumat soğudu obrotuqa qolaylıq yaratqılı boludu. Sallıq məlumat mülük hukukunu tizimlaş ispatı, yəni, hukuk ügisinin sallıq məlumatqa qanunluq iyi bolğalıqı yaki onu kontrol qılğalıqının ispatı bulub, karxanının sallıq məlumat baylıqını mülükdə pekitişini qollaydı. Onundan başqa dokument yenə hukuk ügisinin məbləq yürüşdürüşüge kepil bulub, bahağı sundurup pay qoşub, sallıq məlumatını məbləqə pay hukukuqa almaşdırışıqa yardan berudu. Tılğı ilişki ərzidiğini şöki sallıq məlumat, mülük hukukunu tizimlash ispatımı rəqəmlik sodunun yeni kəsb haliti və yeni əndisi də mühim rol oynaydı. Şincin sallıq məlumat sodu ornının baş direktori Guliang mundaqdaydı. San arqılıq pişiqləb işləş, sözlük sodusi, qatarlıq yeni kəsb haliti də karxanlarının sallıq məlumat obrotuq bulğan ehtiyacı nait küşdük. Lekin izcil bu sallıq məlumat mənbəsi və işiltiş bəlgilimiyə uyğun kilidiğən münasib ispat kəmçil. Sallıq məlumat obroti ravan emez. Biz təminləyən bu sallıq məlumat mülük hukuki ispatı nopuzluq ispat bulub, sallıq məlumat obrot subyektləri arasındakı işənç tənərxini ünümlük tövəli tutu. Şundaqla elimizdən münasib rəqəmlik soğuda aylınış ünümünü yuqur götürüşünü tərək bilən təminləydi. Dövlət sallıq məlumat idarəsi bunularını bildirdi. Keyinki qədəmdə tizimlaş aparatlarının mülazimət sübütini üzlüksüz östürüşüyə yetəkçilik qılıb, türlük subyektlərinin tizimlaş ehtiyacını texmo yaxşı qandırıb, görünüşdən faydalanışını davamlıq kengaytib, sallıq məlumat amili qiymətinin tez qoyub verilişini ilgir sürümüz.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, hazır yaşlar arasıdaki bu xil faaliyet toru supistin real turmuşqa tərəqi qaldı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Siz bək çıraylıq kənsiz, siz bək talantlıq kənsiz, siz bək əqillik kənsiz. Bir neçə yaş qəhvəxını qoxşaş ammivi sorunqı yığılıb, bir-birinin taşqi qiyabdi, əqil parasdi, icatkarlıqını maqtaşmaqda. Bütün memleketdeki nurgun şəhərlərdə manımışının qoxşaş maqtaş yığılışı arq-arqıdın qızıb getdi. Bir qanç yıl ilgiri, ali mektəblərdə əviz alğan maqtaş topi bir məhəl torsıpsıda qızıb getkən idi. Yana xizmətli maqtaş topi, şəhərlə ara maqtaş topi, qatarlıq hər xil torda maqtaş nusqaları barlıq gelib, torda mal seti veliş, supsıda hətta maqtaş topi mülazımeti barlıq gəldi. Bugünkü gündə maqtaş mədəniyyəti tor supsidin real turmuşqı tərəqi qıldı. Əmili turmuşdiki pəaliyyətdə ifadiləşdin xəcil bulduğa yaşla maqtaş növgəndi. Çonçindiki bir qəhvəxana və milişmalla dükunda 7-8 yaş bir yergecən bulub, sıx süt çayını kötürüb, içilib, yiyilib paranlaşdı. Bu, leo-leo uyuşturgan bir meydan maqtaş çıxılış bulub, bəzilə əmrahları bilən kəldi, bəzilə öz yalqız kəldi. Əgər nimi deyişini bilənməsə, dobini maqtaşdın başlısı buldu. Leo-leo qızqarlıq başlanış usulunu tallab, özünün küçüki dobi arqılıq köpçülük yardım qıldı. Köpçülük növət bilən küçükni maqtağandan keyin, leo-leo yana köpçülükni bir-birləb maqtab çıxdı. Bir qız mındaq dedi, mənin bir yataq dişimni maqtağım ba, onun da qızqıllıq və kən qorsaqlıq ba. Gəp qılganda o öz maqtavatqan yataq dişinin qolunu çıng tutup, ciddiyləşkindin, alqındın tər çıxıb getdi. Bu qızının ismi Avin, Ali Mektəbinin birinci illiqi doquydu. İctimai ala qüsübsüda maqtaş yığılışını bayqıqandan keyin, üç savaq dişini başlap gelip qatnaşdı. Avinning aytishicha, oliy maktabning birinchi yilligida o'qish boshlanganda yotoq teshi vey-vey tonji bo'lib uningga gap qilgan. Yana tashabbuskorlik bilan lo'ngisini uningga bergan. Odatda ko'pchilik qiyinchilikka yo'liqqanda vey-vey tashabbuskorlik bilan ko'pchilikka amal tepib berdi. Bu jag'da Avinning ko'nglida izchil minnatdorlik tuyg'usi bo'lsa-mu, lekin yustrani rahmat aytishdan xijil bo'lgan. Maqtaş yığılışı Avınqa yataqdaşlarını maqtaş pürsti yartıp bərdi. Avınnın maqtışını anlap, vey-vey nemi qılarını bilalmay qaldı. O, közlerini çək-çəytip, Avınqa qarap türüp, xijil bolğındın, boldı gəp qılmağın, dedi. Oxşasla xijil boluş, kiyin Avında mı yüz bərdi? Siz bək qaltız, naidi xaslıq iga kiyinib siz. Avınnın udulda taq turqı çıraylıq bir qız ulduraddi. O, toncu bolup Avınnı maqtadi. Avın həm xoşal boldi, həm xijil boldi. O, yataq dişi vey-veyğa yölünüp, qarşı tarafının bilikini qattıq pulanlattı. 23 gündən keyin yana bir meydan maqtaş yığılışı bu yerdə ötküzüldü. Pəaliyyətki qatnaşqıçılarının xaslıqını közlü tutup, maqtaş şəkli eğiz tildin kiçik qağazgi yazışqa aylınıp qaldı. 2000-ci illarda toğulğan karton rəssami Xiao Yu şökini yıqın dostların kəlgən 3 parça maqtaş qağızını tapşırıb aldı. Üstüge mondaqtap yazılğan idi. Siz nemi degen kelişken? Menin siz bilen yaxşı dost bolğum bar. Hemme iş sizning arzuyingizdikidek boladı. Siz arzu qılığınızdek adam bolalaysız. Siz bilen bek çıkşalaydıgan da kılımın. Siz bek kızqarlıq şikensiz. Daim yeni amal tapalaysız. Siz bilen biliyorsam bek hoşal bolman. Uzun paranlış alaymen. Men dostlarımni adatta naiti az yüz duranı maqtayman. Çünki köpçilik bek tonuş. Bir-birinin köngülde nemi oylavatqalıqını biledu, dedi Xiao Yu. Adatta köpçilik mu çaqça qılgandek bir-birini maqtap qoydu.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şaharda 8 milyard adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzur səbəblik, xizmetim normdan eşip gitip tügişəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, qaralsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllər nəsə qurman?
6: Cümləkni çın etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysılar. Payda ilişini məqsəd qılmay, başqalarının sürtünü öz məyilçi işləsi bulamdı. Callıq icra qılış, qiyin əkvalda qalğan karxanılarının qayda hayatlıqı erişiqə yardan bərdi. Hadisədə toluq cavabqarlıqını üstüqə alğı üç tərəb tölən verişini rəd qıldı. Suğurt şirkti orun besib tölən tələb qıldı. Ərxotunun ayrılıb turqalıqını ispatlaşdığın şərti var.

0: قدیمی کیم کیچکلا قزقاتی. کب یل تدقیقلیش و اگنیش ارقلق بو ساهده مستقل قراشقی ایگی بولدی. شوالی توردا پاسونو اخشمایدغان خنزوچ کیم کیچک و چاش پاسونونو ماسلاشتروب نمایان قلغالقی. پن تکنیک ساواتلرنی عمملاشتروش منبرده اخشمایغان سلالیلنن قایدی یوسوللرنی تشویق قلغالق اچون مستالرنی کنسری کبیب یوز ابرویی تخمی اسب خنزوچ کیم کیچک ساهزیده خیلی دانلق شخص قایلاندی. Yaqında Şüəli bir avarçılık yoluqdi. Şüəli məstallarının əskərtişi nəticisi də Şaucao'nun ündidardiki dostla çəmbirki də öz qolu bilən tartqan koçin mənzərə sürətlərinin tarxıtılqalıqını ködi. Bıraq Şüəli'nin xənzucə kiyim keçək kiyib, koçi aylınvatqan uduldun tartılqan sürtü mutratdi. Şunun bilən Şüəli'nin nurğun məstalları onu tonub, Şaucao'nun dostla çəmbirki də maqtab söz qaldırqan idi. Şüəli sürütünün başqılarının dostla çəmbirkidə tarxıtılışını xalı mıqaşqa Şaucao'dun özünün sürütünün öçürü üçün tələb qıldı. Bıraq Şaucao, mən sürətini payda iliş məqsidi tarqatmadım. Bu minin ərkillikim, nemişqi öçürü ətkidək mən, dedi. Ondaqda payda ilişini məqsəd qılmay, başqılarının sürütünü öz məlçi işləsi bulamdı. Əxtiləb qanununun umumi qaydısının 100-ci madısı da puhrala sürət hüquqi iyə. Şu kişinin maqulluğunu almay durup, payda iliş məxsidi də puhranın sürtini işiltişki bolmaydı dəb bəlgilengen idi. Bıraq, əxtiləb qanun dəstorunun 1019-cı maddısı da bu bəlgilimə sürət hüquqdarının sürtini onun maqulluğunu almay durup, yasaş, işiltiş və aşkarlaşqı yol qoyulmaydı. Lekin, qanunda ayrım bəlgilengenlerin bunun sırtı da dəb tüzütüldü. Demək, Sürət hüquqi ziyan salğanlığını bekitişdə hərəkət igisinin payda iliş məqsədini hazırlışlı şərt qılınmaydı. Sürət hüquqdarının maqulluğunu almasıla hüquq çıxılış şəklinişi mümkün. Adətdə sürət hüquqi ziyan siliş səvəlikigə qəsdəlliknin bar yoxluğu əsasən hökm qılınıdı. Başqalarının sürət hüquqi igi ikkəlikini iniq bilib durub, ulanın sürətdə yaman niyyətdə işiltilsə, Başqılarının sürət hüquqiga təbiyla ziyan salgan boludu. Bıraq nurğun əkvalda hərəkət igisinin yaman niyyəti yox. Ula sürət hüquqini qanunun qoğdaydıqalıqını ancı bilmigəşkə şundaq qılıdı. Gərçə şundaq bolsumu, bu yanıla qanunu xilap qılmış, yanıla hüquq çıxılış şəkilənudu. Bu dilu misalıda Şaucao Şüəlidin icazət almayla onun sürtünü aşkarlab, yuqurda bayan qılınğan alaqadar qanuniki bəlgilimigə xilap qılğan. Şaucao sürətni payda iliş politigi işlətməyən təqdirdimi, Şüəli Şaucao'dun dostlar çəmbirkidə tarqatqan sürətini öçürüb itişni tələb qılış hüquqluq. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin haqtilab qanun dəstorunun 1019-cı maddisi də mundaq bəlgilengen. Hər qandaq təşkilat yaki şəxsinin xunukləşdürüş, bulğaj yaki uçur texnikisi vasitəsindən faydalanıb oydurub çıxırış qatarlıq usullar arqılıq başqılarının sürət hüquqiga ziyan silişigə yol qoyulmaydı. Sürət hüquqdarının sürtini onun maqulluğunu almay turub yasaş, işiltiş və aşkarlaşqa yol qoyulmaydı. Lekin qanunda ayrım belgilengenleri bunun sırtıda. Sürət əsrinin hüquqdarı sürət hüquqdarının maqulluğunu almay turub Onun sürtini ilan qilish, köpeytish, tarqitish, ijara berish, ko'rgazma qilish qatarlıq usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlisi bo'lmaydi. Jonliq ijro qilish qiyin ahvolda qolgan korxonalarning qayta hayotlikka erishishiga yordam berdi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqtda so'zlab berdi.
1: Jonliq ijro qilish qiyin ahvolda qolgan korxonalarning qayta hayotlikka erishishiga yordam berdi. Bu isbot bek vaqtida bo'ldi. Qashqar viloyatlik o'tir xalq sot mahkamasi ijro idorasida Qashqardagi ma'lum yezi egilik cheklik shirkatining qonuniy vakili Lin Familik innovatni asliga keltirish isbotini chin tutqunicha eg'ir yukdan qutulgandek bo'lib shundoq dedi. O, burunqi bir davoga chetishlik xotirasi sababdek banki tarpidan qarz berish rad qilinib, korxonaning taraqqiyoti to'xtab qolgan edi. Сот мәккемісі оның мәжбуритіні толық ада қылып болғалықыны тәшіріп еніқылғандың кейін, қанун бойынша әстеге кәлтүріш іспаты чықырып бәр.

Qarız pul oğuşluq təsdiqlandı. İşləb çıxırış liniyası qaytıdın hərəkətləndi. Bir parça ispat bir karxanını qutquzub qaldı. Bir qatımlıq canlıq pecətləş, 100-dən artıq iş ornını saxlab qaldı. Kölünü qurtub beliq tutuşdun, su qoyub berib beliq beqışqıca, hökum qılıbla işini tügütüşdün, canlıq pecətləş, canlıq tutub qilişqıca, ləvizdə turmağallarını cəzalab agaqlandırışdın, inavətini əsliqə kəldirişqıca, Şincandaki sot məhkimləri qatıqlıq bilən yumşaqlıqını birləşdirişdək, əqil parasət arqılıq, qiyin əhvalda qalğan karxallarğa tosuq nuqtularını içib berib, ticaret asasi gəvdüsini qanunçılıq ramqısıda qayta hayati küşkə erişiş imkaniyyətigə iyə qıldı. Qanda qılganda dəvadı utub çıqqan tərəbinin oquq mənpətigə qanun boyca kapalətlik qılış bilən billə, qanun yürgüzüş hərkitinin karxallarına normal işləb çıxırış, ticaretdigi bolğan zərbisini ən zor dərəcədə tövəllətkili boludu. Şincandaki sot məhkimləri mundaq aydınlaşdırdı. Vaqtlıq qiyinçiliqi bar, amma istiqballıq karxallarga qarta məcburlaş tədbirini ehtiyatçallıq bilən qollanıb, ölçəmdən işib getkən pecətləşini tosuş. Turpan şəhərdəki məlum quruq üzüm pişiqləş karxanısı obyektiv amıllardan təsirə uçurab, 2021-ci yılıdan başlayıb, öy igisi Xofan Milliknin 3 yıllıq icarı puli 480 min yuanı nisi qaldırğan. 2023-cü ili 11-ci ayda dilo icra tərtibi kirgən. İcra qılğıcı sodiyələr təşviriş arqılıq, karxanının əqiqətən yetərlik mal mülkü yoxluqı. Lekin o, şücaydiki üzüm setiş və süpətlik markını kənaytişdiki mühim küş bulub, qaytı canlanış imkaniyyətini hazırlıqalıqını bayqıqan. Sodiyələr karxanını adili peçətlimigən, bəlki xıfa millik bilən qaytı-qaytı pikir almaşdırıb, canlıq peçətləş, canlıq tutub qilişini ilgir sürgən. Hukuk təvəlligini pecətləb, karxanının davamlıq ticaret qılışıqa yol qoyğan. Şunu bilən bilə, mal mülük tizimliki turğuzub, setiş polini nazarət qılıb başqurub, qarallik doqlat qılış tüzümünü tüzüb çıqqan. Karxana bir tərəbdən işləb çıxırış bilən şoğullanıb, bir tərəbdən qarız qaytırğan. 2025-ci ili 8-ci ayda üskünlərinin dərəcəsini östürüşünü planlığanda, Sodiyə xıfa millikini yeni bir qıtım keçikdürülgən məzgildəki özümdən vazgeçişkə maslaşdırğan. Ən axırda karxana 480 min yöni bir qıtımdılı toluq töləb, dilo toluq icra qılınıb, ayaqlaşdırılğan. Hukuk təvəlliki təşürü pecətlənsumu işletişkə çək qoyulmaydı. Yötki vitiş, siti vitiş, yuşuruş, rəniki qoyuş məni qılınıdı. Normal işləb çıxırışqa ruxsat qılınıdı. Turpan şəhri İdiqot rayonluq xalq sot məhkimisi partiya qrupsının şücisi, muavin məhkimi başlıqı Li Guangxin mundaq dedi. Bu yürüş əndizidə həm əxtarlıqa kapalatı qılgılı, həm karxanının qan işləş iqtidarını saxlab qalgılı boludu. Bu yıldan bu yan bütün Abdunum rayonundaki sot məhkimləri icra qıldırıldığan karxanlarının mal mülkəgi qarta canlıq pecətləş, canlıq tutub qılış tədbiri qullanğan dil osani 2205-gə. Çetişliq nişan somisi 7 milyar 415 milyon yuanga yetib, 2000-ga yaqın ticaret asasi gəvdisini çüşəkdən boşatdı. 2024-cü ili Arşan Naisidiki məlum həmkarlıq kooperativi yer və zavud öyünü rəniqi qoyub, pul muamili aparatlardan 3 milyon 760 min yuan qarız alğan. Keyin ticaret qiyinçiliqi tüpəylidin qərəlini ötküz ötkən. Sot məhkimisi qanun boyca mülükni canlıq pecətlidi. Lekin əmkarlıq kooperativinin köşməs mülük hüquqi qovaqnamısı yox. Üskülləri konu bulub, navada bivasta kim artıq qılıb satsa, qımmeti müqərər halda zor dərəcədə düşüb gedətdi. Sodiyələr öküm qılıbla işini tügütüşdək, dilo beciriş təpəkkürünü çörüb taşlab, bahalaşqa təşkilləgəndən kiyin, icra qıldırılğıcının bahalanğan bahadın yoxuri baha qoyduğan siti olğıcını öz aldığı tipib, pulunun həmmisini sot məhkimisinin məxsus hesabatıqı kırgızışıqə ruxsat qıldı. Bu yıl 8-ci ayda sodada pütüşüb, ödünüb beriş pulunun həmisi hesabat qıqırdı. Sod məhkimisi dilo pulunu icrağı iltimas qılğıcıqa vaxtada tarqıtıb berib, mülük qımmetini ən zor dərəcədə aman saxlab qaldı. İcranı tamamlaş, inavətdən qaytı hayatlıqa erişiqi tən əməz. Nurğun karxana məcburiyyidini ada qılğandın ki, yanıla burunqi xatırlər tüpəylidin, məbləq yürüşdürüş, xeridar buluş cəriyanıda həmmili yerdə dəki yeydu. Bu yıl 7-ci ayda Qaramaydakı məlum səyahət kino televiziya şirkəti toxtam macerası səbəbindən 440 min yuanı məcburi icra qılışqa iltimas qılındı.
Saudiya mal-mülkünü sürüştürüş, talaş tartışını rədləşini qozğıtıb, dəvalaşqıcı iki tərəfini təşəbbüskarlıq bilən çağırıb söhbətləşdi. İcra qıldırılğıcı tərəf inqas qılıb, biz köpləyən nuxtılıq türləyə xeridar buluşqa qatnışı vatqan. Əgər aşqarı cəzalab agaqlandırılsa, ya ki, asasi hesabat nomri tonlu tüvetilsə, xeridar buluş salayitimizgə bivasta təsir körstüdü, dedi. İcranı iltimas qılğıcı pulni baldura qaytır velişqa təqəzab oldu. Saudiya səvirçallıq bilən mürəssə qıldı. İki tərəf kelişiş kelişimi hasıl qıldı. İcra qıldırılğıcı qarızını müddətki bölüb qaytırış məzgilidə, inavitədə icra qılınıvatıdı dəb körstülsə, sistemi tərpədən tosuq qoyuluşdun ənsirəb, müddətki bölüşdün dərhal vazgeçib, paycılar pul toplaş və ilim hesabatıdır ki, pulunu yığveliş qatarlı qüsulla arqılıq bir qetimdila toluq tölüvətdi. Pul hesabatqı kirgən günü sot məhkəmisi barlıq təşürüb tizimlaşını biqar qılıb, mas qadəmdə uçurunu yığılab, karxanı inavetini bir konubqı bilən əsliki kəldürdü. Qanun yürgüzüş inavetini əsliki kəldürüş vasitası bulu sübüt bilən, inavetini əsliki kəldürüş ispatı, karxanlarının bir qatımlə özdə turmasa həmmələ cahidi çəkilimi uçuraş qiyincilikini ünümlük həl qılalaydıqan bulub, qərizini qaytırıb bolğan karxanlarının inavetini vaxtıda əsliki kəldürdü. Ticaret hayati küçünü əsliki kəldürdü. Bu yıldın bu yan Qaşqardakı 2 dərəcəlik sot məhkəmisi 6 parça əsliki kəltürüş ispatı tarqıtıb, 6 karxanının inavət yükünü taşlab, yəngil cablunub atılınışıqa yardan bərdi. İgilinişcə 2025-ci ili Şincandakı sot məhkəmiləri ləvzdə turmağan icra qıldırılğıcılar tizimlikigə 40.391 adəm qətimini kırgüzgən bolub, bulturqı oxşaş məzgildikidən 1.82% tövəlləgən. 33.190 qətim inavətini əsliki kəltürgən bulub, bulturqı oxşaş məzgildikidən 35.115% aşqan. Biri tövəlləş, biri eşişdək yaxşı vəziyyət, cəzalab agaqlandırış bilən rıqbətləndirişkə tən əhmiyyət verdiğən qanun yürgüzüş yönülüşünü əks etdirib bərgən. Bu yıl 8-ci ayının 10-cu günü Bağraş Nailik Xalq Sot Məhkəmisi Şiəndiki məlum şirkət əvətgən ləvhəni tapşırıb aldı. Sot məhkəmisinin yaxşı məqsəddə icra qılıb, karxanımızın xatircəm qılğınığa rəhmət, dedi bu şirkətinin məsuliyi sıfamillik. Bunundan ilgiri bu sot məhkəmisi Şiəndiki məlum şirkət icra qıldırılğıcı bolğan 14 icra dilosunu qobul qılğan bolub, umumi nişan 1 milyon 770 min yuandan aşatdı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugün 2026 yılı 10. ayının 10. günü Şembe. Emdi Memleket Haberleri ve Xalqara Haberler programımızı başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, mən Bəxtiyar Turdi. Bu qıdımkı haberlerimizin asasi məzmuni tövendikçe. Xi Jinping'nin təklifigi binaen Botsvana Zongtunga Jongoda ziyaretli boludu. Nayi rayonu iqtisadi zor güç bilen tərəqi qıldırılıb, yeni iş noxtisi şəkilləndirildi. Jongo Kompartiyası Mərkizi Komiteti, Qoviyyənin yeni süpətlik işləpçıqırış güçlərini ravajlandırış doğrusudaki fikri elan qılındı. Xi Jinping, mədəniyyət əsərlərdən tallanmının birinci, ikinci tomini öyrünüş söhbət yığını Beijingdə içildi. Maliye Ministerliği yakında nahiye rayonlarının adetki amuvi hamçotuğu kapalet kılış iktidarını östürüş ve yerliknin ünümlük selinmini kengaytışıgı medet beriş için yerlik hükümet qarzının kaldıq normasıdan 550 milyard yuan işiltişini orunlaştırdı. Amerika istimalçılarının şenç körsetküşü devamlıq tövəllidi, pul pahallığı mölçəri örlidi. Emdi dekhtanla haberlerimizden təpsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifigi binaən Botsvana Cumhuriyyətinin zontuğu Duma Hidehun Boko 10-cu ayının 12-ci günüdən 17-ci günü gecə Jungoda dövlət işləri ziyarətində buludu.
1: Stansımız xəbəri. Başçı Xi Jinping xas alaylıqı igə nayi rayonu iqtisadını tərəqi qıldırıb, bir türküm yezigiligi küşlik nahiyyəsi, sanayət çoğun nahiyyəsi, sayahat danlıq nahiyyəsini yetiştirib, dihqallarının yakın ətrafda işqi uğurlaşıb, kremini aşırışını ilgir sürüb, şəhər bazarlaşdırış musabısını öz yerinin əhvalıqı qarab ilgir sürüş kərəkdəb görsətdi. 15-ci bəşilinin başlanış ili də caylar məvqəni öz baylıq əvzəlliki qoyub, asasi qatlam və amının icadkarlıq royuqı hörmət qılıb, islahat ilib berib yanılıq yaratıb, əqiqi tutub əmili işləb, uzaqçı boşaşmayı tərişib, öz əməliyyətiqi uyğun kilidiğən yuqur süpətlik tərəqiyyat yolu üstüdə izlənib, bütün məmləkətinin tərəqiyyat çoğun vəziyyətiqə texim yaxşı mülazimət qıldı və sınışdı. Əmdili ütüb getkən dövlət bayırmılıq dəmiliş məzgilədə, Dünya Talla Bazırı Cacan Yivu'nun import istimali davamlıq callandı. Yivu Xəlqara Soda Şəhərçisinin 5-ci rayon import tovarları şəhərçisigə, dünyadaki 100-nin artıq dövlət və rayondan kəltürülügən 150 min xil import tovarları toplanğan bolub, bütün dünyadın setibiliş, bütün dünyaya setiş reallıqı aylandı. 2026 yılı 4. ayda başçı Xi Jinping mundaq dep görsətdi. Yevudiki uşaq tavarlar çoğun bazarı içib, çoğun kəsiblərini barlıq gəltürüb, Yevunun tərəqiyyat təcrübəsini şəkilləndirdi. Bu, öz yerinin şəraitiqi qarab iş görüb, nayi rayonu iqtisadını tərəqi qıldırışının muvafiqiyyətlik əməliyyəti. Bugünkü gündə Yivu bir tərəfdən uşaq tovarlar sodisini çoğunqırlaşdırsa, yəni bir tərəfdən mədəniyyət sayahat istimalının dərəcəsini östürüşünü ilgir sürüb, mal kirgüzüş şəklidiki sayahat asasıda bütün rayon mədəniyyət sayahat baylıqını birləşdirib, 6 pərxlıq baş demir liniyəsini yol qoydu. Yivu Şəhərlik Mədəniyyət və Radio Televiziya Sayahat Təntərbiyyə İdarısının muavin başlığı Xi Xingjun mundaq dedi. Biz yol qoyğan 6 pərxlıq baş temir liniyəsi, adimiyyət ziyarəti, ata-ana bala sayahəti, dala sayahəti, keçilik sayahət taamları qatarlıq köp mənbəlik sayahət ehtiyacını qaplab, sayahətçilərini Yivuda dünya tovarlarını setibiliblə qalmay, yəni dünya taamlarını tetib, bütün dünyadakilər bilən dost buluş imkaniyyətigə iyi qıldı. Nayi rayonu tərəqiyyatının asasi əvzəllikdən, iqtidari xaslıqdan kilidu. Əmi nayiyə oxşaş buluşdan saxlanış üçün oxşaş süpətlik rəqabətini çörüb daşlab, baylıq, kəsb, mədəniyyət əvzəllikini məvqə qılıb, pərxlıq musabıqı yolunu toğur tepiş gərək. 2026-жылы 3-айда башчужи Си Цзиньпинг 14-нчү нөвөтлүк мамлекеттик халык курултайы 4-нчү жыгыныга катышып аткан Жаңсу вакиллер үмүкүнүн карап чыгышына катышканда, Жаңсунун шималындагы Хуайэндин келген вакиллер өз жайынын ахвалына карап иш көрүп, nispeten terakki tapmagan rayonlarının yokur sübetlik halkımı terakkiyatını ilgir sürüş ehvalini dokulat kıldı. Söz temisi Şucay'nın alaydı kesbi bolgan, Şüyi Nais'nin Çoğun Rak Leçin Kisi'yi merkezleşkende baş Şucay'ı külüp durup, Çoğun Rak Leçin Kisi kesbi terakki kılıp Çoğun kesbge aylandı dedi. Hazır Şüyi Nais'i Çoğun Rak Leçin Kisi zor kesb topunu şekillendirdi. Bu yıl Şüyi Naisi'deki derecedin taşkırı Çoğun Rak Leçin Kisi Zavutu'nun birinci kararlı kuruluşu resmi şıkkırıştırıldı. Töt Çoğun Rak İşlepçıkırış Leniyesi künüge 80 tonludun 100 tonluğuca Çoğun Rak Pişiğilap işleyeleydi. Şunu bilen bir vaxta Şucay yine mevkani Çoğun Rak AP'yi karıtıp, yemek içmek koşulgan medeniyet, koşulgan köngül içiş, çökme şeklindeki yeni istimal manzarasını yarattı. Şüyi Naisi Çoğun Rak Cemiyeti'nin muavin başlığı Cu Çünming mundaq dedi.

0: partisini östürüşünü ilgari sürüş, əmgəkçilər, əmgək vasitələri, əmgək obyektlərinin sərxil bir kişi və yenilinib yüksilişi türütkü bulub, pən texnikada yenilik yartış, kəsibdə yenilik yartış, tərəqiyyat usulüda yenilik yartış, tüzülmü mexanizmdə yenilik yartış, ixtisaslıqlar xizməti mexanizmində yenilik yartışını hər tərəfləmə alğı siljitib, yeni işləb çıxırış küşlərgə teximi uyğun kildiğən işləb çıxırış münasibətini tezdən şəkilləndirib, pən texnikada yenilik yartış bilən kəsibdə yenilik yartışının çoğqır yoğurluşuğa paydalıq yaxşı tərəqiyyat ekologiyası yartıb, yoğursbətlik tərəqiyyatqa texim yaxşı tərək buluş gerek. Pikirdə munular tələb qılındı. Pən texnikada yenilik yartışını zor küş bilən ilgir sürüb, dəsləbki icadi, ağdırış xarakterlik pən texnikada yenilik yartışını küçəyitib, aşkışlıq, yadroluq texnikalarda büz şahıslı qilişini tezlətib, dövlətinin strategiyelik pən texniki küçü quruluşunu bir tutaş pilallab, karxanalarının pən texnikada yenilik yartışdiki subyektlik ornini küçəyitib, pən texniki nəticələrini real işləb çıxırış küçüqə aylandırışını tezlətiş gerek. Pikirdə bunlar təkidləndi. Pən texnikada yenilik yaratış bilən kəsibdə yenilik yaratışını çoğqır yuğuruşunu ilgir sürüşdə, ənənəvi kəsiblərini özgərtib və dəridisini östürüb, güllənmi kəsiblərini yitildirib və zoraytib, kəlgüsü kəsiblərini aldın orullaşdırıb, əmili iqtisad bilən rəqəmlik iqtisadının çoğqır yuğuruşunu ilgir sürüb, sünni əqil qoşulğan hərəkətini umumüzlük yolğu qoyuş gerek. Pikirdə bunlar tələb qılındı. Tərəqiyyat usuluda yenilik yaratışını küçəb ilgir sürüb, yeşil, tüvən karbonluq aylanma tərəqiyyat iqtisad sistemisini bərpa qılıb, yeşil tərəqiyyat siyasət quralını əlalaşdırıb, energiya inqilabını pahal ilgir sürüş gerek. Pikirdə bunlar təkidləndi. Tüzülme mexanizmda yenilik yaratışını puxta ilgir sürüşdə, diqqətni pən texniki bilən iqtisadını ziş birləşdirib, islahatını çoğqurlaşdırışqa qartıb, bazarını nazarat qılıb başqoruş tüzümünü mükəmməlləşdirib, pul mamildə yığınlıq yaratılğan məqsadlar bilən təminləşini zoraytıb, dünyada ilğar işləb çıxırış amillərini təqsimləş gerek. Pikirdə bunlar tələb qılındı. İxtisaslıqlar xizməti mexanizmində yığınlıq yaratışını çoğqurlaşdırıb, yığınusbətlik işləb çıxırış küşlərinin tərəqiyyatıqa ciddi ehtiyaclıq ixtisaslıqlarını yetişdirib, ixtisaslıqlarını işiltiş və yötgə siyasətini mükəmməlləşdiriş gerek. Pikirdə yana təşkilləb yolğu qoyuşunu küçəyitiş doğrusuda tələblər oturuqa qoyuldu.
1: Stansımız xəbri. Xi Jinping mədəniyyət əsərlərdən tallanmının 1-2 tomunu öyrünü söhbət yığını 10-cı ayının 9-cu günü Beijingdə içildi. Yığın qatnaşqan vəkillər mundaq təp qaradı. Xi Jinping mədəniyyət əsərlərdən tallanmının 1-2 tomunda yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya mərkəzi komitetinin yeni dövrdiki mədəniyyət quruluşuğa rəhbərlik qilish uluq tarixi musabisi canlıq xatırlangan bulub, Xi Jinping mədəniyyət ideyesinin asasi ruhi, asasi məzmuni, asasi təlifi sistemilik namayan qılınğan. Bu, Xi Jinping mədəniyyət ideyesini çoğqır öyrünüş və əməliyyətin ötküzüşünü nopozluq dərslik bilən təminlədi. Yığınğa qatnaşqan vəkillər monolarını bildirdi. Xi Jinping mədəniyyət əsərlərdən tallanmını öyrünüş, tədqiq qılışda, ən mühimi işkini tikləşinin həl qılğuş əhmiyyətini çoğqır özləşdirib, töt oğını küçəyitib, töt şənşini çıngıtıb, işkini qoğdaşını işqaşırıb, Xi Jinping mədəniyyət ideyesini oğınlıq öyrünüb, əməliyyətin ötküzüb, yeni dəvirdiki mədəniyyət borcumuzni teximi yaxşı zimimizgi olamız.
0: Stansımız xəbri. Maliyyə Ministerliği yaqında nayiye rayonlarının adetki amivi xamçotuğa kaparatlı qilish iqtidarını östürüş və yerliknin ünümlük silinmini kinayetişige mədət beriş üçün yerlik hükümet qarzının qaldıq normasının 550 milyard yuan işildişini uğrulaşdırdı. Bu qitim yerliki çürüp berilgan 550 milyard yuan yerlik hükümet qarz qaldığı norması içi de. Adetki qarz qaldığı norması 300 milyard yuan bulup, hemisi naiye rayonlarının işiltişigi taksimlinip, naiye rayonlarının adetki amivi xamçotuğu kaparatlı kılıç iqtidarını östürüşge məxsus işiltildi. Beijing Dövlətlik Buğaltırlıq Şöyəninin muavin başlıqı Li Xuhong bunularını bildirdi. Nayiye rayonlarının tərəqiyyatı, makroluq iqtisadının muqimliqi və xalq turmuşuqı kapalatlıq qilishqi münasuvatlik muhim tərkibi qısım. Lekin oxşaş bolmagan nayiye rayonlarının maliyyə küçüdə bəlgilik pərx mevcud. Şuna dövlətimiz izcil yötkəp çıxım qilish qatarlıq usullar arqalıq nayiye rayonlarını maliyyə cəhətdən qollaşını küçəyitib, xalq turmuşuqı kapalatlıq qıldı və yerlikning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini ilgari surdi. Bu qitim yerlikning qarz qoldiq normasini ishlatganda yerlik moliyani qisish, tamponlashtirish qiyinchiligini belgilik darajada pasaytgili hamda yerlikning iqtisodiy qurilishiga faol turtki bo'lg'ili bo'ldi. Bundan boshqa o'rinlashtirishga asosan 550 milliard yuanning yana bir qismi bo'lgan maxsus qarz qoldiq normasi 250 milliard yuan bo'lib, bu yil 4-chi faslda amaliy tur mablag'iga ehtiyojli rayonlarga taqsim qilib berildi hamda iqtisodiy cho'ng o'lkalarga moyillashtirilib, qurilayotgan turlarning mablag' ehtiyojiga oldin kapolatlik qilishga madad berildi. Yeniden kurulduğun türlerde dikkat alt tor kuruluşu katarlık noktalık sahalarına merkezleştirilip, hükümetinin meblağ silişka türetki buluş rolü önümlük cari kıldırıldı. Li Xuhong mundaq dedi. Caylar yana meblağ başkuruşunu çın tutup, tarqıtış ritmini tezeltip, çürüp yerişini ravallaştırıp, emeli hizmet miktarını tezden şekillendirip, siyasette baldırak ünüm hasılı kılışını ilgiri sürüp, aktiv maliyyə siyasətinin yerliknin iqtisadi tərəqqiyatını qollaş rolunu yeni mücari qıldırışı kerek.
1: Stansımız xəbəri. Ən yeni statistikilik sallıq məlumatı göstərilişçə, Jongu Laos tömür yolu da 2021-ci ilinin axırda qatnaş başlanğandan tartıb, 10-cu ayının 9-cu günü keçə toşulğan yolu üçün 80 milyon adam qıtımdan aşqan. Şimalda Kunmingdini başlanıp, Cənubda Ventiyanğa tutuşudugan bu yol, Leniye boyidiki rayonlarının tərəqiyyatıga davamlıq küş qoşdi.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Xalq Bankisi 10-cu ayının 8-cü günü xalq pulu perovod nisbitiga alaqadar siyasət meydani hücidini elan qılıb, xalq pulu perovod nisbitiga alaqadar siyasət meydanını tunç qetim umumüzlük sistemilik şərəkildi. Xalq Bankisi mundaq dəb görsətdi. Jungo bazardaki təminləş bilən ehtiyacını asas qılğan, köp xil pullardan faydalanıb tanşaydığan, başqurulduğan turaqsız perivod nisbiti tüzümünü yolğa qoyub, bazarının perivod nisbitinin şəkilinişidə həl qılğuş rolunu cari qıldırışıda çıngdırıb, perivod nisbitinin qısqı müddətlik zor davalğışı, bulubmu qısqı müddətlik ciddi paxalışının pul muamili muqumluqıqı təsir yetküzüşünün nuqtuluq aldını alıdı. Dövlətlik pul müamilə və tərəqiyyat təcrübəxanasının alayıdı təkliflik ali tədqiqatçısı Pang Ming mundaq dedi. Jungo Xalq Bankisinin pozisiyasının yadrosu perovod nisbitini bazardaki təminləş tələbinin bəlgiləydiqallıqını təkidləş. Xalqara kirim-çıxım pərqi bilən perovod nisbiti otursu da addi tüz sızıqlıq münasuvət mövcud əməz. Bəlki, ahalilərinin pul amaniti, hökumət maliyyəsi, şiki ehtiyaç, kəsb rəqabət küçü və xalqara pul sistemisi qatarlıq köp xil amillarının ortaq rol oynayışının nəticəsi. Xalq pulu perivod nisbitinin əvrişimlikini saxlaş kursi çüşük tayanmay eksportni kengaytış bilən zid əməz. Jungonun taşqı soğudu rəqabət küçü mükəmməl kəsb zəncirgə, məxsulatının dəridisini östürüş və işləb çıxırış ünümünü östürüşki tayindu. Meydan nöcidədə bunlar təkidləndi. Jungonun soğudu tərəqiyyatı kəsiblərinin xalqara rəqabət gücünün işçinin gəlgən. Jungonun perovod nisbitinin qımmetini çürüş arqalıq soğudu rəqabət əvzəlikigi erişinin zörüriyyəti yox. Şündaqla, bundaq məxsidi yox. Əzəldin rəqabətlik pulunun kursunu çürməkdi. Perovod nisbiti iqtisadının işçi, pul muamili bazarı, coğrafiyyəlik, siyasi, tuyuqsuz yüzbərgən xəyəb-xətər vəqəlləri qatarlıq köp xil amıllarının təsiri qoşduraydı. Daimliq hesabat bilən addi tüz sızıqlıq münasuvət mövcud əməz. Xalq Bankisi bunlarını bildirdi. Dünya iqtisadının tamponsızlığı, dünya iştəximati əndisinin özgürüşü, xalqara pulsuzluğu,

0: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Emdi Dünya Nazarı programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
0: Cungu karxanları Şərqi-Cənubi Asiya Tor Sodisi bazarının tərəqiyyatı yardım verdi. Cungu'nun Tor Sodisi karxanları Şucaydaki karxanlar bilen kol tutuşup həmkarlaşıp, Şərqi-Cənubi Asiya'daki hər qaysi dövlət istimalçılarına tez, kolaylıq torda mal setibiliş təsiratı elib kilibli kalmay, yani Şucaydaki Tor Sodisi kəsbinin texniki supsinin dərəcisini östürüş, Eşya obroz sistemisi de yanılıq yaratış ve kesip ixtisaslıklarını yerlikleştirip terbiyeleşke üzüksüz yardım verip, Şərqi-Cənubi Asiya Tor Sodisi ixtisadının süpütünü yaxşılab, dərəcisini östürüşünü ilgiri sürdü.
1: 2026 yılı Cungo bilen Mısır diplomatik münasuvat ornatqallıqının 70 yıllıqıdan ibarat tarihi peytini kütü aldı. 70 yıllık boran çapqolluq, birlikte alğı ilgirligen şereplik musabını əslisek, dostanı almaştırış, həmkarlaşıp ortak payda iliş, baştın ahir işki dövlət münasuvatının asası alaydiligi. Birdek iştipaqlaşıp, kəlgüsügi yüzünüş, baştın ahir işki dövlət tərəqiyyatının asası ritmi bulup geldi. Mısır, Yeni Cungo bilen tuncu bulup diplomatik münasuvat ornatkan Ərəb ve Afrika dövlədi. Cungo bilen Mısır, bir belbağ bir yolunu tən kuruş təşəbbüsü bilen Mısır'nın 2030 yıl arzusunu çoğunqur cipsilaşdırış arqısı da ixtisad soda həmkarlıqı köləmli kengaydışdın süpətini östürüşkü özgürüp, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin öz ara mənbəti yetküzüb, ortaq payda ilişi, zamani vilaşdırışını birlikdə əməlgi aşırışının canlıq sahibisini bitməkdə.
0: Cungo bilen Angliya maşını adam kesbi hemkarlığını küçeytip, köp sahada kullanış yeni mənzərisini kengaytdi. Tövendi dekhtanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Singapur Şinjan Goroyi Birleşme Bazar Közü Şirketi Kubi ilan kılgan doktorat körüstürüşçe, 2012 yıldın 2024 yılıgıca Şarkı Canıbı Asya Toru Soğudusunun yıllık satış somisi 4 milyard Amerika dolarından 184 milyard Amerika dolarına köpeygen. Mülçen işçe 2030 yılıga barganda bu rayonun toru soğudusunun seti somisi 210 milyard Amerika dolarına yedirgen. Şarkı Canıbı Asya'da coş urup ravajını vatkan toru soğudusu iktisadi dolkunda, Cungo'nun toru soğudusu karxalları şu caydaki karxanlar bilen kol tutuşup hemkarlaşıp, Şarkı Canıbı Asya'daki her kaysi dövlet istimalçılarına tez, kolaylık torda mal sitiviliş təsiratı ilip gelip lakamay, yani şu caydaki toru soğudusu kəsbinin texniki supsinin dəritisini östürüş, Əşya oburu sistemisi da yığınlıq yardış və kəsb ixtisaslıqlarını yerlikləşdirib tərbiyələşkə üzlüksüz yardım verib, Şərqi Cənubi Asiya toru sodisi iqtisadının sübtini yaxşılab, dəridisini östürüşünü ilgirə sürdü. Şərqi Cənubi Asiya toru sodisi sübsi Ləy Zəndanın yan telefon qolunuşcan əbcəxini aşqanda Arzu ailesi dəb atıldıqan bir kiçik dükkanının yaxşı baha nisbiti 95% yetkən. Dükanda her xil öy cihazları, datlaşmaz polat aşxanı saymalları və elektr saymalları var. Dükandaki bambuk toqulma, çivik üstel orunduq qatarlıq məxsusatla Tayland istimalçılarının qarşı ilişiq erişdi. Nurğun sitivalğıçlar Taylandca, İngilizce qatarlıq tıl bilən baha beriş rayonuğa söz qaldırdı, həm də özünün balkonuğa ya ki güllükəgi qoyulğan üstel orunduqlarını həm bəhərildi. Yündəllik

Hörmətli radio anlıqıcılar, Cüngü karxanlarının tazlaş, yetküzüb biriş, yemək işmək təyarlaş qatarlıq, oxşumuğan işletiliş orunduq igə maşin adəmlərini Əngiliyə bazırıqı kürgüzüşüge əgişib, Cüngü yasıqan maşin adəm məxsusatları, Əngiliyə karxanları və istimalçılarını optimatlaşdırış texnikisinin köp sahədə qolunışını yıqın arlıqdan düşünüş imkaniyyətik igə qaldı. Şundaqla, Cüngü Əngiliyə karxanalarının bazar ehtiyacını cipsilaşdırışını közlək bilən təmmilədi. Köpligən kəsbi ərbablar mundaq dedi. Cüngünün maşin adam yasaş, sistemi toplaşdırış və məşiq cəhətki cüqlanması bilən Əngiliyənin mülazimət üstünlüki və optimatlaşdırış ehtiyacı öz ara toluqlaşcanlıqı igə. Həqiqi mənzirini çördəb birləşmə tətqiq qılıb içiş, əmli dəlilləş və yerlikləşdiriş mülazimətini qanat yedirişinin işki dövlətinin maşin adam kəsbi həmkarlıqının mühim yönülüşü bulub qılışıdın ümit var. 9-cı ayının 7-ci gündən 18-ci günü gecə London ötküzülgən maşin adam həbdiliki pahaliyyəti də Əngiliyə Aqıllar Ambri Hərə Köniki Partisi Tüsünü Əqil Təşkilatının rəyisi David Rus muxbırğı mındaqdırı. Cüngü maşin adam sahası da dünyanın aldıngı qatarda turdu. Bununki yadroluq bir səbəb şü ki, Cüngüda aldıngı qatarda turduğan maşin adam karxanları yasaş, batariya və əxli texniki qatarlıq cəhətlərdiki iqtidarını qədəm-qədəm bərpa qıldı. Bunların həmisi intayın qiyin halqılar. Cüngü maşin adam karxanalarının gəvdilik əvzəlliki şü ki, həm hər xil zapcaslarını yasaş və biriktiriş iqtidarını hazırlıqan, həm nəcə 10 min saatlik maşin adam məşiq təcrübəsini topluqan, həm də onlarını birləşdirələydi. Əngiliyə oxşaşla maşin adam kəsbəgə əhmiyyət buyurdu. Ləkin, pən tədqiqat nəticələrini yasımıcılıq və əmli qolunışqı aylandırış cəhətdə yanılı xırısqı düşkilovatıdı. Angliya Leeds daşösi Boltur 11-ci ayda elan qılğan uçuruğa qarğanda bu məktəbnin alimləri yazışıq qatnaşqan bir parça axtaşlıq kitabda mundaq deb göstərilgan. Angliya maşin adam tədqiqatı cəhətdə aldınqı orunda turdu. Lakin öz zimində yasaş iqtidarı çəklik. İlğar zapcaslarının səpinişi yetərsiz. Kəsb ekologiyası tarqaq. Axtaşlıq kitabda karxanı bilən təmilləgücü sodigərlərini tutaşdırışını küçəyitib, zapcaslarını sınaş, əsli tipini içiş və birləşib içişini qollaş təklifi birləyən. Rus mundaq təpqardı. Cüngü Əngiliyə karxanları təcrübxanının sırtıdaki əmli mənzirdə maşin adamını birlikdə məşiq qıldırıb, Cüngünün əmli məxsulatı bilən Əngiliyənin mülazimət iqtidarını birləşdirib, xeyridarlarının məxsulatını qandaq işiltişini düşünüşüge. İşəş turğuzışığı yerdən bərsə buldu. Bu, işki tərəbnin həqiqi ehtiyacını çördəb, birləşib tətqiq qılıb

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9 ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi 30 yaş yaş kadırlarını tərbiyələş kursunun içiliş mürasımıda qılğan, tırışıp çoğun işlerini qılalaydıqan, mühim vəzifələrini zimisiga alalaydıqan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Əməliyyətin çıxış qılışdı çın turuşunun aldınqı şərti əməliyyətki çonqır çöküş, əməliyyətin düşünüş. Muşunda qılğandıla həqiqətni əməliyyətin izdigili boludu. Oxşaşla həqiqətni əməliyyətin izdəş pozisiyası bolğandıla əməliyyətki çonqır çöküş, əməliyyətin düşünüşki əhmiyyət bərgili boludu. Əməliyyətin düşünüş üçün təşürüb tətqiq qılışdın ibarət bu asasi maharətini igiləş gerek. Hazır her qaysi tərəflə təşürüb tədqiq qilishqa əhmiyyət berib atıdı. Lekin texnimiz zor küç sərib qilish kerak. Muhimi təşürüb tədqiq qilishda çonqur əməli bolish. Yüzəki bo'lib qilishdin. Şəkilga aylınıb qilishdin saqlanish kerak. Tövəngə nəzər silib, tövəngə düşüb, bütün vücudu bilan işləb, birinci səpki çöküb, yiraqımı, yıqınğımı berib, Yaxşısını mı, nacırını mı görüp, kadırla ammının maxtışını mı, tənqidini mi anlap, əhvalını həqiqi türdə iniq iqiləş gerek. Hazır alaqa nait tərəqi qıldı. Telefon veriş, ün didarda əvətiş, material körüş arqılıq mı, nurğun əhvalladın xəvərdar bolğulu boludu. Lekin, nemeli digən bilən, bivastı bolmağalıq üçün, nəx meydandı körgəndək, Yüz tıranı anlığandek, bivast soğurgandek ve köpçülük terep-terepten pişkir katnaştırdığan muzakiredek hakiki callıq bulmaydı. İlgiri kolunup gelgen noktada durup təşürüp tətqi kılış. Kuşkaş operasiyas kılıştek təşürüp tətqi kılış usulü yeli hem əsqatıdı. Biz hazır noktada türlük sınaqlarını kılıp, muhabiqiyetlik bolğandinkin tədirci kinaytı vatımız. Manı bu, Kuşkaş operasiyas kılış usuludur. Asasi katlamğı çöküp, teximi muhimi asasi katlamğa kömülünü berip, rastgepni anlaş, hakiki ehvalını küzetiş, meselini hakiki tətqiq kılış, hakiki meselini tətqiq kılış gerek. Göz-göz kılış şeklide təşürüp tətqiq kılış, teştek menzirsi şekilde təşürüp tətqiq kılış, kol uçudula təşürüp tətqiq kılış kabulmaydı. Haqiqatni amaliyotdan izlash niyatida bo'lmay, quruq gap setib, boshqalarni o'ziga jalb qilish g'arizida bo'lishga bo'lmaydi. Mana bu eg'ir shaklvozlik, byurokratlik. Cho'nqur tahlil qilish, fikr yurgizish jihatida kuch sarf qilib, nojirni cho'rib tashlab, yaxshisini ilg'ib olib, soxtasini cho'rib tashlab, chinini saqlab qilib, bir ishni yana bir ishga bog'lab kuzatib Hadisinin mahiyyətki ötüb, şəyilənin mahiyyəti və qanuniyyətini biliş, məsilini həlqiliş çağrısını tepib çıxış gerek. Almaşdırış, silişdırış, təkrarlaş usullardan obdan paydalınıb, hər qaysi tərəbinin, cümlədən aslandaki kişilərinin pişkiri və qarşı pişkirini anlaşıqa əhmiyyət berib, köp qatlamdın təhlil qilib, obdan oylanıb, andın hərkət kikiliş. Özününkinin rast dəb turu bilişinin, azıraq nəticəgə erişiblə, özüge təmanna qoyuşunun aldın eliş gerek. Hər tərəbinin pişkirini anlısaq, əhval iniq boludu. Birli tərəbinin pişkirini anlısaq, əhval tutuq boludu. Oxşaş bolmağan sadalağa qulaq seliş, yaman işəməz. Köp qitimliq inkarını inkar qiliş cəriyanı da yürgüzülgən mülayizə, çıqırılğan tədbirlə əmliyyətkə uyğun kiludu. Mən namaratlani dəlcayda yöləş strategiyasini manı moşundaq çonqur təkşürüb tətqi qiliş asasıda otturu qoyulan. Namaratlıqdın qutuluş, namarat amının səmimi ümidi. Şundaqla, peş qədəm inqilabçılarının uzaqdın boyanqı arzu olsi. Əgər namaratlıqdın qutulduruş xizmətini yaxşı işləyəlməsək, namarat rayonlardakı puxrallığa yüz gilələməyimiz, Peş qədəm inqilabçılığa mı yüz gilələməyimiz? Partiya 18-ci qurultiyi yepilib uzaq ötməy, mən Xıbi ölküsünün Fuping nayəsi gə berib, namaratlıqın qutulduruş xizmətini təşürdüm. Partiya 18-ci qurultiydim buyan, mən mərkəzlik tutaş gətkən 14 alayda namarat rayonunun həmmisini aylınıb çıxdım. Yəni kilib hər yili berib turdum. Pat-pat berib turdum. Biz udul namarat ailəgi kirib, həqiqi namaratlarını körib, həqiqi namaratlarını yöləb,
namrat rayonlardaki kadırlar ammının fikrini bir vasıta anlap, namratların yöleş fikir yolu ve tedbirlerini üzlüksüz mükemmelleştirip, hizmetlerini üzlüksüz algı sildirip, mihir muhabbet bilen tutup, asasi maksatını emniyet kürsütüş verdiğimiz bilen tutup, ahırda bütün partiye, bütün memleketinin ortak tırışçalıkı da namratlıktan kutulduruş ötkülüge ucum kılış cengi de galibi kazandık. Bunundan namrat rayonlardaki ken amma fuşal boldu. Peşkadem inkılapçılarının royumu teselli tapkısı. Emniyetin çıkış kılış, hakikatini emniyetin izdeşti çıntırış, pekat pişkir kılış usulü meselesi bolupla kalmay, yana partiviliknin güçlük buluş bolmaslık meselesidir. Nöbette kadırla koşununun emniyetinin karganda, hakikatini emniyetin izdeşti çıntırışta, en halkılış tegişliki partivilik meselesidir. Dadam, partimiz partivilike ehmiyet beridi. Meningçe, hakikatini emniyetin izdeşinin özü en çok partivilik digen idi. 1943 yılı Yan'an'da kadırlarını tevşürüş hareketi başlangan. Gomindan eksiyetçi küşleri inkılabi tayanç bazılığa edep sındırmıçilik, buzgunçılık kılvatkan eyni çağdaki ekvalda kadırla koşununu estaydıl tevşürüş tamamen zörür idi. Lekin emli hizmet ceryanı da düşman ekvali ziyade eğir mölçerlengenliki. Bulup mu bu hizmet konkret mesul bulgan kanşın çekidin aşkan solçıl usulunu yolu koyup, edep, kıstap hırar kıldırış ve hırarığı işinip geçiş yolunu tutkallıktan kadırlarını tevşürüş hizmeti de eğir eğiş körülüp, bir munçen nahak, yalgan, hata değil o kilip çıkan. Dadam şu çağda Suida Vilayetlik Partiya Komitetinin şucisi bulup, Suida Sıfa Mektepedeki nurgun okuğucunun ten cazası işiltip, kıstap hırar kıldırışı çıdamay, yalgan ıkrar kılışkı mecbur bolgalıkıdın haber tipip, intayın içinğe. O çonkur teşürüp tetki kılış arkılık, ideyevi tonuş meselesi bilen siyasi meydan meselesini perhlendiriş. Kadırlarını teşürüş hizmetideki kenayeti bitiş hatalıkıdın sakınışını ihtiyaççalık bilen oturup koygan. Hem de alakadar ehvallarını partiye merkezi komiteti ve Gerbi Şimal Biyorosu'a aynen inkas kılıp, Partiya Merkezi Komiteti'ye kıstap hırar kıldırış ve hırarığa işinip gitişini vaxtı da tosuş. Solçıl hatalıkını tüzütüş teklifi bergen. Eyni çağdaki ekvalda bunda kılış naitli zor siyasi xavup xatergi tevekkül kılgallık idi. Halbuki dadam partiyagi sadık buluşta yalgan gep kılmaslık kerek dep kargaşka bu xavup xatergi tevekkül kılışkı razı bolgan. Nailik Partiya Komiteti şucilerinin yakşı ülgüsü Govin Changmu hakikatini emniyetin izdeşinin nemunitsidir. Dongshan Naiyesi 1950 yıl 5. ayda azat kılıngan bulup, Gomindan mağlup bulup, Tayvan'ı çekinişten ilgiri Dongshan'da telvilece adam tutup, esker toluqluğan. Aralla 10.000'dan artıq aile ba Dongshan'dan 4.700'dan artıq yaş ve kıran kişini tutup ketken. Azat bolganda bu askerlik tutulganlarının aile tevelleri, düşmenler ve korçaklarının aile tevelleri de bekitilgen. Aynı çağdaki Dongshan Naiyelik 1. Rayon Hizmet Komitetinin şucisi Govin Chang askerlik tutulganlarını Gomindan tutup ketken. Ulanın aile tevelleri ziyankeşlik uçurgucular dep karap, düşmenler ve korçaklarının aile tevellerini, uruş apıtıgı uçurgallarının aile tevelleri edip özgertiş teklifini bergen. Kiyin yukurdikilemu bu teklifini kubul kılgan. Hem de bu aile tevellerini siyasi cihette kemsitmeslik, iktisadi cihette beraber muamele kılış, turmuşta kıyınçılıkı bağlağı yardım veriş, iki çaksız yaşangallığa yezi kenitle gamkorluk kılışını karar kılgan. 1953 yıl 7. ayda Gomindan'ın

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Qadirli dostum, anlayatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasetçi dostunuz Şirinqül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal proqramımızğa orunlaşdırılğan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

Aradın nurgun küllə ayla, yılla bilindirməklə ötüb getdi. Nəzifənin iç sıqılsı mı, vəkin aldıraş xizmət, gündün güngü çoğun bulu otqan ballanın qeymi, onun özü haqqıdaki oy xiyallarıqa pırsat bəməkdi. O, bara-bara bu durmuş kimi künüb qaldı. Mənsür kün künləb onunqa qarımısı mı, ay aylab bağırıqı basmısı mı, xiyallığa kırp qoymaydıqan boldı. Onun yürükü də ergi boğan mihir muhabbət deyəndin əsər mı qalmıqan. Eri onun nəzərdə məvcud əməsli bərəyə aynı qağın idi. Heç qandaq cədəl macera, talaşda atış, əkiləş, sürküləş yox, tepdiniş durmuş, şu yusunda davam etibat atdı. Qarmaqqa, bəxtlik göründüğən nəzifənin yıqınlı bir xamışlıq kesilə qırıblar boğalıqını, heç kim hətta özüm bilməkdi. Dəsləb, o ergi iç-içinin üç bub gətdi. Könlüsü işməyən bu turmuşdun, mehir muhabbətsiz bu ayıldın nahaytımı səskəndi. Yıraqlağı qeçib kəküs gəldi. Nə çıxıdım, keçisi uyğunub gedib, derezini özünü taşlab ölü-ülüşünü dikəyəndilə, ondan o özünün eğir xamışlıq kesilə qırıblar boğalıqını səsdi. O nemil digən bilən, yoxur məlumatlıq, bilimlik ayal boğaşqa, bu işqə əstaydılı qarab, özünü bu ruhi azab iskəncisindən qutuldurışının amalı üstüdə izləndi. Çon qızı Ali Mektəbge, kiçik qızı işgərdəki toluq otur məktəbge oxuşqa kedişi bilələ, onun kesil teximi eğilişib getdi. Öyü yıqılaşqanda onun könlü intayın bir yaram boladdi. Xuddi, türmüki yol ağan məxbustək, yürükini ələmlik duyğulaq qamallaydı. Mənsürgə qarğısı mükəmməkdi. Öydü balla bu musumu, işkisi işki hocırdı yetib adətlinib getgən idi. Keçidə Nəzifə uxlayamay, əsəbi xiyallanan törküsü də balkonqa nəçirət çıxıb görətdi. Hər çıxışı da özünü etibla bu hayatlan xoşluşunu istəyirdi. Balkon deyirisi onu kütüvatqan dək bilmətdi. Neminin özünü şüncilik bir carı qılıb ətgəlikini.

Qadirlik dostum, anglavatqınınız Merkez Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal programısı. Mən riyasetçi dostunuz Şirin Götoxdu. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal programımızga orunlaşdırılğan Mahinur Abdulinin Natunish Kecha namlıq postida bolsun.

泪，柔声地说了句：“因为爸在这儿。”一直到1964年第一颗原子弹爆炸了，他也长大懂事了，他才知道爸爸的事业在这儿。

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızın 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді, güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.